ar a trábhí mis géisiú sin le colm seogus ra sa bhíl agus a héananachs na heasogaí i de casa an óran funúil sin pe go fuichan. Nis bhí céar anna deangla se glór go palláchan agus úsatóirí chéaran ar fisiciúil ón grúpa de Batty Band, grúpa sár cheoltarí tradisiontánu a tháinig le chéilear dús siúr in san 1960. Tá treicinn seo a bhí ar a géadalbum bhí acu cruamach an 1965, siad de Ceistéigh, Give Us a Drink of Water, The Flower of the Flock, agus Famous Ballymote.

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach leis gun na héine go chuile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis mu duine sé an glár bár scéalta. Cruúla an chlár se hána. Ní féidir teangolaí an leis a glár fí láthaid, chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Míle buíthes agus bhar géad fáilte ó chua dhéanana se chuir agus stúdiú garíbaige agus a chláir bar scéalta lomsa me sin na gríanana.

0: agus tá sin fuller sa scéalatá aquí agus tá sé just goálinn duine mar sin a ché lura trí na hórán a dag si tá ahamnne.
1: Mar menig go leor an tar dearmad don na daoine seo fiona tescad bín siad lenneir fá seáil imin siad agus nín daoine dearmad go raibh siad ládaig agus go ró sifris acu mar sin is tá se galanta go bhfuil seo anana agus gúil muidir leige fáil aithne ar rá seú nar na ró aithne go nearraí riamh.
0: Cinse agus go dig an daoine go bhfuil na gra daoine na rudí atá ag gra daoine i ddíor conal ó híh cultar agus éireachta ghil na rudí sin inta táhachtach dú ina lig tá sebhras ón nach féidir a cheannach agus you know cé bhí hiú Nancy ag ra réir an stáit agus rinne mé dearmad ar seo nuair fuairrá se ru a báí féin actually ag deirún síl bhí si sa púrhaus ar ní ru dhéthairbí aici agus You know, ni spacer talaya the comments the Kardashians. The ruddy one ni simula a gradini on Shaw in the scale thugs Nahoran, I guess, Harasha Markinal Eshamlar, so you know, Stampla than Kinal Dinishin. So Kegul Majig Janu Kalura or Seal Rasha, the Majig Janu Kalura Aaron Gradina. Agus an Severus Irak agus Coulter agus Kiol a tatar fáil an ahan cornel den condé seo.
1: Lorlam fan jaru sharnia fiona jain na himachtí vis a tarlu.
0: So in new bain which is tosach la session kiol e tí Philban agus in sin in the Asian bay a duina gokian agus the Gralton band Lynn Bior in Stacia, cum lagan than devil in the dance hall, the anu in under the Crush Valley, agus in the Asian bay, could wear a session kiol elins na tiha taranya lig, agus erin saharn an shin, amarak ta kyrdlana, so ta nadinia ta tikeids aku ta shibinun, ve up close and personal, lish na hiana lig, is your Andy Irvine, Rosh, Rose Connolly, ta Lucia Hagen, igjanu kyrdlan shalgarachta, ta Fyodor achter shul, ta So it's Phaedra, Achen can already answer the question in the shin, no Thoris Bus, like Hugh Nancy, no Shuloj, like Dennis O'Donnell, agus, and shin, ag am loan, ta, can all be an imacht agwin, Achen vlien, ag am loan, in a mien, family lunch loan, the Achen in your file are dus, agus, bein a parstig, shen, no mirin stacha, agus, and shin, bein Maeve Mayer, agus, Maris Leiden, Gaudine Brahmach, agus, kuj, then the Fiadori, a kyol or an a winnele, lishan, yadoracht, agus, a kanchwishin, thas a kerdiak, the kazilahej. In the Asian, they tellu session kyol, agus, on shin.

0: ver me a goléide agus ciad fáilte go dtíon siló yes nuh lá scamalach ceomharánach atágann sa taobh sa tíad agus is saola go bhí i méalach an réir go réid agus an ceoldráma úntach an tialú ar stáitse ach is istigh féinin i bhí marna agus cadé mar ithe a bhí goin caithe sibh dul go dtíon ialú murbhfuil se ficithe goibh níl matúirt aon rá a díomhnis imig agus ní bh gé nathairchas roimh éonnathairchas fins béis be sé siúil anocht agus an mórdach ríist a halla bhí lá an réirig agus ciomid blase don ceoldráma níos déanaí ar glór agus bhí mar a caiinte a glór sa arbhúné leis an bhirimeoir don lolíntrig ó chuiríon áil in maialar na fianna agus fuil thá cheann lin ar ár slí a bhaile a réir ó bhí lá an réirig. Fidir deasachas le heise bhóthair ach tá siad ann go tréan agus tá léimach ceannamach róm bheith scéile le gom díobh i nuamh. Ach péiscéile ag chuir de mo feclará goibh si linne fé íana fé ceoldráma nó fé éine eile bí chuin agus fáilte chuige haon a chuig a chuige tí nuibh nó tá éléon farin amón runíochtta chumá náir de sé nó a haon a chuig a chuig a haon a haon a ceir. Fáil déan for comóra dé dánig ar an ngorta mór, comóra ar an dáhilún duine geolais a cailach sa tír seo nu a dimig ar imirce idir hochtiag a dahad a cúig agus hochtiag a chuag a héan agus is sa bortomna sa ghalibh bheith an comóra im léana. Chuid an ngorta mór isteach ar iarthu dúinach leis agus is beagáit ná ghag sé rianair go dain agus tá scéalta sa dúthaigh seo a chairde ná fiú a dhéinsint a ríist tuis go rádar chó heanais a chanéachtain tú thuair dúin ar béidir cad a tharla rimis sin Rimish an horta agus lena lín sa dangan tá an stadí mihálóch na chuid ó nangan lum sa stúdió fáltaróta a bhíl.
1: Gwyr maha gud slán.
0: Tuir siir sin mar sin gudín jéf si rimish a horta vóis chéf si a hug an pobl cho fadal is an roshéf si sa sa stad.
1: Well, úrdar raivistoch a bhí an manachas a gannasan sa agus insula sanctorum et doctorum a bhí sin éirin. So bhí mar, you know, bhí mar anna ilte ach, dir ir a chéile a chorog dira leis na mainistrach an san hání gónri hocht agus hóg sé an talavos na cátar a cig agus an dhéig hání cromol agus bhí rodig go hulk ach bavasa ar fad a bhí an sail a bhí le tacht tos nidir chorin na peint le hefaim agus bhí gáchianach a son istólimsa a chur isteach go mór ar muinte na héireann agus bid idir bachúis leis an gorta ar lí. An acht i d'achas is séidir an ócha cúig. Níor cead ag catar cig dul ar scoil ná scoil a bhúne. Agus an bhfuil tú fálam, bhfuil an tú cúlú siir isteach san an ólas a stólam san iwe. An son níos déanaí tháinig an gafil caind ag seachtaí go náda ceair. Agus níor cead ag na catar cig talte a bhrúna ar Dinne bháin, bhí thu an na ferimicha a reint idir pevéid macha bhí a có. Agus dúir a chéilean san hosnig na gháltas talún, hosnig idir fáil níos lúas, níos lúa. Agus a dúir a bhíidir gléir a brethir frátaí. Ná, bíúntacha sé hé sin an tríú cheannas tachtaí ar dán in uf. You know, bilún go leid dine brethir, agus an hígan dine go bréir an méid céan a vitamin C sa frátas atá na ráiste. So bhí sé anna háta gur na linga trasún Atlantic i gnám. Ach bhí an déanra fása sa fás agus in hochtú go dáhad a héin bhí sé bhíle gáchiad sa cúig i mail an dangan agus bhí trocha seach míle ar le hinis corcha gaíne. So sin déanra anna bhór ar fad a bhí an sa timpel.
0: Agus an son gan dáut hit an déanra agus bhí dún chuín

0: nor a hánig sé an seo godí cús a bhdig.
1: Bhí daine ragraf sé go an scópas a bhéúid, ach bhí si 6 dúntasteach, aber bhí canváás típla fad, aber ní a bhé a náid a sóchar líga bhé a chatisci dolasteach ínte a chaváin hír a náid bhí a fear ag stúrú. Bhí si tioch a sétra gireid, seol beog agus seol múrathe, ach bád a bheith hínna féidir a rábhíocht a méidach nuch san son an cehar dear a gí rábhíocht amach. Vedi si brahir a seol an omláine chan dead a húrta na anáit. Ní ra bheith caha bheim sér da sa maid í rá, bhí si rá bhúr, agus bhín rin stifil tigínte. A chi mát a chamach dead a fheig bheid a tí bhínú keri bhí, dír bí agus rá dí.
0: Tim Severin Hain, ar bhúl si vleis?
1: Bhúlim a leis fear láach macánt a bheitha, agus a chaite grón indi hánis se. Agus go raibh plán dáil ag an aithead, plán dáil téas an ind, a chur sé fé a gót meach seirithí sa gorcaig. Agus is mótra sa ligin se, ní fláinu go fara adigide.
0: Cunas a chuig an bád, chun farig a mar sin, bhí dacraach dí leis nor bhí sé ar an gé in seo rau?
1: Bhí a chuid an las a stachin te hís a son fe bunna slip an son, bhí a túr stif síos agus uasinte. Ní a bólas na tríd íge, Jú, agus a hostig a tíd a trá. Bhín dain chéir agamach bair an cluhin. Hogam ar agam a hemacht. Niat a díis í haracamach. A chaib scúine bia a fer síis. Mi haló sé, peldúar chiar ína daunta. Agus le cáir fer hádra amach in faragí. Lá síis an slip.
0: Domek, díni a corkestr gachtin a bhí an seo. Ar dó leat gur chred is tó go fórhór na níine an seo nach ná roiig le.
1: Fuságur a bh lean na níine ar rá mo raíiad an drámbocht, ní higann siad caiil siad amacht. A bhí chuide chu get far a tuata go bheithiad, chuide chu béad ná raibh puine de bhar go riamh. Agus ach bhí chu déile chu go raibh beáil ó seo a bhíidir ar plé le leis a bharige. Ach bhí lean na díine rá. Mo raíiad bhí chuile chu rá, déana siad a bhart, bais déana siad a bhart. Ba si prapála go maith go go chéí dianta gerta chu agus le cúnmh dé agus be na brandáin leis tíar dóibh é roiid leo.
0: Cadar cheap is tó go muintear na háte agus go háirithe lucht na farige.
1: Cheap mar is tó ach ní bhil nearth go raibh sé glanscópas a bhhaid agus líon dírne. Tút fé bhéidir ceá le bád ír mar sin. Le bád bhí dianta as crican aine bhithe a bhaid. A dáil go pálínte bhí bre rá. Aber bhí fear bháin ar a gé agus ar a dúrte le óhan á fanaí go mai chós na cáige chu, ná bhí go meach an meas na bhailte chu, sé an chóluúg sé goibh.
0: Agus dúir tú na daoine bhí padróireach, céhí ag padróireach agus ar hitidir ar an gluúine chun sin na dhéanamh.
1: Á ní hitidir, má chuin abair hatadá sé bhí méidir seachtá sé. Bhí go chéan anúna bhí padrín, bhí na seananta teandaine bhí padrín ina bóca chu. A chéanam daoine is leidir géanta padríní chu. Agus siad a gúrnaíon ó gaíchan dé a gaí gachrá Or gan éoch leoha agus go mecht tro sáhála go. Mar a dát b é éh brandáin agus ó bhí chéidirh maigus a daine nóirúd agus dócha na hátas a bhí chuide go a bhí a gúrnaí níos mó nach a déile go, mar bhí ábhar beag don na deocha bhí a gé óta chu go breá agus bhí peide chu mór árá go man éhar a bhígan, bhí lá deasagan a go háiré agus cimi go chéí mar a bhí hirta go bhecht.
0: Agus an raibh cuma difriúil ar an gé in éidir seachtó sé a gomparáid le fethe fethe sé.
1: Tá an cé inis a fi fihí sé ádaí an áde há winsen sa, chuidir slip nó síos tá síl sean, a chuidir bar nós go chaéad, chuidir déimií an óid. Ní ra bhenach pí a ché an nuú, ní raibh sé femaratha sé nuh, a sé seo nuair dhéanta neidir mó blion ó duine chu seo suas.
0: Is tócha chuige blin níos déanaí tá cuioí fós ar an lá a bhí acu nóair a cuaig siad chun farige.
1: Na daine ar fad a stócha ní sé bhí sáte sa chóúrum nó raibh buinte go is a gúrum atá bhar a bhar go mé fé sé na cili. Ní bhí é chainte gin glas ógaid ná ní chuis fá é an trochtteid an 8 gin tim 7 na péirde, a hadig ag leabhar amach, bhín leabhar anna him úil. Aber lá mór de chiar a hiar a bheith, agus chun nírnaach ar sé chiar a hiar ar i mapa. Mar bhí locht leis bud an gúan, an bád na fianta bhí loch telefí seo Frank agus mar san dógus leada chu sa chodélico. Can dá chu sé sin i foiide dá, is báint áileach na háite ar go chena daile agus cin teamachas. Is mód in bhí chu teach nuasa a gé agus a chuirin chéiste, né seo an áit go nimig na a brandáin as

se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se bhgéisteach le scunda híine gan chraoil ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é is muid inis sin glór siúlach scéalach.

0: Karef sé dhó agus duine sé dhom fá an scéal. Dhéirig athlaiontas idir an ferbocht agus ben dá bhín agus bhí ar íntinigi sé chaan i dhéanamh le. Ba ghéirig ní iasún gur thuis sé chun an iarthir agus ní aice i rís é.
1: Donal ó Súlamhain an sin. Na spíad Sean McRaymon agus Prontis O'Conlon a hafad na míra na seo ar hanfáric sa bhliain 1922 funne clár fásneise fan údar. Agus sa bhliain 1921 ron Sean McRaymon an analí seo ar hithar hanfáric i chanare do chraí a tugu ditse na húdareich.
2: Sean McRaymon a dear muintir na gáilefa agus tá mé ceapa gura bine go díirach an warúil atá ag glúna le an nuair. Nu ega warawar, guma shanling he, thargan shandram, screenyoar era shan nos. Chritche intas ar a beijer, achnashint gro Páirc O'Conaire agus John Fitzgerald Kennedy erein ish nur a kaliwiad. Guma eirnach aga chinaar nua lene linne O'Conaire, so shilach agus idirnaasun toer, agus harein yele, guma é an ceann róda é a thug litríoch na gaalige isteach sa fi huiis. Éist le na nuair sé héin.
3: Ná bacaí leis henaimsireacht. Bíochas gur riomh mhúr neitecha, sár scéalta, agus gur chumadar filiocht íhinn uasal, ná ceapaí go ndéanthe sibhse an abair chéana ach an tábhar céana scríofa bheith agaí. Tá ré na seanlíosríochta úd thart le fad an lá. Cuirinn sé íomnas oranna le go léir i léamh agus cuithe go deire na scríbe, ach ní chuir sí éon bhlá eile amach.
2: Sa chlíomh solis a scríb sé an méid sin i dús na bliana 1908. As lún den a scríb, áitir a cónaí ar le blianta beaga. Agus an chóirle a chuir sé an álhaigh scríneoir i ógan na gaalge, níor bhí chóirle an aspoil alsa í, mar bhí sé déana beart hana héin dréir a bhíthar. Bhí sé tréis go le steach i gonar na gaalge hall, agus sa bhliin 1908 chruthe sé dúis an eireachtais im leat lia le gearscéal, páidín mhaire. An tíalíoch an scéal san inniu, níor mhór go adhaáil gur fónta éfachtach an scéal é. Bíoch go bhfuil iarracht an bhéal drámthacht an, tá an saol agus an déanacht leis an, agus tuiscint gon té atá briste ina chorp agus ina aigine. Seo sleachtas an scéal. Páidín mhaire, Iascar a óga bhfuil réirt na súl cailtige agus é measc na seanaine i dteach na mocht.
3: Bualú clog agus thosan na daine i fili steach. Dinis pádín da nead lia go ráir gach duine de winter chanéla na rónta a chosint mar bhí gaíla le chéile. Ní réit a níos mór á mar bhín stúrathóid agur na dost. I ní a chéile gon focal gan gáire a géineacha gan na smuinte héna cuideacha is a chuisiad isteach an doras mór dubh. Dilead ar isteach go mál rain sa siúmra i bhí leacu machlan an aig. Cuideacha i dearcar na sahí té go santach, cuideile i baint lá na gá súl as na rá na bhí a cheán gach báward, agus cuideile fós i féchaint leis a súhaint as rúne tabac i bhíchan na mélacha an gunast an stúrthóid. Is é pádín an duine dearnach a bhí na hí. Gach éon tronóna, bhíh sé na hí ag i mabhairt céna, a gól té as a gupán céna, agus na daoine céna na himpol. Bin éon scéal a bhí aige, gach í tháinig sé an. Ach bhí sé níba bhí hás do nocht, ná bhí sé díobh hana. Chuid forthom na naoine na himpol canta leid. Cheap sé gur a siad a breanthuaid, agus troch íntineach a gó. Gach éon gríim dar chuir sé na bhéal, bhí fiche duine breanthuaid dar leis. Déis sé tamalín eile le an lór. Thosa sé ceapa gó héin gur toran umar thuib bhí an, agus ní réidir leis go maith. Chuala sé nán i glóra chu lleannaíos le chlaí tí i dá le fána go dionara go bhór i gcinn sin scéal éigin gó. Chuir sé cluas dhéar ar héin go mechas aige a mainech sé éon bheúid as a toran sin i bhí á báúrú ar a gumu sin. Bhain, fán fúta gine, fán, orsa sé osárd. Bhris minn gáire ar na dhíine na himpol. Deirí sé de freb le tán taid gur a sé de magafí. I chnáfaid ín dáin an fúmsa tá sé begáirí. Ach ná bí chéin dear modarí tá mi sé mar da gune behagaí, orsa sé agus é bagar sú waidearab. Hánig

0: Urhoid agus chudialach ar sí. Hise agus híl se begán teol a chepéd. Dan se gynnafaidach ar fethamulvig agus an chindeide se ahuid. Rúg se de wadja drain an a laiv agus amach leis a doras.
1: Is dóch a gwyl dóhin rait agam lenni jarú nach nirin an les adiacht sian pwín gafárik a chonere. Gora biad an oige agus an nocht ba kirte a hagart leis. Vi sé ógelor nor a kailué, vi sé mlán hóige nor a híhre sé skohi jentúis, agus nuan nach rá sé ak fír óg, vi sé hana héin in a chiardí komasach. Agus sé bo bó hog an sél nua, agus nua jarka an sél isteach in ár litriacht. Ka úr sé sin? Well, is minnig ráite gar chua nua skrínyóri na kigríchi veimer. Agus Tá sé tugus suasco gur a béba tuaisce go scríóirí na hhéan a tháinig faoi anáil na rúiseach agus gur tríd a heilsí a saihir orin i dosach. Tá an méid seo le rá ag Cristó Machanísa faoi sin.
0: Sé Dostoyevsky is mó vrahim séad. Eis an os tuaisce a thosaid scríb faoi aibrú na híntine, chur sé tús le ré a nús litriacht. Tá cléana ag a fersin leis na mígníifar ré. Cuid mhóracha is drámiad a jala mach og ná imachtí an tíl. Níl persadíf nachhul cúis chlausáin ege. Sér tás a gudis móaca, korpadóri, strípi, feimana í vriste, mik léna fúir bástin gorta, mrá a miliú, agus nýv rásíchan keilarha. Dert leat jóriachtan is. Tá kvárínachan etá mílsa o íasón síl. Hug sérad fúad a gíne, gavéchach sér le díval chorpíjina dóiv. Agus féach leat an mhuintir ar casú na measca, cnáhuire dar tispontais, bán mhór ráhar rua a chaach tamaili bríosún, bán ráhar eile ar a gúna páiste sidí, loch dóil agus dráuláis. Chulúgan acha, mílte ag a síl, agus a chúis clausáin héin ag a chéin acha.
1: Tagam héin go himláin le barúil Cristóir a chníosan sin. Agus is cínte gwyl nihésan ar scéal dóriocht a hasan le hash Dostoyevsky le cuacht agus le coscarocht. Seo corsís vishka uchris. Nír ihan scéalí éan vlas le tamil galeanda, ach tá súil le herigad aga in efig a turné, agus seo a wadí crise é a hóriacht.
0: Cahamé defirí yna. Airi ma hasa go tobun agus baina maas chusgiu pí agus a tasa leachas. Tá mégrim a mucháan. Táim mar a bhainan misce a dal ó híb go tíver na maidí cruise. Misce a tárim go nábhris, misce a nocruise tárim. Na smuinte fánacha aistecha a tá teachtugam agus a gimochtuam ar nús na gwíhe, ní lunta bach smuinte fyr vesce, ní lunta bach aistingi fyr vire. E vétan ygail chi gata na páirce gan an maidí a bhí maláv yes a bhuala náin talav a chanari cha dwerintai. Dáin aí rechlum, Bhís cinnte go mbeadh airigid an nírmhig mhuí ina figid lídóir a rúm. Mar a neidich, bhain gáir isa. Rúnis díreacht uphásach a gáil chuig ngeata agus gan an maide chur ar a tala ach seach nuair is dóichid. Nach mé bhí dine na haibre, nach mé bhí síú an toris. Bhín talas lumu na chaise agus an dí an a dálamh nuas go neathócair a chorm. Bheach trua ag den agam, bheach gráin ag den orm leis a gaí a rás go mo chasa agus go mbeadh lúba héin le gáil chuig ngeata. Ach ar nó ní rá neart air, bhí orm a dhéana nó ní bheach a tarraigh a drúm. Dime mo mhaird leis an ngaí, ní achas an a dhia. Páiste ag ina bhí dalón scaile chuir ar mo cheán ar íiste. Bhí go leor leor a féchaint orm agus a dhéana íontais tíim. Nuair a bhí sa bhuascach deis láta go ngeata, cheapas gur chuir is an maidir trí chuiris dóichid ar a tala. Ní rá agamach cheirí ar eile. Ní éta ní dhéana. Bu bheag nár bhrís a gólarm ach chuimhníos ar bhéart. Chahas an maidir buim. Siúd a raí mé ar mo láimh agus ar mo leaghlún. Bhain is an gceat amach gon an maidir ágáil ar a tala ach trí huaire is dóichid. Bhín tarraigid le fáil agam, agus ach mé a chahacha. Ceir de bheach le nithe agam, sicíní, dúna meach go donna gíomh. Sé bheach sicíní agam go cínte, sicíní agus rúne de bhagún agus cobáiste, dá méidir a áil. An bí a bhí bhuineoga ina siúpaí, ní bhuaire sé an tásaid. Ní bheach an bhlásaid, ní bhuaire sé an bhlásaid. Na sicíní bhí bhuim. Sicíní bheach agam, sicíní bheach agam, Dúrus é sealam hén seach nuair i déag mar fáiste bheith a fólam ceachta.

0: Sean McRaymond Chen, agus a hishkin chenige hihir forik I chonare. Well, a jeruchar le cursi fa han forik, ni le ninye nis fair le liergus a hortuin chreiche parsante agus chreiche litriarte han forik na porik og o chonare. Bert naro mochere ke gadanik padre gog a teal rasmok, ainrin jeg in yed a han forik a hartar a teal a gar na galleve. Agus fór siad aine waith ar a chéile, agus bescríbhnar é Páidre Góg fásta. Agus rán seach chuir siad cuimsiach ar hanfáric de Francis O'Conlún sa bhliain níd ag seartó. Agus is lugan gyrithe don agal of omlán a chrín ma rive a ta an tseo.
1: Bhí a Páidre Góg Conra bhí na chóna London, agus mé hén a slíb gytí don chléib solos na bliain de céana. Agus an nóð ar an agarhóir edir ialú I anuð, Agus brunse an adiacht óg ormsa, tach me bhe a wadni sóge na pórik. Má vi gílán is gíla wad a machai.
2: Well, vi an aigni agat ar pórik. Cén úr a kasawart an chéad úr é?
1: Ega nirach da san gálja sem li an nídiag agus a trídiag. Er hí egin bachaslam gara áhasad búlulum agus vi an nádúr agar lén I chéla. Agus in sinóm li an nídiag a trídiag nu gúr se bás. Vi misle hele gemenik. Gomor war na de vis fene mona gelge a gonda heldar vi men na kebla kriegas. Vi men na rohra hamant goma sna lehnda ude gas hagen gebla kriegas kastlierma. Vi khraint wale raja alles gedimen hen bu eistachlish. Lene hiel wale agas de si agas lowri khshe. Pe bar fi khorle dar khola seriya. Máis sé dhéan den ríomh bu gosporín chonar na gaige be páí te conir é. Ní étá é dócha sa háú leis. Ba ghó leteachs tú géisteach leis gur gaalteach den tíir ar fad. Rud eile sin chéan é a bhil club lehar a bhanú, agus go mai dígóhé sin chéan é a bhil lá bratacha le chur ar bon léir go dhhailú go chiiste na teanga.
2: Well, cé chuí a míú páí léasta an tam sin a fáig?
1: Ó go deas cóúil, E dahul an dahul gedivin e glan verha gru gowel ai altch bahish lehan hundasoch people na velo goni achle wan le lin kanche ba hamat ba ks bipa nu ganave karwat lob sku ba khair sawulin hin khajer tamas makno na khabas if shakhtu na kaska agus bi khmaje kamo go khogoni ege
2: Kenur a hannig sé go héirin an sin le cóní sa tír seo fárig?
1: Díar hengur simni a nídi go cúgdi go Wel is a London islíf sin chud is fair gá chud skrínio dach ar nósum le clia islíf sé seach nua in nairi mach agus an sinna rach war sé sér go gaile vi ar clí le irisóracht agus a stódam sa gur penos kert ar skrínio ar kálaúl gala préle irisóracht nu eiste islíf an aina seachtana chan marachtál Bachor gan bach níos mó sír se ag scríneoir.
2: Se, a credim gur fear cúramach a bhí an dapal in a chuid scríneoireacht a dé?
1: Se, bhí sé an a chúramach ar fad maidu lén a chuid scríneoireacht a, agus bhí lám scríneoireacht an jesig, bhí sí fír inléite. Agus chud is cestir uad a wáin, an glacach sé mór an cúram lén a chuid scríneoireacht agus mar sin, agus dúrt sé gur minnes i scríf sé rud, trín lú ceri húere.
2: Is merle sílam a hosí sé skriú?
1: Se, tá kán dan na chéit skélín í skrif sé merle aga, ma chan sin ar chór le karad dó sé sin Thomas Boyd dumpa sé ar an ngéil gach péskéle ta me lán sin tí go mirisio chan dúcha sa ma chan péskéle.
2: Ró párig pósta?
1: Ví kasi u vánar amagas Bert da chud iní na chanáile, Bert Kaliní an da húl, den ákub dóban den ele fönn, is kömin lomgar vín héna káha káur hittin am san nám agus, chuas a stiach san tiachar adar lústin án agus, herigis titín gogan ák agus, dú tí óní chaham titíní. Bai jogar sem tse híl misi gáhin cholimán a London titíní. Óní chahanar sa sin aga mánga chach mnáde hais ádehe.
2: Tegum.
1: Ar
2: verinach an
1: van a fós pári? Mar a vísa kantle hei chapas gara kanúnt vlea clia go lágir ar a kuit kante.
2: Tá sé ráite a fórig nahrú folklór saivar

Cosir ma chuidsa don iarri seo, ian stad lé e gortí i stad a i, at a dhéir i fara jagwail. Mi am sa mar sin, gyd i'n chart an tiogain, ag an am chéarna, eo mór.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Bigéisiach le scunda híine gon fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muúta níos an glór focal a docal.

0: de chéad fáil sé go glór focalaracol ó chartlan RTÍ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar roth mór thíl. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar roth mór thíl ar chulachasa an rutha ó óga Mickey McGowan go donaic sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibre sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochmaid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíorineach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabhar anois mar a lé Seán Ó Gaillachóir nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Ar maidin le hana waran ar a bhí grim bí a tugunn.

leg mar linne ríist. Agus bhí sin an lá chu té agus a héad is éir a ríú. Cidim gur mar sin a bhís an saora a ghrá ar na maithirí seo i Stéit Washington ar a maididir gáil phrífa. Dúir te berna linn na stapú na trénta éitir bíon seo, hiúil mid linn mar sin go tú géir gasta agus a thucu linn. Ná bhí mid i géirí a bheith cropú an bhealaí go dtí an cósta. Bhí mid tithe gceart agus bhí an talas na rilinn ó mhaithis go bonn. Bhí idir 2 agus 3 míle le chur i gcríthe againn go fáil, trasna na groch mór a bhí idir sin héin agus an airige. Agus idir alas agus deannach gúil bhí ar go déadaí thareh sala. Bhí droch gáiarinn agus darlainn go mo bhór an faoisiú agus a fangart a bheit a te dúin a ní. Chaimid an nuhir a bhaide agus faéidirú nar a bhí rian go háart sa spéir le thar na bhaire hanig mo dead le héit ar a sruthain mór na ruch. Stad mo den sin, when dhéinir go déadaí níiad agus chaithe na cruinníiad gur chramaíiad. Ar mé dearann go glaní a tránóna agus i mar dréifh a chuinean tiúil a ríist. Nar a bheith cam na thuithe teart agus é go deas fanmar leag mar linn agus siúil mé de ré a rinne thuithe go dígar bhain mé baile mór tá cóma ama le bóran arta láé. Bhí mé tarsa sáire agus chaimé de láin sin gan mógú. Is na bonnaí a bhain mé an chuid dearanna dar nástar ó Tacoma agus Seattle. I mid chóir a bheith nearú na péice ar a bhain mid Seattle amá. Bhaile an mhór a sin. Agus is sis a hálas an mhór chuid na sáí a bhí sa gáil go Alaska. A dreitha náma seo ó bhóhar na bliana arci déag nó hos a thart, bhí an chumar an scíal go raibh an súil mór a gáil a bailasin. Bhí dúin ar chréite a Seattle a scir a háardin na cruinne, agus tiliú ag plóda bhais te a an láid a danic. Míana darí agus ibra na eile ar nálta hén, a ha cúl an dúin da go bí ubir a bhí acu, le gar ar lora go náir a glan dhaic. Gimáni is na cairaha, bóhlaí bós Texas, cléirí is áfací, Siapadari agus gallor rwagari raha, carwi agus clasia dahan chinyal. Na rogu riau na lawa ar wal ar nishe ni batrima na spana. Vina ti oos da lig loan go daris, agus vina keta far hart fan huan, nos na hafiki telegrafa, a kar skrang skielta hon siul ar lara grubsteaks. Ben hiela vi lesen, An téna mé bhain tarig a duige le na háirte maga clán dhaic. Go bhuiite ar dhéasart é, iread agus a chuine haba gáil é, ar chuineal go rathnait se go bí áir a dheo se le fear na gairí arta. Bhí dheahan rudda mé bhah dheabhar ar gaine sa Yukon le ceannart thart fan chuan. Cátaí fanaí, brága sneachta, málaí colata, gléasana mianadareachta dahan se ort, Bí a stáine agus sé rudidir bíd a bhacha tú riú, fálca den speisialta canúhais. Ba bhinic a smúte mar ar sin ní ba dhéirinaí, agus ar chuid gránar is bhí se, nuair na deacolaat isce a chuir le de chreacin ar feadh hé bhí a rugla go seacha teart. Málamh de uaine a bheith gála huaidh ansar na méanaí chuid mhór dí a thart lá. Lón bliana de bhia mar na mé bha gaile fáil acu ar an bhaile na glan dhaic chéan. Tá do go mid chéan mar an airde ar a chóla sin. Ná bhí mid a réilin chéan na mo cailir biarain a dus a bhí cairde a mhaon sin róin mar bhí Jimmy Anthony agus í mai gionaile. A dá mausúin go déabhí le hart a déanam is dóid ar marúil go réis sin. Cas a go leor duine ar an Seattle ar bhaine agus álas a gonearú. Duine a bhí a gubar i miúta nar godeart ar a bheith sin, agus a bhí a tarant a maithar le an dhaic go maila cáach. Bhí ar mála díalta againe sa ná mar casa bhhar iad.

Erlunya wawa gymarla harnawara suas gabel yn Yukon. A dagar sietchen agal bala hylle. An bala ha dihae Jimmy Anton fri daya na skagwe. Agus a rei yn sien go srashimasht kenlan Yukon. Yo mas kati na kari o na hynny ei yn sien a ver o sys anon sien adla Dawson City. Da jemas te bala sa dwrt ar gardi lyn va gysdig o môr a wynya mas klandeik yma na da jemas an bala a vi rentin o gyn hen suas an Yukon on chosta. Vi sa gara nongo mais a chesar yn ish Agus dwrt sydd lyn, gwr o'n chontartion go siacw a nôn, sol o mwyn ymys cyn sgriba yma. Hegmyd hen sy'n, a chyfnymyd ar y chwrdd a hog Jimmy dwy'n, agus fi mwyd yn ei o lan sgiltach lunsdyn yn sio i Seattle, fan chontartion wynd y sy'n chilcwt pas, agus lys na rapids ar yn chwyd wyrthyrad yn Yukon. Lan o chas sy'n, fi ar go ticedi toco gwy'n, agus carir le fihi pont an duine díalta gúin. De airigid de bhí sáhhair a go cuirimaha gúin go dí sin. Dúir tíat sin gur chuma fan na ticedí, go ró airigid acu sin, agus go níla se den mála an casan lig. A thar a maidíomha bheith linn, agus thacrimid a gála ma an bala ar ó díalta a go nes. Thálmid linne Seattle ar haiha mhór gaile, suas an cóstar feag tamil, agus an sin siar dúhaí go danig mé adlas na helain a lúise nathe, agus gur hálmaid iste sa Bering Sea. Bhí an tarras taitneamh go leor dús ama darlainn, agus bhí méid déanana trúéiad an na crétir a bhí istrathailt thar chilcút pas. A bhí méid go plódaí sin ar a bhhaid agus gur gurid go ó áthra scéal againn. Ar bhhailead ar bhainim dá St. Michael, and that ke veil in Yukon a bhí mé de tarant. Agus creidim gúr an bala sin an mhórchuid de 3,000 míle ó Seattle. Bhí mé de gaila dhéag agus fihir a taithe ar Scarabee, agus bhí mé de séirithe gheart nar a bhain mé St. Michael amá fa dhíriú. Bhí sé dreidim na leir bhí bhean an ábhar san am sin. Bhí an nuaithean nar a hall mé de isteach gúin St. Michael, a bunta agus bálain an réir ka bhí le feiceal againn nar a hanig salas a lae. Bhí céad saithe thart fa dúdúin. Is ahan chearan den dhann. Bhí sé den sin ar ancaire ar fud an chuain mhór leathan i lig na thar ó áit an na le de chóir na céabha. Bhí sothaí de han déanad a bhaca tú riamhan. Sothaí mhóra agus sothaí bhaga. Longa gaile agus baidí seáil, baidí gúil agus baidí iascaireachta, baidí galanta agus baidí na rahain go hinis ba fenantú, hana bhain rastar cúpla míle míle sna críocha áirtaithe. Bhí chuideach go leoga nar ana bhaid an bhuachtar agus cholamaid contas ar go leor acu a chuig go tóin. Tháinig sin hen dárna an maith adalaha ar mhair na farige, ar an bhála a níos dún. Thar ó maran den chead le caiteagún a gúan St. Michael go deamaid i dír a maidí baga an tohaí go bhicimis go déanseart éit a bhí an. Leoga ba bhagla réir a le feiceal againn. Ruiesc na seascan a bhí an a lig thar timpeall. An cineál tíle Dr. Tundra Ari ag an crán ar bíle feiceal a dar tó hén agus na cricigh bun na spéile. Thar ó teach na crása náit, a teach amháin a bhí gan drám ar lá na sáthaí. Cineál de scibáil mhór a bhí an a gurit siad a gcuid stáris isteachan. Bhí fear amháin acu atar déilead an teisin, agus sin ar de éid bháine le feiceal againn sa náit ar fad. Eskimo sa ligi bhí an, agus bhí na céta acu an sin ar a chlada a stáin amháin. Bhí ma dinnig gur i caintam an estú, a sinar óra a hanagún. Thar hig siad san sinne, agus thar hig sinne iad san, agus thar bhagún a thagal a gaidí fuina hiala. Mín baidir heartúin a bheith suas an Yukon ar hi ar siúl le dúni hiala a hanig o St. Michael tamult mai ró.

Dúni is merica agus is maran tíra eile. Mar sanda, chaihís ma dine fanarcadí gwaan baiatsin an uis ar eist la sinna hartir bár darí. Ní ma tín tarsa a farahas na haro laedar o gal hart nar wavli a balú an chansa viogun dásin a wintjama rav hakana yivri. Agin trína kair da lehe hannik an baiat far gunya agus jama med linja tarantu yes ar eist ar vail an Yukon. Ná vail éirí a dá chuid, ná creidim bhfuil duisín béal áthaí má tá cena bháin. Baad measar a móra bhíon tí seo an súsaí. Baad tuairim mar chéir ché tonna. Trí decinaí áthaí agus cúpla siimléir. Bhí cúig céad ag an áthaí agus na raibh sin agus an bhagáiste bhí linn ar bord áthaí, céad tríthe d'uisce a bhí sí a tharraint. Agus a snáhuit sí ar a gaithní balú. Stern huilar a bhíonnti, sé sin, ba le roha mór nó le hirchil deirí a bhíhir a tiamáint. Gáiú sí cárda amaid, sé sin, crapa bhó ort ríthi ar fad agus ceri tríthi ar ardi agus ar lihid, tíwis tí de huirich lig. Agus ar a náhuir sin, begin dún stopa go minic ar a bhala, Bhí sé sa bhara go a bhí deanta coideagain, go goide hamas te támada chur ar bord a dhearú agus mar sinda. Dach sin costa sa bhalaí ní balúarain. Stern huilers a bhí sa bhórchad in na sáid a bhí gáil suas i Yukon sa nám seo. Dá go na basa lehenna a bhí sa roha dí a luaima, tontra ha mór na nné. Bhí ó tait agus trilhagaí a gyrí go tús na siimléir. Agus bhíú go hén chug-chug i gan naniil, agus a baid a glúis ar gomáil suas a nóin. Ba bhré an roiarcha déirin i gan téan am a difhir bír. Tondra ar fada tas a chud dhéachtara seád an Yukon. Seascan an lom gan crin na carige ar bíla feicil mar a tání suide suas. Lában agus klábar a bhí sar gaia híom na hón fá nám seo den bliain, agus há nicha duine na deirí bán na deireg ar na brúaha ar fad na géta míle. Chua mé tear bhaile baga Dr. Russian Missionary, éite míom na maní rúsaithe a chur faoifa creidim sul ar díalú a leasca leis na Americaní blianta ra bheith seo. Níos faide ré ar a tíú hiarna da nóin, Tá bailabag a Dr. Holy Crusher. Agus bhí misin an sin fásta ag saggurt a chuid chumann ísa. Idir an dé éit bhí slíomh mór bhuiigne le feiceal agan ar fagahhad. Dogfish Mountain a bainim dá. Éon a charig mhór chneasta a bhhain ó bhain go bár. An chasal le chudan na cruice tháinig mo de Montana. Dag mid an tundra nor nye, agus hannig mig di eit ar a sleifte mora aarda ar gaya hiv na hon. Banna mora gere a giri nisa sa nishke, agus kryn yuusha agus a lihid a fayaska tu ar a shlasa. Diri yu kada na banna sa suas la kui kye trich, agus davri shan ha nakya maran den tír mor himpel. Ta leir mor ilan sa Yukon, ar fada kursa, agus tá anóin rinteachú an éte sa chhrúhuisca méh 10 míle a beidir ná chuighhhíla dhéag an amannaí ó chhrúhain a bhhain a chuid go dtí shrúhain eile. Diad a chuda na shrúhain seo a bheith cúpla míle ar lihéad, agus cha náhar ar bíonta sin ná tá an Yukon ar na hefneathe is mó dhuiscirt mheiriceá. Tá sí 2,000 agus 300 míle ar fad, agus tá hefneathe móra eile a rúis deahantí a fud a cúrsa a lig. Cynda na rudí a synti da wacama dyr i Yukon an roha eisg a vís ag na hynny ei. Roha an war ar fada, mar a bol roha molin ogunia. Cúpla anga na cysian cangar teir. Iad a gaso hartig an trú a bailu an eisg agus a chaha wisda a droh nore hei cynda na hangaha go molahan roha.
Stoilung a marin should could war brother.

0: marsin. Agus kedim gar be an glas marhafae is fair faste. Na bí na bradain ka behaie sin. Agus na meo ashtir biaru la baite laku. Sa tauru a bis in yeskrar ter siúl. A kalu agus a hig shakan an yevri. Ami in a hanyia sa la a stafan tír. Agus tasin sa da helig na mea alta. Shani mik tíre ma di ishki agus anvi hele. Higlis na shalagari krakin an anvi sin a walartu le sa wittir wana arari ele. Vi ma tien go díra ha nám la kodan a hanyia Ekels na kampi a vi vaku halagas a was brua ha na hon. Danya agro tu kogar da kampa kusha nar a hoka balu a nyesh gloho ar a gu na nar a chlanya tafun milchana na maddu. Chulam in the yeshan gam in galyarda na maddishan ar milye gar ben rud a chyangliyu na hinyye ar chrinyyed agus galigitcha da baes a eil a tart agus la hakris. Havi maher bis na maddi darla a hawaan si yevyu nare viu kar shlawin la taran agye. Viu bariart maddi wakwa an khajale din liyan. Agas khali giu an fishagart tifa kanaku wa waru. A khan maru e da rae khaslart an maddi wa agal sa khruut na min biya na jo la fayle ge. Agas ha vesan na hanyay gamin moho war biig maddi mara vesan ma jinyan.
1: Sina na tóchas mu in leabhar rothamóra thíl gan teachtainseo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as chlochinéla chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá gomid éis ag i leabhar ag a trácéan an teachtainseo thagain. Seán ó gal chóir a bhí mu na léhuireachta

0: Geisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá mé géisteach le scona híína chun réile ar RTÉ Radio na Gaeltachta inis an chlár Péiscéala.
1: Péiscéala
2: ar Radio na Gaeltachta.
1: Si ri bagus ra gaid fáilte go Péiscéala, níl muid sa stúdió an sachtan seo, well tá muid sa stáisiún rádio, ach ní a gasla, ach sa gafé an seo i rádio fáilte i méil fetiste, agus is an a bheis muid go mbeidh sé a chuig a chlog. Tá na gradam nós i tarlú an ionad an black box an seo sa gcathair san na chiamárach, agus cluise muid faoin na gradam go lua inis ó Eve Bell agus ó Tommy Rua ó Canéala, agus a fanach le cuairsí ceol in seo cuivinní chathal agus i délní choirín chun faoin méid a bheis sa Tachtanís ag féil na galí an bhí se thugan agus iad déim mlíana ar a bhód i mlíana. Chumá lei sin bhí deis cáanta am le Clóda Linton iné a rú an cumórtas Miss Diamond Ireland le gadaid agus duine sí chum fúhéin agus faoin gcumórtas agus beidh ceol bóáin freisin le Emer Flannery. A sin ar fad a tachtanís stairní má tá sibse i géisteach linn agus sibh méal fetiste tagaí chó fada linn an bhfuil se bagolaigh na gradam an mbeidh se beag féil na galí an bhfuil éonrad simúil ar bon agi hen gun zera shachtana well bevralin clishta wev is feidr tangwali in the lintri heiks ichiola an er an iver kuigi hi in the kuiga kuiga tri mu er octacad

0: Ní a hocht a hocht mas an chas na sé chundé a tátú ach RNAG a chur ag tús na tsachtarachta. Ar WhatsApp, nád a hocht a seacht a nád a trí a dó a cúig a cúig a cúig a cúig nú Airy Fust.
1: Chris Gielchuin, PS, ag RTE.ie.

0: Go hall and vima de geist at an chin leis an oran macala o Eve Bell. Tama de tiad chugi bio in ya o radio falta email fetishte agus na gradim nos shul in chasta gaherson ihe omarach agus Eve Bell rinne gan a horan ihe atha anim nihe. Eve de chéad falta in ish am fuin oran chin macala.
1: Well, yeah, screw me on warin shin couple of lean a hin to Gael lagan on to kin in Merle agus kinning eilge acni ashru han jirahe yed dina chaila. So bhí sé jas an sais an scale a jeru a rish in oin de frula tri van gaelge. So yeah, to she bhí sé simule na vart kin chur in acala na chaila agus yed a chur amach sa doin. So yeah, shin macala.
0: Go hálinn. Dóbh siúd beidir tá géistecht agus nach bhfuil chuach acu ortsan ná ar do chud ceil íomh. Amachtú ná beganína inseoin futain agus do chuúlhar ceil.
1: Well, yes, tá mé loníthe is an seo mé firste achasáú na nálma in asmí na chhladaí. Ag seanim is ag scrúh ceolalan is Bedger quick jay blina shin get the bug current shin oglorum get the bug ak yeah excuse ik ik se koma kyol an amar fad I guess hose me mak you know exchange him heart the netchen in an all a g leo again club yo gak visa agus an sin hoise mé chur mo chud ceol féin amach sa dóin agus an sin bhog mé bhí mé maiile clíar fá coppla blian an sin agus an seo i mé freiiste agus bahrála mé sé tá si galanta an seo.
0: Bhí tú ó go má mar sin nar thosa tú casa ceil agus ó go má ón chuoí tú láirt an sin nar thosa tú a coma do chudóráin hain an rud fíor nádura a bhí anchut do chudóráin hain is scríamh.
1: Se cinnte, bhí mé bidir Cahir jig na quig jig, na mar sin agus, you know, excrew ma chuj war an hain, agus fi si just jas, you know, Jeremy Goni go dagan an hiol as far.

0: Bíonn sé níos stacann sin gcóthaigh leidí electropecnic agus na féilte mór ná níl siúlaid marin de siúlaid le déanú Harbaigh fila na gcala agus ní bhéití riú can níl calte.
1: Ní fanacht ar leharas.
0: No, níl fanacht ar bíon.
2: An siúla de bhárín sma hain ag electric picnic.
0: Chula bhéan. Gáthar náid sin ar fad.
1: Golf cart.
2: Dí siúlaan bí mar átama galuála. Ina nán agus seo. Ina nán.
1: Sa níos más ar ís más an lún. Yeah. Stugir a chalart hur sa maachla.
2: Ach dem lian ochain, cé gura bánaí agus óránaí he a coma agus a casacúl trí réige, stúi nach rán na cultúrís na bánaí seo hómór i méil an phobail is a tá in nis. Bhuil sib héis áru olwór agus fás olwór a eicáil ed an éilibh atá ar na bánaí seo in nis.
0: Yeah. Tá defra mór an. Bhil go tamid ag sil go mór mlíne fáilte chur ráis raibh bannaiseola a bhí linn thar na mlínta ceoltarí agus le beidir coideacu go raibh céad gig acu ag fila na galaí, beidir coideacu go raibh fila na galaí mar chead éalas acu. Agus is air den éagsla bhil go bhí sin nimic fila sheol agus is cineál eispers ar leith atá agus bhí muidir ní gúnaí géir an tear den sin a chur a fáil don na ceoltar seo tá muidir déanú go se inta tairt acu go mbeh leithe John. Ach Tá níos mó de réimse an, tá níos mó seanraí an anois, tá níos mó daoine a feimniú mar sheoltairí lán amsúr a fásta, agus tá daoine agus níos mó daoine istoithe a feicáil an tarbha bhainn lena leithead a dhéanú, agus is sin was ceáil co-amsúr a nílaigh tíisiad go bhfuil deis na cásla féil na galaí agus tíisiad sin mar sort sprec atá acu héin, mar bhain a ceáil ná mar sheoltair, mar sin tá defer mór a dúr beidir fiú lín na mánaí go dtíag lína ficuas tú.
1: Agus dárud fit a fúta lína chéile. Mar daide le glóir bánaí spás a áil ag féil na galaí le fí sein cairt a áil le grúngraf cairt a hógáil rud atá ag tasta leis a géad céim eile a hógáil agus fiúr á freis an gohfuil bearna olwar an inis gan le hedí an cabaré crackil sa agus an jeans buta.
0: Gan hodí cynnu lanúna fe o'n rhaid na blina.
1: Ta sia Jack Rilla Feckel, ag a bwynt sia ceig o'r rydy a dyna chyma ag lefel ni sairde, cobl na bani sia gael an tŵs a ôl mae'r fwyl o'r nil sy'n o'n dob.
2: Gwysgwp i sol ysgwyl yma li bachali ni wyl ticed ffos ar ffôl?
0: Nil on at Ticket G Lay, I guess pass na Chile, I guess you should never follow her feeling Neil Ticket Campler or B. Fracky, too much deal to me.
2: Nach intach sin wel a chuifa agus i delgur mil mil maithagi as a bhalin inia agus bannagi salt as féile na galí. Tomod a tiat chugi bil inia o radio fáilt a mail ferishte agus is an a bhais mud go maisha a cúig a chlog trinúna agus fóst a tiat laura mud le torbi fairata an rachachta mai cín sa ribnang rádam a mórach agus seacht nan mughan fáta ag a hain clúisha mud an gyltor in i cé agus cairdlan ag a hain ag féile alín an chóvan an zera seachtana seo agus bai ar bannailin is kill Bill Wang Freshen, Le Emer Flannery. A shinner fad, a tachni sterni, Fanagi Lane. Tomod a creel a bill in your o radio falte a greel or veil fetish se agus mud a bant an salt as a vancha in your lesh na gradim nos bun in onad un black box an ichi amorach agus laura mud le torbi a will shacht nan muchang on the gradim falte ege fu yon kupa numad by panel veil fetish se lin freshen agus kill billwan le emer flannery ach rivish in our fad bu vral in clishta wefse kert bun agi hain gun zere shachtane an will chibin cha is fazer whatsapp a chola and in your egg and ever not to hock the shark the not to tree though a cool a cool a cool a cool is fader vad sangwalin er hakes cool he in the cool a cool a tree no och the cat and lee hock the hock moss and just the she hunde atoship a cor rn ag ek tus na tsachterachte no shulgi refastain
3: kush gailine ps egg rte ponkai
2: Well, tama ansas the gwilin rapali torbi lin inish the head falls to torbi kechi wilte.
4: Tamish kamai gur mil magat mar shasa.
2: Anur yarnach a romud in cha a male fetish the brunu gradam fear special to urtsa. Bill edinair, bill peishkela, gradam un flamingo gun lubin nuachoma a chomtu bill edinair lin frog in the belgabui, ribbity ribbity ree. And Kevin that in the lyricy?
4: Is Kevin Lum, yeah. Last special to Viona gun urtis, or is Kevin Lum. Nahru kevni ogum and lash and grew me a yanu, gaji grew me le trasa and sonona dogus gnurchi, tossere, fohonya gaji. So I tenileric ogum, ogshaw William Flamingo. Ian rog, ya rog, kera rog, tri, sharmanis narogara, crinig, mani, iha hauna ta on, irimus sauna saha chri, lemernos navrogana, ribbidi ribbidi ri. Dort mailery navrogana, karatar shul, vini shen sharmanis to say, fekin chimahul, tagamuj lakila, kopla ursa vi, inchimuj skiltes,

0: Mér beis agus ar náia leis an róla eile agam cenneal neiriste fásta ach ar beis an chodas mó.
1: Ach mardar Tommy níos luiche ní léin wants atsa leis na grádam seo agus is fiú sin a ráirís. Ach inis chun torbi fuin gui gur hosta tú mach a rapa nú ceirí a chur tú sin sa rap cheol na chéad lá riamh.
0: Well, mi arthar a cenneal a gainí an tim sin anam leis an rap cheol bhí sé na gcónaí gceist ach leis an rap cheol agus me sé ag fás níos. Ach ar Harter J. Blaine Jagged Ace, has me scream me hein.
1: Be too an oak.
0: Vime August Arnoia Nirushid Kahanwai. August Nura Vime Shaje Gurwul Mela Shamus Barra. So the wine August Bellin Head, then ya Holome Rio Rapalas Gaeliga. So Wahimanish. Right, ni caithi naira fe o'r mavlas hi anna úsaid yn sychol, mar ni rwysyn le clinch yna hyrd, ac hoglwm yn gilig o úsaid ffosta, agos o hyn ta ar noia bori yn ta tag hyrn cio gyda gynnal ta, agos ai, sian e.
1: Ac sy'n rwyd nodr o fi o'n rwyd rapol tri gweige?
0: Cynche, es rwyd sylwm agos meg sgriwyd yn cedr nor smwyni mar ar rhyw, tos na rhyw eisiam lar on, a chwlu agos y fi, wahi me cynfwan ar rhyw mes mwyn tiwr sio. Agus yn eis bogban ar yn siol o cybi oran, ligam dy cybi tianga, chac togwm gynadar ha, agus cybi sgil tala hensyn ag yn tianga sian ag yn am.
1: Nyr chwyn y tu fwy rif, so i bar sian, stoi na'r flan y tu er mar rwyd dwchlan o'ch efa sgrif tri chweilge.
0: No, ni'r chorbi. Is, you know, ta'n nyliacht gomor y dredesiwn na gaelige, y dredesiwn na nil, yn siol yn sy'n tîr sio, agus sy'n ymgyr Forber charve nader he e, no dry head badger at our anyliacht agus an rap kyo.
1: Agus nervin stu turts fui or on rap ishkriv, o mean tu dzidia at an sachtroch der dus, at an scale, nu at an mulle.
0: Brian Shea or an kyo, or an kyed dol shees, an agus an kenyal an vibe, no an atmosphere hug an shea du, ken dona to me giri a crohu. Agus nair ta sin cinti agam bíam ag obar an fló an cinil sruith a bhíam agam na rithimí ar an bula agus an teachtar ach leis agus an sin teg na lyricí ca bí ar is mian la.
1: Is stoi gur balach a bhí sa rap chiol a gúlni agus stoi gwaacamud a sin le cioltori rap go medica ach go hárie an lór a chur chun cín. Am rahan tusa a sin?
0: Cinti ta Nur a argam ar an rap ceol gaidig an seo fo láthair, tá sílim gos ar an seanra is mó taobh amhaí don orna ach tradisionta fo láthair, na fiú ach ar grad an nós. Agus a rís dala sílim gur forbairt inta nádartha é sin ar an nealaíocht ar gant in na mard a bhí a scríú ag na gael na blianteúchan agus seo iad filí agus bard na saolta seo, bhfuil is agat na rapalaithe a tugann in is.
1: Mar dúirt me, cúpla uair in is, tá seach nán mo chun fáta ag go na gradam nós san lithe mórach. Inis chuin faoin track a med ó a med leis an óránaí Palestínach lín?
0: Actually, crothú an track sin is dian san orgnú seo. So Dara McDonald, chua stáire, a chur sin le chéile, scríf me sin trí verse. Fi mis muintu ar Vi mé gur is scéal na Palestina a léirú agus a fléir an track. Vi mé smuintir Kampala an ianthi mé seo. Vi mé gur cineál an tégóir agus an saoine sa té gceist agus a taighh tarlaíonn sin a flé a chomh maith le sin dochas na naoine sin a chur thong cin. Agus an sin thuaidh mé ag bhfuil le ling sin an ceoltóir an track sin a chanan an corfa. Agus scríobh sé sin na lyricí sin agus sílim gur thug sin an dóchas leis fásta, so gur ún dá rud, gur mé géirí an dá hrá rástal, agus gur thug lín an písa déirí sin leis an dóchas sin an spátsála sin a hortsta.
1: Tá se an chuachtach mar chrac, agus a sin ar gnearlista go órán na bléana, agus tá da album anam ní a freshen pork stew. Ine sin baganín fúi gúi gur hánig se seo le chéile, agus cé asa donic an tánim?
0: Taishma Vion, in ye do chicken sambos at Ashwinch to be a tree, I know, and be there fad. Vi meg ober hoger alog is a screw, a fin hoor ein shaw, vi meg screw, nahru buncher be oculus an hour shin, our Harvey Parson to Vion, August Wahi made me my gearly, the track na shaw, Karamai, so Hanagan Togra shin, the Hashma, August nervous mucher, or anim na have me smuchur chicken sambos hanig chan as be a rin mawamu do ogus me fasnis ogus chanala na stoch ogus rin chesha stoch le mokyol sha has marcho ogus to blas in the saver ogus all little again or scanta ogus chem me smuchur or karas kill pork stew cut us muck on.

0: orthu a dogamud mac an sitrahi agus caihead na fairwick nor is mhuin tú ag dearian le. So Pletcher Rent Tammy Eggsler an album sin.
1: Agus wilt a bairtí ad ein giganlí an an uain rud sachtanísad?
0: Tá mé le golga féil na gealaí ar a bhí seo thugainn agus tá fógraíú ar na málamhann sin cóil dorn san air, go mé mé ag dorn san air. Agus teans go mé cúpla iontas eile an áit sin teacht níor bhfuil am bareacht a scíle.
1: Cáman súla chun eile amach ó sin ar na meán thóisialta ach torbí gur míle maith a sochta bheith lin agus go ngeirí leat san na chimórach.
0: Gur míle.
1: Tá muúta inseo i méil feriste inne agus na gradam nós ar bun san na chiamórach ach thart ar gháireach leag síos an bór a gundaon cháháin tá féile ealaín an cháháin ar siúd. Cruú tús leis a bhéile seo inné agus imeachtaí atáirlú go dtín dúnach agus ar ghuinig an hóránaithe a bheith ammun ceardlan na amárach sa Bobal Beag bei etna ní chaáin nó iní cé a cha blian mar ealaíntóir cúnaithe an ollscoil charcha. Óránaí agus ceoltóir a bhfuil clú agus cáil baint amach aici le na Mascán álainn de cheol tradisiúnta, seanós agus fuman na nua amsire, agus bhí deis amsa láirt le a rinne seachtainna agus díramaide ar dús, intro trom, cé hí iní cé.
2: Well, nisha iní cé.
3: Sí hé, dó
2: Sima gomam tar mask on kill le blianta le uelo vime an og an or ira. Beidr fuig mi in a dig o chen hokring me air an anam ini ke a horter am hain. Vime kill agus a kana auron agus kill tradisiunta go prieva gudishin ach vime gonig skrif auron choma. So, yeah, ta maith fa blianta hain inish ach hokring me air an anam imi ke or germ hain khun gmeh sort sirsha gum pay sort kill hastiwem hain so mask on kill on tradition on our honig me so khatashin an go smir ata an him gum in some crochi of pain agus in our on nu khoma agus kill nu khoma agus on sirsha alien tashin hort them hain so yap mele any ke nach dogen she more on kermach But here, our kids were killed. I'm not going to do that. So, I'm going to say, "Sir, she's done. Pay what the mall am yelling."

0: Un cuivin latnur hits doing raw leis an seanos an sin ar dús.
1: Is cuivin mar tá cuivin an a huilear agam o bheith ag geistach le album a bhíag mam agus dad ag a baile Seosa Bó Hainí an LP dol tímpel agus a fechant ar an record player agus a geistach le Seosa Bó Hainí agus Bana Leana agus Auron Mora Ella Eleanor Naroon agus na curan a bioga na rud an mashi an mashi chan all an a yenshe agus an go all an a viege is near of me ach jen o heinde ag nor vi me sort fi hriacht ag na hauran shags ag kana gahoirhe shos o haini

0: Sin Seamus Begley agus Kilwoode. Tá sé dachar nach bhfuil ó an bháin aránú.
1: Tá bhí mé strachoil go mór mór na seo cin se.
2: Bhíarm just cean aránú as barmach le in ar an spotta.
0: Agus Mary Claire, éis do mód beidir le de cheansa inis. Tá sé teachta níos.

0: Nis níl san Mary Claire an gúdín se seo, níl éon ocla an.
1: Well, dúrn san air le húirtan agus tá sé special ar fad halaméid in céadúr Marius Ceart san hala Mandela an airí tá sé bhí tú héin an storm agus bhí sé special in san Jomra is tóg a gur bhóthi muidu leigh ínta spraca agus
0: fish. Óran ínta cínta, óranna, éistamúd le blaise go de cheansa.

Oh, go heaven. Agus tá agi go dín deulá go bhíon bheithef chun an track is ansa libse a chudarai agus fógrá dónal listan an óran ó tríocha go híneag ar an glór le linn bhí an bheithef. Ach a fanel Storm Eaton Kilgallen, Mary Claire na Gillam agus ornaní Ariel míle brechas a sachta bheith linn inia. Ach sinne ar gionsa ó bhéil ferris sa wamud ansalt as a bheith creola in seo ó radio fáilta inia. Míle brechas le chulagona in seo agus chulagona a bhí linn ar an glór. Míle brechas freisin le fudan an chláir am an technoireachta bhí Colm Healy agus Marty Walsh am an rúniachta bhí Afric ní Scully is si tras a bhránach a léire an chláir bai muidir aisleif a gasla an sachtan se hugan gatís an slán bich tzera seachtana all in agi agus fócamud an isib le Hemer Flannery agus casasí cúpla reel Lady on the Island agus The Union Reel.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Begéisiach le scona híine go chhoile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismúdaise an gláir tús áite. Críú an chláir se hána. Ní féidir teanglaíonna na se gláir faoi láir, chuid se costasirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Dúirt an tarra cumasáir de Patrick O'Donovan gur gáil breathnúir íchiúchtaí an RTÍ a dul siar gurí fethe fethe i bhíne sin scéal gur Derek Mooney rangaithe ag RTÍ mar léirithir seachas mar láirthir agus mar sin nárfáil sí go anam ar fatamal de bhlianta i liste an déthnár láirthir leis an tuarastal is mú. Dúirt ar Larrius an RTÍ gúil sé gceist acu tuarastal Derek Mooney dus na bhlianta fethe fethe gurí fethe fethe trí a ailtiú cholú agus is féidir. Lomanéis an trochtra polatíochta áine ní hiráin áine an tarra cumarsáide chur a láir stach sa scéal teán éis an scéal mór is seo atá in chuthair leis na conspódaí airgad is a thoirlaí an RTÍ le tamil de bhlianta nús.
3: Ní dóilim gúil sé an chuthair leo fachna ar nóid is Ordin sé abras a ríist faoi RTÍ agus conna sian an sé a chuid grehaí. Ach glacam leis go rá tuarastal Derek Mooney an ins na contais an tamar fad agus nach rá éon ceilte gur bé an rud a bhí ceilte ná cén tidil a bhí aige ar láithir é nó a léirithir é ar nóid ceisin Patrick O'Donovan na contasóirí agus na hinúchóirí cén fá a sílidís go mbeadh an cenáil sin airige de á íoc le léirithir nuair is é 9,000 an punte is airde ar an scála le haid léirithirí ach ar bhealach tá sé sin ró himplí mar ní gná léirithir fiú a bhí gceist leis bhí sé na hreáil léirithir ar chláiricha a bhaineann leis an nádúr agus mar sin de agus is sótha gur gnáhearmad béidir i bhí an ach is cinnte go dearnaíonn sé drochail a ríist ar RTÍ agus ar conas a dhéanann siad a gcuid greithaí ach sílim go rá ceistionaí in san ráiteas a cuidú amach a né béidir a bhí níos conspódí ar nós na hícuíochtaí le beirt a dág an stáisiún agus ar íchú 100,000 lo don dá bhí dhéirí gon bliain sin san am chéanna a bhfuil cardchuman is tócha ag lárag ardaithe pá le haid daoine ar scálaí ísle tríbhí sic gan stáisiún agus is cinnte go mé go dearnó sé sin rinnt cainte freisin go háirithe ag an dáchaiste éireachtais mar is cosúil ní hamháin go mé i cuide ag RTÍ chéil os cion an caiste cumarsáide ach go mé cuide ach freisin le chéil os cór an caiste am chuntais poiblí.
2: Níos tá teagsa cinn ó aingus a hálúna dá cén fá gimeoch íchiúchtaí de láir

0: chaf mar vuntar agus mar gailgar a mas sin a bhí tomanta de chur an cíine na dachas na gailge agus an cultúr gaelach. So mar chuid dar gailúr a troch a bliana chuid dalti rang sé i dangol leis na dalti bhí si chéad rang sin agus hasi gu a fálamach cora a coni ar hannis cad bhí a ienavaca o hef gar an bahade an raisid posa raif pásti acu cainsais cahav amsri a bhí acu anis agus rudz cest an a spéisiol a bhí acu ná an manin si dúsa a das cud gailge anis cé gwyl siad gwylin sgol fach acu le meidar a blianta Vi Vior in dul a satoriacht hiolt a riafust, mar ni raf riafust ag na pasti sean ar a dag ar an skol, agus dairilin tangwal a yenav le cataris fihe a vi sichedran cuidaco o hosig ar an gaedla agus cuidela hánig istach sa skol idirn blianta sin.
1: Or chedran sé.
0: An chedran sé. Agus dragar si dar fad. So chuirdar fad riafus a rás, higadar an tachtracht a bhí alurag agan uha, agus seoladar riafus all in a rás ag na páistí, agus rainadar greengraff. Dó a féin salátán nuán an scafeitag na páistí id eiscint an ismar gwaína fása, tan cuid a smóacu sna tríachtí. Mar sin a nhú tá tacht le céile beag agan le ceilúra a dhéanamh ar na tismothóirí agus na páistí tosig sin a bhílinn sna blianta tosig. Mar is sócha gur bhí siúd na dhaoine de mic sa tans agus sa bhuiíon orsa mar phríomhad ag an am, agus dágadtar go páistí beag a ceir blianta díis lomsa i hala club rugby chus a gil tíarnáin agus dimíidir leo. Agus bhí annachud ibre agus Baluchán Arigid agus rodí a gheis sna blianta tosig sin. Inniu, tamid is scol álin i bhurganamh álin búan, ní mar sin a bhí fadón ar bhí na páistí seo thar scol. Agus hasti gwen deis beag a thuirtamh tacht le chéile le gur maithe go tarálo agus meag seans go chéile eiscint.
1: Ok, so raim a gurion chun na hala chun an céile ar sin a bheith a gwein anois. Éan bhúntóir ar an bhuirin filáthar a chuig trí
0: Tá Bert Muntar, tá Bert ir scolára agan ar an bhuirin níos, agus bhí ir scolára eile ar an bhuirin ach tá sé ba choraig dí garam nua eile níos. Tá sé go hála níos sin a eiscint, agus tá mac le páiste bhí sa chéad rang sin a freastal ar an scola níos.
1: Ok, so agus tá gael fada amach a gomsa látsa agus an scola na raim míos scol ceirí gálaig, mar gribh sa sa múna an sobra hamúr an tíl.
0: Go dtír a cha mé nimlí in iscoil chearú le gáí sa honnig mé seo agus dála mé go orda achéir an sin le mútóirí agus prívadínta a bhíon sin rí na ceh fe ná.
1: Mar go mar si an tro a blion breise agus níos mó imirí conacrú gur mí agat leir le mar túsáidirmh
0: gur míle agat féinna chearú.
1: Bhína sinseir a mún ceol, agus na daltaí not quite co-sinseir a gin sin dánta doing i ganúint bhleá clíoch thiar chonalach.

0: Bhí cursiúis ann ar an chéad lá.
1: Ar an chéad lá man feadh an níd ag neadh acuaigh chéad grúpa beag tuis mór in isteach ar tháinig club rugby deilis a páirte i chéad tionán le tá sé óga lena iad a thosú ar scoil i scoil ó an nua fa scoil haon chuile. Bhí an réitear éimeanna chun acuaigh an sin ar an lá le fáilte a chur mar go cáilíní agus na buachaí beaga agus tús a chur lena durás i dtáis i measc go haon.

Ára an nolag ó cheartastocha a chaigáhalin éisteach leis ein ám don bhliain i gartlar a tárig héin, go suineach ó nolag bhír sin, mag tár a fáiláin agus nelní chrónín le chéle remisin, ceol anias ar vadóig agus ar biano, siúlwet agus an tana airacht Sean Ryan agus Patsy Broderick le chéle, sa bhliain 98.9. Cúpla rinkish gobóil in is tédelóz a tárasa, chanad a haintúin Christy Leahy agus Kevin Valley.

Hugdur blint le chéile seminint sa grúpa North Craig agus hína idir gáglúgus go an éach le chéile in dhéag san chama. Si san na Christílaí agus sa Cíhín Valley. Om líon ghabhíle agus a dé, bhí mar a géisteach le spí sa ceil, Tadalos Barn Dances. Tá seanna aithne ag Dermot Byrne, Eamon Coyne agus John Doyle ar chéile ó dhéire na nochtadaí i dtíirin. Ach nár hondar le chéile sa bhliain ghabhíle agus an éidir chun albam úntach a chur le chéile, Líog an Tidal atá ar an albam san.

Tra ceola henta sin chláir de mapatseo ba húsca a chulahir chláir go mímís go léir a feide ar na hen dánacha stólam ins na hochtadaí ach go háirithe. Éamon Coyne, Simon Bradley, Russell Hunter agus Sandy Wright, Lander Orop agus Hinder na rialna brathadúin. The Sailor on the Rock, Coolies agus My Love is in America. Om linn, naidig go nechané agus an album Russell's House. Se chuibh Fiona J. McKenzie agus Aránica ó cheantar Cape Breton. Dúthaigh non-craibh atá ar seo.

Tá annach tafaí denta genol heile gaf nam lenta le grúpií agus le ceoltóirí ar nos Tony Lennon, Tony McMahon agus Iarla Ó Leonard ach níl denta ge ach trí cíndach lúgiscí éanair agus ón gíad cheannacha the Irish Concertina am len 1988 rannísa The Drunken Sailor. Seo hé nól heil ríist níos agus é mar í ceoltóir an trosa in éanacht le pediglacan ar an album A Chúirt.

Bead Gaelin na gailtig achwyrt le Paddy Glacken agus le Michael O'Donnell sa bhliain ghabhíle agus sa héan ach sé Noel Hill I bhíin ennach le Paddy ar na slán 9 I'd rather be married than left Chase me Charlie agus the kill common slide Sa Claudínach a sa Noel Hill gwyl an rúil ar fadaga in na slán 9 agus e sin le tuurt fernara ar na halbom éanir a taid diantaga Well fach mead Noel Hill an arnig agus irhur a chlár an arnig agus tuur mead fe irhur an chlár agus eisto mead le Kate McNamara an chioltur concertina agus Tailach anna chiolver ar fadaga Kate Tá amáir bríde anna gnóch ar fadu hefi chiol I gantar na Tully agus seinan Amy agus Gerard agus Sarah Drahair agus Drafeirach a Kate Seahí agus Mary Corrie in the town agus cúplaport all inaca

Gáchar an fípa as cean de thar eisiúntaí na bliana sa godíise, Starry Lane tomanahin atá ar an album le Patrick McGovern agus le Sabina McCaig bhí Sean O'Graham ar an rian san choma. Old Man Quinnivy ar a gead chuir an fípa agus sa hucfá ar sin maluchán Stephen Greer fear bhaile ceol a gceantar litrama agus sé Patrick Hayne chum de gort na Derry Swing chum sé é sin an amó stáváid ón gceantar san a gúnta litrama. Mar deirim album útach a seo Starry Lane tomanahin Rimshin, she lasruina a dirt on Racky Nolan doon. Agus Cadavi ir an dafart the hain na Kate McNamara doon ir gansertin Pauline O'Neill's agus Gallagher's Frolics. Tanchifikeishtat le biel madne ir RTE radio na gael tachta. Smisha kivin o shea, kivin.co shea, ig RTE.ie.

An Bhaile d'Oir, Ryan Young, as Alabin agus Fardal an Scéal a bhigis seimint Halapobil Valandarín a gún tae na galí is tíhid e sárnse chúin sin an tríu lá fed agus na písí ceol san tóca agam an album Just a Second. The Bird's Nest agus is omi rod a chanig mi. Se olas le fáilt fén gulcharamsan a maile an darín a gún tae na galí is tíhid e sárnse chúin ar an lehanach atáig Ryan Young ar Facebook. Se nart agus brí agus anam in sa dáfort a chlasmíd an ish ungrupa di alt, Shetson, Nuala Kennedy, John Doyle, agus Eamon O'Leary.

Lagan an yes, agus lagan an a nevgnach dan bort na gaine sa fortach a da sach baire agus port nuchamha dire covering ground chum an cultúras corcaig Dermot Moynihan Binnigov an grúpa di alt hum lin ghavile agus a cair diag. Rúgach agus tógach a Paul McGrattan agus Paul O'Shaughnessy in san ard chahir agus e da simit daun ta chéile le blinta mór a fadag dain hugadar tamal le chéile in sa grúpa beginish le brandan a bygle agus le cultúri ele. Ach yenadar album le chéile sa blin nidig an eich a sé fin enim nu fin diddle within a mile of Dublin.

An chéol ón ortchathir ó fáil mo Grattan agus ó fáil ó seachnasaí agus óna gcuid í chéoltóirí, Seanny MacPhail, Nola Grady agus Colm Murphy, The Bell Harbour Reel, The Wild Irishman agus Níl Úntachson ar deire, The Pretty Girls of Mayo. Óm léin, nairíag an eich sé, agus suas chan dátalin in isch nó dím léin fithin sa fé cair ar éan chuma, Cain Sweeney, Dylan Carlos, John McCartan agus Don Lunny, a hainig The Cranman agus The Flying Wheelchair doin.

0: Bu ye kuivin o she ye chyrin clor bail manya loid.
1: Tommy takak a rey in the rohiachta. Bei shachtin a rohar a shul on liug di in shachtu lo deag beltane. Ta she eske, spriul, agus rodegan on the chach. Bein sulta sa reimse imachti o valti rohiachta pobil agus skulle, fail to spriul a rohar, card on the sawwachachta agus tille. Kurdig bikeweek.ie Lahi lista umlan imachti a vega the Hyundai fein. Muinehe egen rein umper o koaudu ig TFI agus a turtchot ig na hudrosh autula agus co fortiachti sport.
2: Tajin yer o reicha chagat, tatu ig yara shikinav, toshkin id a love. Agus an shin, tadina egen duris, tadalanavig bakil, swini into tor secondum. Ach sulwil deshagut the lava a ni, tadalanavid the vaklan agat, the lava ar hanla and durish, agus na bakchair neva havia skapa hagat. Is féidir lo maraachtáil go cean léhanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nivithe bhí a sula scapan siad, glan de réir a chéile. Cuirdig saifúd le haid cóirla.
3: Sé de híne lá na vótála i gur hauachán na gaile bhí hír. Dín cínte gwil tú réile vótacha

0: lenach mé de roer laar in naille hier. Fomach kool de station votala. Beshe de roskult idir a 60 logger madjin agus a 10 logger stiche. Agus nadjin jarmad de grahunas aantish. Se de vote de ro. Ka vote de hine marschen. On gemischun tauchan. Gemischun jafsblach tauchan na heden.
1: Tá astrú na hÉireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
2: Tá sé ba géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Sífskilt an anúíocht náisiúnta agus idir náisiúnta ag an íochlog chaléh ag cháit tú bhealaís. Tógú corp fid as a bhargaí amach ó chárna ag an déna gaile bheith amach maidin i nniumh. Bhí fear amhása ar dhuine go siúr a bhí ar bhád iasca i dtiompa ag cean másá. Caithúnt siúr bhargaí agus deidir le beirt ach a bhíochta díd. Gargan tíochlog ar maidin a cruú fisar na seirbhís i éigin dala. Bhí helicóptair gar do cósta na sinan agus Fort Lloyd ginsin, chamála báid tarall áran agus a chlochán agus gar do cósta chun chásla. Thugus ré lefis cunneor na sé don sithe éad ar dheasa réad agus éad sa tóid ar cheana sa dhéadam hamás. Muin siad gur bé deagra na hon sithe ar Israel ar 16 éad a fóvar trí blian óchan. Jefnia efigíla í singása gur marí sáttur palestínach gásúr na mesk agus gur gortíf léchi dynele in jón sírunni Israel er vlokárasan agus er chár ach nílis fós ur marí vi kennari mílita. Tá údrás na téváne a gáchan ír an úchtur an Donald Trump kæðu húrt gverið kallóch 1,1 miljón dálar gæri með jölisí tíð. Dúrti tóttur an Trump heis hó krinjú vegil a vóttur an a Xína, Xi Jinping, nachhul einhinni dinta fósagi í gæðu sem dílachan. Dúrti er að grahi aftrachan í Téváni og grunásjú njafts blokka tási Téván agus gulsjagi hjartakki í hinn chasind. Pléhar kursi pólínacht agus a kosta sárt marachtala chamala ávarela innjó vei gardas jönna fála tær bunnum lá klíja. Pléhéan pártí nú bein pártí a komóra kéd blíin a vunniche a maidach. Tjúran tísach Míhal Mártin óraid na kennirachta ag an orda sig lefadis i sé trunóna agus krýlar an óraid bú ar stásin telefísa artí hían agus ar hív idilín na hagrichta. An aim siidir is tá sé gealta scamalach a neomh agus bé salachar báistí agus ceomhránán. Le báisteach níos trimis a trasna na tíide ar an lé ach glána sé ón íar thuisgurt leis a tróna. Agus sin bhfuil óna siomraí nuíochta go dtíon hiine gur maidin, gomuid sí san is go dtí stúdió trí go dtí Josie O'Coolan.
4: Tí le a chuid agus cáte bhhaile sin sin linne agus na príomhscéalta is teirnaí ag ghoin. Tre gan me is nuígus tá se náman is gon chéad chlára le rána seaachtainine, súl siar is go chréil na seaachtainine a chuir láid ag Joni Héide.

Balayari ar maadin agus cead mila fáilte ag a glár. Bhí ma hain Jolie Binnis, siú cahas súd siar ar sgilta beag agus mór na seachtana ag creolú ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Ar chlár na maine, ehir aniu ar na meán ghaelge idir láve ag comisiú na meán. Cógáil bliantúil chumann cogasúrí na héiran ar bon na gearlach. Bhuíl ó na ceart chumann siptú agus Unite ar stailce an lé, agus tá cosir cheol ar RTÉ Radio na Gaeltachta a lorg na hóra an ghaelge is ansa le nár néisteirí, mar chuid go chumorad céad blian RTÉ go chuiltairacht seirbhísí poiblí in éirin. Nuis céalta sin agus neartala ar rá na seachtana. Bhí an clár túsáte cruile bú ó nead a mailhuiineáin ar lúnseachate. I measc na nábhar a phlé éangas ó Lochlainn leis a bainéil bhí cuasaí gaeilge sa gondé.

0: warm is gúni.
1: Agus ceol a gúni sa teach agi?
0: Ceol a gúni, bhí an sim agus tóir ag mhí smóirí an is dínaí harbhe tradisiúnta agus chó tóki le cultúr na héirin. Agus an dúchas, agus chochisite sin onin ilog, agus tamá chóbúioch a sin. Chóbúioch. Bhí an sim acab sa gheol, sa tanga, dausa, óraniacht, chulhort. Bhí sé sin aings maile gúni.
1: Se, mar an gén a lumsa, tóigim le a clia méach, an dúil chéna sin bhí mar dúchas nú, mar dúlán ag a mhuíntir gomech an gaelge agus gomech an gaelachas, agus tashgur íntach an rúdai nachá.
0: Nachá? Agus aistach a chui ní chas an cechtar gom a hismúri ceol, ach dólam a dilug ceol.
1: Inia.
0: Bíon maher a casa órán.
1: O mien.
0: As bearlag an chuid a smú, stoi as counter hiri, óran ní hélog an láidir a sin,
1: ach
0: ní ra ein ní bhín mórthar a casa óran, tá chula ócal aice, ach ní bhín si gólín.
1: Tá si an seolín.
0: Hánig si, fór si an junkar.
1: Fór si an junkar, agus tá si sin le feiscint ínta freis an gói an tuiscint ínta agus.
0: Sin é.
1: Go dengan si chuile rud. Agus tá si sin fór lehan nach bhfuil sa tír seo, sin a gaeltachtaí, go bhfuil na dhaine seán, agus chuile focal acabach ná bhín si do casa.
0: Sin é. Agus bíonn si má go fuim rá bíim si rá si a bhún na hóra an rom. Níit, ní me ná na hóra na chasa. Bí ceach gur bhún me chuid, achas si a bhún na hóra an rom. Bíon tálam an sin garóla me ag a scal.
1: Se.
0: Agus bhí mórad ní chealaí an ag a nám agus si a chuid ar móthar me.
1: Se.
0: Ach bhí na hóra an aing sa maile.
1: So bhfuil dúchas chun amára go hagu bhfuil fersin
0: tá. Tá, anlaidir. So as has a spidzel Mahanahir, agus a túrin Mahamahir.
1: Okay.
0: Agus hánig siit go Lambay, nidig trich a seacht.
1: Sure.
0: So hánig an chéad rám go rachar, nidig trich a cúig.
1: Á, teigim.
0: Agus an sin Lambay is cinhal, nid samratú rachar ni riaf, ach ní lánach beidir cúig númed, as rachar nach tá. Sáda sa capénan.
1: Sure, teigim. Agus an skelpín drainach, sin Ceandas na hóirin gur a bánsa leatsa ba?
0: Seanas, ceanas sin a dóla me agus me mú dhéagur. Agus cheap me ag a nám fiú an chéad líne tá sé chó cúchtach agus an rud a hánaí lumpsa faoin na hóran ná an íva atá an agus gur scéalaí agus an túsc an scéal maid an hiún agus chuirin leagan sé amach an fíb láisach. Sa tú an. Agus bóltir hú leis
1: sin. Seachan in éistá. Tá scéal rót.
0: As bhfuil tú géistach.
1: Agus ní fiss, agus bhfuil tú géistach.
0: Agus stoigar aisling saisi.
1: Se.
0: Fís mar éire. An bhean bheith cosú le éire. Agus tá sé an silir í eicáil. I mo chlagan. Tá si tacht. Agus tá.
1: Se.
0: Sin rud atá hanín lom na rivín manán.
1: Se.
0: Na híván na eicáil san óran. Agus tugan sé an tuiscint sin ghaid agus ní Londonia ach bailach iad a chur rá
1: is
0: go gluise daoine eile iad
1: is
0: go mar seod luchfar iad
1: chóluchar
0: chóluchar agus curú stoi haspán muraid ní chealaí sin go mór nuair bhí muid a fólam na nóran
1: se
0: sé chi bhíoch si ag a gláirdóm ag a scoil agus go dearnach sin na pictur bhí sé chódas agus an sin bhíoch airne ionna
1: Okay.
0: Agus ní éon alín dormise
1: ferbe.
0: Agus an rud a eicin tusa. Agus an éis gan a focla ólam an sin.
1: Sin an a himhú? Well, sin
0: an... Mar dinan sé cíl.
1: Dinan sé cíl. Is scéal is tóch.
0: Sin é.
1: Tá scéal an, ní gáh gach focla rocla a bhéarú, ach an scéal a bhéarú.
0: An scéal agus na mohúchán.

0: Gáin ar fad nála cníléire a cholamid in sin agus chlár álainn go chuna cheúil a chréalh réan na gaalteachta déir dín seo caite agus í mcainte agus sa ggólín an sin le líam ó maian lei. Inis tá tuarascáil nuí feiltíthe ag g níhreacht am chuomhnú cóhéil an IPA faoin gaiid an is go snáb an éan go mblion seo caite. Tá réan a tuarascála bhí caiid an nuisce á de bhhar na síomhannaí arís sa mbliana cé go níos mú brú inis sé chóras maráall ar bhaiste chrom agus tiltsa. Laud iarstúrathir leis an IPA Michael O'Kennedy faoin tuarascáil seo ar a glór áhaidin.
1: Tá seanna dhearbh agus de réidir chéile le déimléana nó cúblianana déag an nuas tá briséir aanamh gachblion ges na cóirlaí chun ta i fud na tíre go háirithe dír chuna i mó chun te chláir i géirí i gcorca agus ardhla do do sun agus an rud a chéntas sa tuair seo nach tar na Hebrison.
2: Fechint ar an léirscoil tá na háitichaí tá an-an-ghlán gorm agus tá áitichaí atá glán glas. Ach tá muid a feicil rínt áitichaí rínt cantrachaí gaeltacht a rínt áitichaí ar chústa i níorthaid in a bhfuil rínt glas. Sé sin leir an nachhfuil se da baint mach an chaid an as aird agus is féidir agus tá goleora cú sin a gona gáinibhe.
1: Tá san fíra gormle agus na riechim tuar an léirscoil son digin tú na rihen tú congrucht a chahar na gáinibhe on dá héamh bala lochain agus an sonna teachta machgadí bearn agus na hátna son gadéir. Tá an déanra an a bhúr snéin chiadrod agus chomhaile sin lua sin na Madraí bíon dhíine os na carachas na Balte agus na hátna so i siúl leis na Madraí agus istóilitho gúil sé stócha cearcalóir ina dráig mar gaducha an tíidir teach samach ach níl sé cearcalóir. Snéan an scéal is mótha teachta macha so chuas an nún léire tá lín snáfa bra mór tóca airigad mór caite leis agus be sé dúnta an saura so as ceadas na cúisina leis sin faraír ná cac madra dína i siúil leis na Madraí so sin teachtracht a bháin congrachtas na Balti Móra agus sníthá cruisteach dar lom snéan rud is mó i gcon na galibhe agus an son an tuisce na le hagan báisteachta tabhra annach chuid báistí agus tá sé sin luaite sa tuair seo tuca sé sin na ríis na mbliana na le bhíon annach chuid uisce an son bíon scithe os na cóir séarachais.
2: Kamar og bin kan nar hegmische mai at so ik vil gulur dine shulu gud mazri ha fa anu kan ta khri yanas muwadin bagsa agus intra me fik so sa beide der khosan go wakit di shere tra ha gud intil hort ma ach ta shasha gimir tan edit chan khir on onot is mu is sali sitir go wish al the rot go sun rock go go sala mazri is
1: but han chorus ni sar na mar vi khormle khana gart hurt das na korli kon te ta efig os na korli gred and ghost of with the tide e dolamach go real to token sample agus sample onishke agus ma ha equal is onishke tagan she on mashtach to tagan she on dalov no tagan she os na madri
0: Míal O'Kennedy, chola sé bin sin agus mar a láir sé ar áhaidin le gormla ní huirisg. Tá ceirlan trí lá a gháireachtail ag pleanáiltanga chuseárige. Go dhéaguairí a meachsaíma chu scilana a heastaíon le páidchraile chur le chéile a ólam. Seo mar láir Simon Ó Buil faoin ceirlan seo ar a glár ar a sinéir le Michael O'Toole.
3: Nair tá tuinte na páidchraile is cosúil tá catú fólam ceirlan iam tú an taifead agus tá gleirtaithe agaise i raidí na gaiteach na chuí sin má tá tú stúdió nó má tá tú tífa mó nu fiú má tá tú tíh isté ach gan a bheith stúdió gaát tá sé difriúil ó híh tafate tá orla si éagsúil in an úsáid tá is féidir a léinte seo goháin úsáid nó orlis tafate garmiúil úsáid nó ríomhre le microfón USB sarile so bheochtú fóna fín tafate fóna nó cefaíon tú aglov agus ní sin cén chuí chuir an túla chéile é ó híh agrárachta agus level fuma agus an sarile agus struchtar a chur ar de fádcraí ionas go mbeidh tús snásta an le ceolín le gligín agus tearra chumá so sin cineál an scileanaí a bheachtú a fólam a lár an cheart lena.
4: Agus beidh sé fóil bit sin stóhéil le ché dhé teochann sú de meán hóisialta agus an cinál sé rud a lugam é.
3: Ié, go díireach, so tá brean na daoine tá an cearlan díirithe ar níos grúpa ide tídéag agus a seaachtaigh mí na ríis. Agus a brean na daoine tá tata steach agus an spéis tá acapsin a chórsaí. Le beidir gúil an spéis acap a sport, is stair, nó cineál caint bhíon chórsaí ratha, agus ní sin fecha muid céin sáit rud a bhil cruthú. So is físe dóir as Greengraffadó an mise agus is an far eile a bheith sa duine an ceadlan Andrew the Butler farfúil íntach é tá lúnithe sa garúa bheith sé sin duine an tíobh fúil de. Agus ní sin má tá spéiseach mar hapla é cineál físe an beaga dhéine le fúm ba mí sin an freistalir an tíobh físe an agus yeah so they really a horror of the social non hosielte agus sirile so yeah agus is balachain or tapatril and mossa down fecundini gaminic togaji the guni pc bioguro agus corinci there the mion socialte agus galogan a patrile the lehinti show is kinya bontash degs me wontash de ach kashid kinya le a hafid Marial go will an kinna algorithm agir a fish on an unnad form mar hampla so kashid kinna an a pod creela a hafet chama so this tal mas an anna shinni in a chama a bra erin an fool of ice a rini cause baidh gamay shi the tafet mar dirt make it a shi kinna shumrin o baidh mar tashi tiva mosa down so shinni stakra an ish frastel an dalrods fool magas fish so fek mit but yeah kon frag regar hort hits yeah by she play come out lesson them also she so ta she really dear aimed in it has space a be scale to cold sports no the mean ho shelter no din is gone on no for television on fall go me for rushing mar ta kursi form a har of a talk to gon arno na arno chin come agus yeah so ma tato folum fi sho a carish a lat le with yellow
4: Ardo ta sa Simon ta nyart patrolty munchen inish good morning patrolty gael ganol
3: ki sin negatir ta read on like kinotir er dini faster ta kan ha hangach ta glor call ernish how to gael ma hampla Tá sé sin cha hangach agus tána seansálaí ar a bhd le tamil fada agus an spotta do sin dtíirthe an sport agus tá ceanna an méle tá an mór blindboy ag sin cean gan napáríil is mú cineall sa da ceapam tá tú fast éisi lucht éisiocht aige ach tatar sé de cheist ngéige níl é agus sin sin cean gan na cúsna gom a gíre an cineall seo háiriscin mar níl Moron, father is a role home. Moron pad creator, dinta like degori in ilge a tarlu. So, bevralin dinioga spraga, degori spraga, mata ain space jacob a corsi pad creator, agus kavekamit kandarlos. Mar so by three law, I guess, tashe tarlu in me a mehav, an octu law, new law, a zero law, suspidale, tapadamach donacha. Cineál tífeoch ó sin ó híh riúchán agus choirt is tá costas 60 euro an duine chun sí lá agus in dhí sin hééis an sí lá chumach spéiseach go daoine beirt ní duine pádcríil a thosú i gceart d'éitear muid tacolób agus tá trealra fád ag planáltá an chosear go mar hapla agus tá neirid stúdió sa ceantar tá muid cineál mídse an seo san éach seo leis an méid stúdó atá ar fáil agus táthart timpplaú. Étátá rint bailí eile go le daná leis plantanga chosáige is féidir lo be rifosta chuir ag OPT chosáige at gmail.com Tá si náholir an so hoisiilta ag Instagram ag plantanga chosáige nuair Facebook plantanga chosáige an then má dionan gatain Darmer there and made a rot. I'm just going to Google and search for Plan Altanga Cosharaga. I guess Rocket to exceed Italy in Plan Altanga Cosharaga. I guess Shin and Askany, a cockroach, because some refushed Ever Gohan expression. None, but I ain't cash talking for you, Rod. Just a special McNeil don't know us. Fui heis mé a rotta am is féidir ó glioch ar fáidir plan tan chosáige agus ba si níos móla sacb.
0: Bhí mu géistecht den sin le Simon O'Buil agus chuid go chaint rinne se le Michael O'Toole ar idir sinéir. Tá RTÍ a cumór a céad blian go chréaltóireach seirbhísí Paiblé inéirinne mléana agus mar chuid sin chumór a sin, cumór a speisialta, tá cóisir cheol ar RTÍ radio na Gaeltachta a lorog na chóran ghaelge is ansela nár néisteirí dílse. Tá cóisir cheol a lorog Wargoid Maltaí chun listag go chríocha óran gaelge is fawr. Leis na gael a chur le chéile agus tugan muid cuiriga éisirí an tóra na Sanslóop é inseocht chuúne in seo réo na gaalteachta. Nnís tíanna panel Maltarí ar seinolathe ar ggheol gaalachead scaga ar na Maltaí ar fad agus fógra for a lista ar a gláir cóisir cheol. Bhín tildas ar fad ag gláir a chuir a chláir Donald McRae.
5: Ésla seo agus ésla seo go cuirma tá muid fa chuine an tríocha áran gaalige Is ansa le na gael a amsú. Cid a gala gainu? O da sef se fhoni iad o walu. Da sef se fhoni iad o walu. Agus crinia hamuj ishtiahiad le gilir. Dar no yam liana ta arti radio na gael takta wal arti ag a generalta. E kelleru cid blian da chreil tarach chervi se pobli in eirin em liana. Agus mar chod dan kelleru at ar bon vasma gamos aga jas, omas, urum. A léirú don na hets mhóra a bhí agus a té go fáil a clinsin ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Tá muid larag legan de áran a bhfuil de chrí istíon. A bhasan tú atá mar áran na ngéil, antún na ngéil, rásc cathe ceáil na ngéil. Cura mán dóid seo, dá deacú actran a bag gnuas an spéislung as Mars. Máidíne mhéra. Má go leor, bhúl si bhlom. Tríg an actran abag seo an nuas adlinn máidíne a mhéra. Agus tá ártsa le áran a chur an láthair le ré. Seo máidíne, seo na gael, seo an tóran a smó a bhúl más a gúine mar a gael ar. Sin a chraic. Nis, tá dúra le tén, O ta cwjwra cwwn, te cwjwra cwwn, ni'r dewtr bi, agus ni fe sio fforest, ni fe sio fforest ag na Maltari, a ni fe sio fforest o gwyds y ffiw. Na te sgwmwyl gol, coplu cyn o gol hart yn dychwaig i'n cyn o ffyn. Bi ma cwr ala, cwr gliaci dw, y chart y siam mwaid i'n yniw. Agus fi si re, o ta dw robor, te ma robor, agus dw chi wal. Agus, o watchu na sŵl fi jerin, jerin cwig yna hysyr lwetio ici. A wear a king. I get a mission Gary Arts in a shin and quicker than a hisher shin to call heart. Freed the young hain. The Gary Art can the way I'm sure. Smeechy nish. Smeechy good kurma. National Jeffra B. Ta ogut gajin jehu led a vi vehev the vata a chahou. I guess our statistic gajin, kajin do yen ma vata chahou a wonder. Shain ta in the forest. Higla wala jagua lumsa in shaw an lair er in chler. Ta na hevra ta my kinche er all a sigla shaw. Kuigi hin a kuigi kuigi tree. Much of a getting wala jagua in your in checks on the shake on day. Skrivigi RNAG gin lechraha. Skogi jagwa la hakta kerni a hakta hakt. Tamajar Facebook, Heglivala jagwa linchen, the walu yenu inchen, erin hosher kyon, nor lehana RTÉ radio in the girl tata. Tamajar Instagram, Hegi yenu inchen faster Instagram, nor machan hainer Instagram. Heglivala jagwa faster WhatsApp, jira lishin chler. I guess mother the getty few glor haktrak the halure, Hegshin yenu. Karamaj son erev e. And never WhatsApp, nod your heart to shart, nod your tree a door, a cuig, a cuig, a cuig, a cuig. Because the panel, we asked a year, and a bunch of people come to Dan Walter. By panel Maltery, or I guess a Sanyoli in a shed show, or in Hjol Gila, Skakishage in the Malti Legilier, I guess Fograher and Lister and Shaw, or in Hosher Hjol. Now, Fograher and Lister, then the Horan O Trieha, get every hinyag. An chléir le linn bhí an bheitheh an sin fan go gluine sib seo. An sin ar an tríú leis fiad a bhí bheitheh chréalar agran speisialta don chóisir ceáil le ceáil ar an chuirme RTÉ. Ia, gluine sib sin i gceart. Ceáil ar an chuirme RTÉ agus ar an chléir an leis sin nochtáir ó ibhir a dé go ibhir a chian. A chairde, ma ta dhe hi ag riwara in ish RTÉ.ie/antatsi oran orna g. Mae gilioar. Agus usage agi fasta an hash club oran orna g. Ma ta si vlin in the menu ho shilta. Ach ta si a ein ta forest. the water a chow. Giates gujin, kujimage doily, a handoy is fussagus and doyish chishalinia. Kugishar and see weatherlin, rte.ie/huntossi, oran arna g. rte.ie/huntossi, oran arna g. Agzenchigidun, kintoran is ansa latsa. Kintoran is ansa latsa. Agasam. Be cojacht ogun. Agus na granar vi vin ma pisa in shun tronona in yela shuany gany gus tashun in erger hiu arti radio na galtarta agus hoshin hishcharam da chigonal kuji vu ogut sarin lista de misha wasin sho huan vu lehid shud gus lehid sho anya ma fanya in shudaj na nyar bunta parchik sho dusa ya misha giri shiv shu shiraru ur goy awen na ur goy ele ta misha giri anav shu si gus suanya agus a ré libh féin. Tá de acu achtar an abag an uas is Mars má dine muara agus de mu dine mar réil i gcéirí chuir na luíir cin áran is tisialainn cin áran is ansa linne mar réil mar phobal RTÉ rádio na Gaeltachta chuid é bhuam ag ibhar a chéan. Mar sin rte.ie/huntossi áran arna G caid de bháta inis agus an seáir an chléir Tá muid sé géisteart le na Máltaí sinna. Má go leor, a tá seo agus an tríú leis fiad, de bhíon bheitheamh ó go leis cá. Á, bé, muid sé géisteart ó le léir. Ach, tá agat sa go dtíon déithiú le a bhí bheitheamh le do bháta a chaú. Déithiú le a bhí bheitheamh le do bháta a chaú. Agus an sin raí na Máltaí a mbun agat jebre. rte.ie/huntossi oran arna G. Tá muid sé robar.
0: Súlgamór an lista sinna ag ceal bheis a spéisiúil cé a bheith ráníthe ach an teolas ar fád an sin ag Donald MacRory réib. Inis cuairsaí sláinte agus bhí suas le ghabhíle ball gona ceart chum an Siptú agus Unite atá gobar gon teirbhís náisiúnta ochor charannaí ar steilc éon lé de mór tseachata. Tá Mícheál Davie ó Cuistele a gobar gon teirbhís náisiúnta ochor charannaí sa srásealach a bhí am an steilce.
6: She and Rudder Smooth Tona, Commit Kurtu Ahantash, Gunna Dulgashi, Tari, Gumor, Gunna EMTs, the paramedics, and advanced paramedics. My own Aru, Honik, had their score being. Shankan Rudder Smooth, we are.
2: Mersin, Tashib Shirog will widen my bread and I could not bring his cast, because Gajaka Mershashin, Lefekel, Saboy, and Shibine.
6: Oh, Shinegadiro. If he could be on to Rudder Ari, Gumor, be a much more Tumani. That nor I can hold on our car taking shot an ambulance driver. Was that a session are in this young fishy blend? Can he smooth drug and can he smooth skill in the end? To are in it or husband

0: Méidir tá sé bí an inniu, gúil sé sin na gúil a cúrás gú gú leor, leor dhíine a tá fáling tána hén.
1: Tá an áfáil an gúháin sé gúdí sá, gúil mídear stáig. Ní ámid gairig a bheir stáig ach, tá mid an, sin is chlúsad an ráhúid dhéarnach bí an, ach faríar sin ná tá mid inniu.
0: Cecha mór agus a chúris sé seo as gúhíine a bheach a gúsáid búr gúd séd bhísí gúhondur?
1: Tá sérvísí fós le fáil, tá cair séfín gíad fós le fáil. Service. Tocher Corain, Gonamara, Tocherin, Nile Homa, so Tocher Corain false. It's a Tocher or Cornish, like a good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good service good good good good good
0: Marshin, my happen to in a more harmful good shed and wheel team creek, which had false and anglic and nini. Agus bhúil siad fósan an bhecínte i nniuh go bhí siad freagra an an thrá má tá an meth an mhil.
1: Tá sin Jack le rá má á mé gcuchní tá de heachseach mar tá sin tá mi an hin rá éon lá. Tá sin mar chéile chuileá nó bach le inniu. Tá an seirbis fi brúmór chuileá beo agus le bheith fíorneach ba daoine fan chuileá nó bach le inniu chumá.
0: Tashi bugale marwi shiben in sasa tashi bugale dashman style kirish khala un khala ele ben in hetviele der ne mis shik sich hetviele
1: shine so tomaj fi karo like in yok could you imagine moro hetach nele tomaj o jamach could you your dean so to karo to like action chat nation so shaft the door like
2: Michael Davi o Cristela ta gobir gan tervis nosion ta ochor charnai a chwala si bin chin a cainz la gorn lani chwyrish ar awadin. Agus leisin a loch deis dichta sin a nátia hocas misio cwrsi ar madin. Míl a bwych a slíb sin a heistari ta sylam gyrhainiam o rawlib ar a glor. Be mae'r ashti bryst ta tom ciana yn tachtan si hogan na cwna dei heis frif sgelta nai la tila sgelta. Bani gys alsa sa dira siachtana agus gnoi dira i perfant.

Chi ceola tafadú beún sin head a studio cún ar a spideal agus anocht bei Pauline Scanlon agus the Half Room siad a bheith a casa in ceol agus a cuid na nórain ar fálaun chamá céana sin feist a ceol in spideal ón seach go meise leabhaid hís a hocht tá sé an deach loga nis agus tá sé an amáine a náithúrta na darí bogad agus an chláir cas cearnín a chuir a láid ag céile ach pára ceobrainnáin.

Leor teachtarach dí bag teachta staffan na Celtí a chu maiile sin ó an man cheanna an marí ban vicceanile tá si fanne brechla mai a rí ar bhaide vi ceháide na ceí na méí me ceví méí duní fell mála na fine. Ag súil go bhil tú níos fearr agus go mé tú ráiste an dosa gan bhfuil a idir an marí lása a bhéí tásúla gom go mé tú ar de hané maríist gan bhfuil chu maiile sin ó hasan. O Christ Church of Dorset, tamajine skarcha al o John Malone, tamagorni in shaw gumwenhi na Kelchi inu a jershalin. John, niel tu latin gulior ag smuichu ar a chlaihe a visitasha chilum hart fa lehanye do ye gnu. Maire ni kenti agus muhel o muilagan ag eistad lein hal in Twickenham na grenia. Eadorin ta sha rubag skamala an shaw a charge, ach Tá se go fáil mar mhaidín haí an háilidir tar lein, agus iad ag buin solt as caicéirín ar maiddín iniu, gur a maiid agah se a bhhaide agus a bhíheal, agus tá go leor a goh mar dearm a choiste teachtarach tí galanta agan ar an choras Facebook, a bhar measc tá ehlín ní chorain tá élín cidí martína ní chanain maiddín mhaide de bhartína Mary Seoige na Mary Joyce. Ulrika Heb Halsig Arman, Majin Waidache, V Gates Ulrika, Agus Ta Mave Agestad Nis Kogri Donwale, Sherbala Moor and Arta Harke, Mewa Nihoran, Majin Waidache Tasurungul Tasakamai Fasta, Agus Susan, Goramahigut As an Anyav Ermajin, Agus Pactor Galante, Shalta, Ashja Agutse. John Malone, Matatasagestad, Bonyatu Salt War, As in Hed Oran Allah. Tá mé cinnte go bhfuil se campanta a go thín gomininic. Áan a bhí dhearrta le lin na seaachtainine ar a gúchan, áan a ddír ban a stóir. Éiste haid le heime ní iriisce agus mo chrábaigh ag bon chrochatíí.

Tásagab é, sin Jack Warnock agus leugan beod a bó na lea airca agus an dún. Agus tá súlagan gur bhain an téistear a bhíns a géistead linn goríolta agus a deanghfuil linn goríolta sáirt wa ha-has, solt mhór a sin leugan sin a dúir si ar maidín inniu. Cuhairdeachas linar garhach atá ag deanú a chead comíne inniu i Litre Canin. Sin Seán Ó Baill a deir granaí agus granja ar Alan Horry linn ar maidín gur a mbeidh agus an nábla Peter Gerard, Jas Clostel Witzer, Majin, that's an ungolta gomai, Majin Wai, a jar Peter Gerard Lynn, Homaila Orla, a giz Marianne, a taigest at Foster, a giziadic shawl, which jab banakti, a fanat, a galliv, Majin Wai, a jar Bawin E. Hassi, a giz Amy, a giz Ashling Feeney, a taigest at Lynn, a galliv, or Majin, a giz Majin Wai, a jar Myred Hamish Lynn, a giz E. Funny Yiratus, a shawl, which jada jarher Dominic Hamish. A bhí sé ceiliú a labbrathe de ceadaine, labbrathe sonna duitse a gamnic, tá sa lugan go mbeidh lá maith agat, agus go mbeidh tú mbeilte ag an mbean mhaith sin a tugad. Bernadette ní gabhar, maidín mhaith duitse, tá sa lugan bhfuil tú go mbeidh Rosemary Vicanilla, maidín mhaith a deir sí linn, nábla a raibh maidín mhaith linn fásta agus í seáluais de iaratais tá tú coiní breag raithe ar maidín a nábla, tá sa lugan mbeidh lá galant a gibh sin a canin Martin Kerr a raibh maidín mhaith linn, mar atá Bernadette ní galahar i ríl agus Raymond O'Malia. Raymond, níl tú ráit ar maidín cahaite bhfuil tú géisteacht, ach tá sa lugan bhfuil tú go mbeidh agus Mairead Nick Rúri. As mean Lara, a geistat agus I ag sholu is ja chaktarach jas agin Foster. Oran a wainyala rava am dausa, oran a vi yirta an chart a posht a chaktin sha. Tama jigol, gijin lugaska amal, gijin toran ni agus an kjoltar inta, mared ni wini, agus an toran galanta, briwur, gardi an ri.

Nish, banna Kelly and chlár a chalamadhin sin lena písí galan de cáil a nó rogar a dú Cat in the Corner agus Pet of Pipes le sibh a chur a gáise maidín inniu. Nish ianamid chodamid a gimnid í bhúr a wáine le fan dúais a tala brónú a gynnu niu. Glúgas go galanta cáil tradisionta Twas Many a Wild Night La Alan Finn, Joanne Quirk, Paul Clisham, agus Fionn O'Hanlon, agus Cuig Fisi Ye Galant a Cioil la Clostel ar Adlugas gysyn mis mi nath a la waler, chumai la pakasche, ma la galant a lan ferini da hoj RTE Radio na giltakta, ma ta tifanie korishtia an tosh na an duash, niel agad a changwali anu lein a dir sha agus jay mama chikadin hini ag, fiu manabalon ach majin wai ar a lein, Ach Maris Gra, Barlin de Sholasja Yiritas Chakdrak na Banak de Hinalabi, agus be de Anim Sahata. Ta na havraha guhanyagov, na havraha text, and never WhatsApp nodja hawk the shak nodja tree do quiggy quiggy quiggy quig, tamajar Facebook, agus Instagram, agus erin shawla refurst, cas kernin, agarte punk ie. Maidin, why diva lig a gerpadakin lenya ta geisha the malfarsha, eg sul gomor le shin hyol or chas kernin, sala jem a oborgus and chakra chin shaltish ja, eki, salar hoshi and clar, imagine. Nora a jangwal, agus chakra di galanta and shaw, agus korum heen lish and hyonsha, chas kernin, la mor mai, the chlan vic manamine, agus the chlan mak morahi in you. La mór ag cúpla sacú sin cíva agus imar, agus iad ag siarmanas animnahan sacú féin sa chanál cuairt an uair cian thrá inniu. Bé dearthar mór sacú sin láchan ínta brádúil inniu fásta, hanig sin isteá ó nóra a bheits ag ciliadú inniu agus tá si ag súil go mór leis mar sin íon agus úna agus an cúpla cíva agus imar agus lárgan tá sulgan go mé lá galanta agafse agus agutsa an óra agus go mai agat as an teachtaracht. Mary Margaret I gannain a géistead lein ngáile verát mai dín wai lein mar a tá Riley Nash a tá a géistead a mála na ngálagla Anya I wáile a géistead lein a mála na dangin Diag íver mai dín a lá brean seohan anach vain buihas le dia a dír Angela lenya tá a géistead ar mai dín a gárna a dír maide I a bagain Princess

Anilia a chur torras bad agus siúlaid gáalanta ar fáil go henis bu fenne an teacht seaachtainein, hí sa speisialt ar fad, teag seo iste ó ahamnaine an glór wahar a fílse gur mai agus sa chléir, pádi go canile a ggéiste daine na nach bhain, cairla ní lochlain a ggéiste daine mála na ciile, agus síle i ggéiste lenne a teala gan maidin mai a híle a chara. Agus í a rait maidin mai linne an seo agus í ra go si buin solt as an choáil galanta. Maidir níarí maidin mai dete tas an ggóta go mai agus aní a bhín sa deanghá lenne anseachtain aní ban í gohhaí. Maidin mai dí bhil ag ba bhhailm cuairde has a dheanú le na páistí le go baraiste anagra a tá deanú a head camíine cosise go dé orthu bhil ag agus go mé lá deas acu. Gora mai hugad agus le grá a dgéir aní agus an tóran gálanta seo, duitse agus díobhse.

And Dr. Tony McCrory, Sean Whistle McCrory, agus Donald na Smigge McCrory a cholamidin sin le magrahu a bhéilte chinduran ón glúgasca le cuidiú dé ar an nua chuma a scéaltacht thír chonail agus sin ar mhargú le blianta nis agus go speisialta do Annie Vicky Jimmy agus na páistí a lig a

0: Bhí páirce ó bréan ina bhí ar gcuideach den sin leis an gláir Cas Cearnín.
1: Cuir aithne ar chunda liathróma trí thiúd a Celte a aimsiú ar Rother Valley agus ar thiúil ó Díshléibhe. Tá achtar tuisce, unit éireachta, nithe is díol spéise agus bia ar fáil de chách. Agus tá suas le dóhéag faoin géad de lascanne ar lóistíine atá roundthe leis an gcód Litrim fithe sé. Tuile óis ag enjoylitrim.com.
2: Cé fiacla éadaí caafé ochrucha cór tamaint obair. Cé fiacla éadaí caafé ochrucha cór tamaint obair. Cé fiacla éadaí caafé ochrucha cór tamaint. Tar cór! Ní bhíanas agat chuiche ceirt ag teacht, maile ar bhóthaire tuaithe. Teachtaireacht don údarás umthabhailteacht ar bhóthaire. Tuair cuairt ar rsa.ca. Sé de shaoine lá na vótála i gcur thoghchán na gcailimh thiar. Déan cinnte go bhfuil tú ré le vóta chaitheach le nach mbeidh de dhá ar lár i gcailimh thiar. Fá amach comhail do stáisiún vótála. Beisead ar oscailt idir a 7 chlog ar maidin agus a 10 chlog istoíche. Agus náidin dearmad ar do chruthúnas aitheantais. Sé de vóta de dhá. Cá vóta de shaoine mar sin. Ón gcomisiún toghcháin. Comisiún neamhspleách toghcháin na hÉireann.
3: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadhin seach an tróir a thuairteáil. Le faisnéis ar phleananna na méadar cliste, táillí EV agus panéal ghréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos soléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Tá Beltaine, féile a bhíonn sa ceiliúr na nán agus an ísaithe ag teacht arás i mína Beltaine imlíana. Cóg fear imeachtaí fud fad na tíre le thoil dheireachta na fanála na féile Beltaine sa Project Arts Centre im Lough Lia ón 8 lá fiche go dtí an tríochadú lá Beltaine. Bhí ag súil le léirithe ceannasacha, díosbruchtaí, teorainn na praiticiúla agus go leor eile. Rana ar Beltaine.ie. Is tonscnaimh ise agus saoise i Beltaine, muinthe ag an chóla álaim.
5: RTÉ ag tacú leis na hálaíona.
0: Sáad is an hínigh agus agus fáchaim ag an studio in Seo Gasla agus tuairim ag an aoibh leo agus críolam ag an cláir an teachtain le maoirí ní gáire.

0: Cursinúíochta ar dús mar a sandúil tan a scéalta náisiúnta agus idir nuad náisiúnta fai réir gúnir maidan ag cáta bhálaís.
1: Go mannaí tí rib. Tík dúr gresan a rúa an fear bahú mach ó chósta chárna a gondé na gáile bhí moch maidan a niúv. Bhín fear ar gúnig siúr bhí ar bhád a dimpa a cean mása. Cahún siúr warge agus deirí le bertach ab snáfa díd. Tuadish gítir gúrás narwa in tsúr agus gúrás gant rátiúl unkul gúnig na fid. Gú gaidi drifin sých lagar maidin a gudú fysin a sérifí sí égin dala, beti le fwy sá ar nuíacht in iarhid. Tá fysru chanad bunig na gárdi fwy'n gwyr was a fárwas gín demli an a fíhid gwyí sim lá clia. Cúidú fysin na gárdi chuig siúpa ar rád anri gú gaidi teisú cúgi chlog trunón a ní, átir tuadish gíf gúra fár rúni iarocht gádiachta ían gádiachta ína á chunial ag loslándal an tiúpa. Fwyd y fer fi o chynol gydwno dy gwyg orchor chwyg ospidiol y fetra a chwas ysio gwgwedi dyn nhw iesyn. Dwrs na gordi gymau ffysrwch honni yn ysio tyg o sy'n brag o hymlonedd horri yn sgrwyd y hi ar was y chwyr yr chorpynyd. Beig yn cwrlau ysio chwrs yn ospidiol ffrysyn yr aros gyn lle dysgwbl i'n gwyi ysio gordiw nwyd yr un te fi ffi chynol ag y loslondol y i'r ochdeilw. Yevne Hamas, Gurmariv candidate Militana Hagriachta, is Eldin Al-Haddad, enunciate aider in Israel at Yasa raid. Durch Israel go bein farsha, I dagrun a hunciate renewed Israel at a shachtula degier of hover tzibli anochen. Yevne efigilaishin Yasa, Gurmariv shachtar Palestinach, gasur in a mask, gus gurgorti vlechia denele, enunciate in Israel at Vlokoristan, gus at Khar raid. Tá cuasaí pólíach agus an costasáart maiachdala i measc na náhar tá a bléardais ana fála taid bunim le clia, Tá anpáirtaí cummóra céad blian bhunaiche. Tiúra an taiseach Míal Martin óráid na ceanireachta ag an ardais ag leafadí sé sé tróna agus cruilar an óráid sin bú ar stáisiún teilifíse RTÉ haon agus ar thaobh idirlín na heagraíochta. Buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príf sgilta na gailt sa nisha tas na ústa deshgirta o lefaga con loki vain. Tá seacht rang speisialta diag nua dainahe da skolla na hiri dan da skolvli an nu. Hug an taras thoughts o raina dachas Michael Meinhen a meid sa lefis a vragra ar chesht o hachta dala na riachta Michael Cahal a diarrig kevaid lanavs chunda a targlor agat a rang speisialta nu a skol speisialta mliana. Nier hug an tara afoch figur dan lian lanav a tafos a fnacht a rát sa chunda e. Tá cóla chunta chorcaí sé séartas a gascailta gá scéim dontas tar a suúreacht a nuúd an bblionsa. Tá chuiste forbartha tuir suúreachta chunta chorcaí chun taú le tógraí margéochta tar a suúreachta agus le feim nu ifigí tar a suúreachta chomá. Tá cóig an tharna scéim dontas cóhála cosán na siúl le cóhála agus fheosú Cháin a dhéanamh ar cosáin siúil ar fuad a chunta é. Os glófaríirtas ar an luan beagsa agus dún faríad ar an íine an tarna láidíag don bhí se chúg ar a chuig a chlog tránóna. Tá iartas ar chead pleanála chur a febhráid chuir le carach agus chunta Fort Lauderdale ag Jean agus Mary de Puer le Hena Glanpála thógan tic síomh i mar na léthe agus an acha sa Rhein. Tá cadáil orag chun chúigín de éanad glámpála córas nó fuiliske agus básanna parcála a orbar ar a síomh, tá sú le cuine feiseo ar an féhéanú lád an bhí se chuún. I nóhan sé óláidíag de bhealtar na lá féile bhríanan agus táthair géirigh ar phobal nóíochta bratchar chur an ard a chun ceilúirí ana bhar na bríanan pátrún na mórnéalach agus Yoshi Chéirí. Bíon bratacha difriúlaigh túrlan clasmó de hehe de scolana agus technóna na gach blian mar fórt an ceilúirí agus béimar le ar bratacha a bhunis le cúrsaí gseidibh. Scéalta báis agus Socra Socrade. Socra Socrade pádraig fógartí ó mórhar nuúsa chéráin iarúnéir siopaí ógart ar amhaile. Befir a thóramh tránóna go bailéad ar a cúig agus a

0: chlog agus tráóin na máireach a dictóirí bh gealt ar a gráin idir i cúig agus hocht chlog chomá. Socra socrúide Eileen Siúcrú, caí rapósa de ó bhhailan scelig, be fir átóirmh tróna i dictóirí bhíála gaair sa bhíon idir a sé agus hocht chlog agus ó ríis a máireach idir i cúig agus i seaachta chlog tróna. Agus socrathe socrúide Kathleen Whelan ó Donald rapósa de ó bhhailan na móna sa tanphobal. Beg si átóirmh a dictóirmh i ghrachán in nún gar bháin idir a cúig agus a seaachta chlog tróna máireach, léfar afran na socrúdéire maid an déúin I gehéine a chlog is sápéil na maidna sa sean phobal agus binigh príomhscéalt in deisgirt.
1: Príomhscéalt in tuisgirt a léhaigh mar a dhéanlan. Tá sé tábhacht ag mó féimeanaí ó rinn na gaeltachta lethar ag cruinnithe do choiste i lein chuil le condaí go na ngáil a dúrú cruinniú den choiste le gairid. Dúirt a cóilear condaí John Hamish O'Farrí go bhfuilan costaigh breag go mór ar mhaoiniú ón ring le seirbhísí agus tagríor na hoileáin a bhrú chuntasaí agus a gheosú agus ghil sé tábhachtta na chiaratais agus ceis na tacú a chur a scór na rinne. Caithir Rachel ar a naspa mór spáis a stáisin gardaí le Turcanning eit bhfuil suas le cid go leigh garda idir te seanadar Niall Blaney sa teanad a teachtain seo. Díar sé an ar a stáit sa ringd lígus Cairt Niall Collins riachtanis na gardaí le Turcanning a bheas. Ba chear tús a chur le próiseis in a dócar stáisin úr ná in a gothar síniu leis an stáisin a tan sin a dúirt an seanadar Blaney. Coru fissin na sebhísí dáteng a réir le tíní sléfa chur faoi smach de gantar in na seáin. Teictar gur hasín tíní ar chorach a chluan bhgéa a drehan líoch log a réir. Begin don sebhís dáteng taciach de lo helicóptar in an nearachtaí an tíní chur faoi smacht. Díri lafin tíní chur faoi smacht agus níor gartiú dinir bís an actre. Tá a chóú le genú a réna dejahas ísí war dejahas agus ala nugu na ngál a málugu na ngál. Bí fóinag í gistársi úru la festu san arignif la cásga mei obr le genú maadru la cívnú fóinag da chumai. Dógar an tar a talwiach da bí agus mara Martin Haid na tractin seo gul mwinyú cadí da hagri ar an yeratas ar mwinyú fwy chlair tar asrachta agra bí aga bí lisa fisa sé. Tá mwinyú fihis a quig mili euro cadí da fwerg Oatfield rog raf o fwy chlair na blianna seo. Tá ort was a quig dinneag tórt faoi thuras roiach dinniu eit bhfuil se de bailú airigeid do scaltá náisiúnta na Carraige agus an chaisil Gleanchulam Cille, chuirú tús le turas de 8 km ar de rothar ar lehané hácht maidín ar maidín ó fuerg pela ó chumann níu Columba. Tá se mar spreag ag an lochta gríthe 8 míle euro a bhailú don 10 scal. Scilti baes fyr yn sgili omracha Paci Jim McGrath ys y fyr y triach ys y sé rhyr cyceshi Bela Fe agus Crithli Letcher Carn Pachaga o gwyhys baes yn ohorlen Letcher Canning Jardín. Fyr shingl snohaji fion agus marin gilt agus cyrdilis. Yn yr aras sy'n walyr eisdi niw o'n fyn le gyda le hynny cair agus ashtar ar a charp gyda pobl wyr gan smal srahanorlar le fyn sy'n dan cwygych log trwnone. Corhyr Paci Jim McGrath y rilig y grymbo yn I afrin na hiniaig o chlwg ydw a pobl wyrig an smal srahanorlar y mwera. For Pedric McAling na Paddy Campbell mar a ber antir y Roconi ar y New Jersey Verica y gryfysi ar ostan Campbell y clohonia wyhysto bwes ar hwyrir. Corhyr Pedric McAling ar fyl yn ei afrin I hiniaig o chlwg ydw a pobl New Aloysius Jersey City Jilwyn. Agus for Gracie Banvic-Awerki is mwyn y byg don lwychia bwes yn ohorlan Litcher Canning. Yn yr afforys y walyr eisht yn yw o'n fan le gyda'n lu ychlwg. Corri syrylig e trwy'n yn ei afrin y hun ychlwg ydw a pobl yn chri ron lifa don lwychia y mwera. Sian y wal o'n thwysgart.
2: Nw eich dyn i'r hyd golef eich padi o grifa. Togw corp fyd as y warigau y mach o'ch llan wasa y garno glwa ar maidyn yn yw. Bhín fear wása ar chuinnigí siúr a bhí ar bhádéascaí a dumpa agus cao an túr a warige. Daidir le burt I hiocht a díd. Cúrú fis in na sérifí si égandála ag denúmad gan sí ar maidin in agus bhí heli captid ar a hían an hían a cúig agus ar a hían a hían a seacht chóir da chósta na sionanna agus fort lárige an sin chumá le bád hárl a áran agus an chlochain agus éanad gár da chósta chun chasla agus an chlegin. Tá sé derbhí go nuocht an iarir go meas na cléocha lochlainn i dúisgurt na Eorpa an fear a bhása. Tá céad air an tuaisgurt agus leasúchtar an hin féin Michelle O'Neill agus an teachtadála Matt Carty ar go cuairt ar chuna Maranja mar chuid go achtas hááneach de Mark Lone teag 60 a bhil hááin gaile hir. Tá siad ag tuairt cuairt ar bhaglann an tíóta á tá gasa siad leis na felimarí

0: agus le daine eile as a gentar. Tá na céad anim baint a go chláir na dóthirí i ngála thír le seachtain, céad agus i 3,687 duine a bheith sa deadil vótas a bhaá chuan ar in líine seogan, agus tá 2,668 acúsin sa gcathair agus 2,287 sa gondé. Is mar thora ar obair i rinne aibríag chud na cóirla i ngála le áir agus agar a chur ar chláir na dóthirí le anam a chuí bhí chur siad fi gó a cheartú agus daine tá básaí a bhaint chun liste atá an líon seo. Tocui an nuas. Tear an cóirlear chun dé Noel Thomas atá mar ar a thuairí bhtha an gáil thiar go léirann an fógair stairní óhéantas na ónéantas Eorpach má de le Martáil ón Mairdíl céim fá gúil se go láidir in aghaidh chuaint ó Mercosur. Deir se na chuil se chorm gúil ferimóirí na héire na clí leis na caide na Saoirse má de le cáilíocht agus leas aina bhia agus níos mó alhairí a gadúisteach ó thiar eile faoi rialacha éagsúla. Darla Noel Thomas, Caffer, Ferimori agus Pobl Tui yng Ngaile agus ar fud yn iher a chosint agus a chorchwyn cín. Pe ffordd yn sy'n sy'n oman yn y galwyr golch yn porc i grif hyn sy'n oman y lai'n trwy nhw'na nwyr y chas ysio dair flogli a stod yn ffyr si hyn sy'n bw o gob at y glyffig canys yn chwyge. Gwyrfa twsr ysio glyffig lafter ysio caer agos bai trochtwch ble clostol ar y glor sport y le agos dair na gordi gyfetwch brw fer chwrs i porc ala hyn pwl warn na troch o war agos ysio dair corliw gwyna nyar triel hwrt gopain ma ta ysio dair tashtil sy'n gair trwy nhw'na. Socrae socrae agus socrae socrae de liam alfine nó liam bhaid óg as clainach ar y garon rua a was yn y hachcúni a arwnie. Beis ag a hóras yn ond le tíf sépa le tyr môr trwnúna a marach o'n cair gyda leftar eisiau cwyg. Le ffyr afran y socrae de gó delwn ag leftar eisiau hian i sépa alwyr ag yn smal y dyr na ni agus cwrffyr heisian afrinna y rili cyntanwale. Mae'r yna fan nôra a clon zoar y wain agus gwylta ele. Agus was a Colleen O'Hearnan, Colleen Cole, as Rushin na maanach a garna oogogus, a make up hasana an tacht an trakate. Baintrach a vian, maalin Bert Inin, Bert Wack, zaadacha agus dofurcha chamala gwelta elelish. Curu hala, agus curfer afrin lan anam, a shepal wide a garna a maarach a glaftare shihinyeg. Sinead Prish gelta a nyerir.
1: An amsir in isle ha bófsach trasna na tíru ruha lei, tá trefsi gala agus múril skápi gálta. Glána an bófsach agus asan erhur fwy frunúna. Edir degeim agus cherichem deg Celsius a vesti tóta sárde. Se trínu me dhéig an isfresh an hínig a chlog níl cachtar gona príf nóchtan ar ein okalar maidan in jomfúi frífsgéal a lei. Price ní beha agus an... Hardiche a tá taki arable kuglian an nuas prífsgéil an independent de gardu as cuimse tuairis gítir chun cínir a ráta balskiche. Tuktur samplí gan a hardiche, ím carach a dófingéid, báine carach a trífingéid, gus sikín trích a trífingéid, sean chéadúr darlas an nóchtan gúil léirgus chósileir ar na hardiche agus an dúflan a ta cahiacab go hailei. Prífsgéil an examiner a dhíru ar maidan ar na figurí a bhainans le foregan bála a fógríf an tachtan seo. Figurí gan vlian seo ordi defingéid hana hén agus ganmad a chamí báltana tá míle tuarisg in aina seachtana gháil ag na gárdaí. Bannan an prífsgéil ar an Irish Times ar maidan le cás cúrta tá a hórt ag fergnó tá lonichis na stát éntiche Mars Regan agus an biliúnaí John Magnier na ainas fwy cheartu grúi Coolmine agus Ospedal Capel sé an cás seo an choras d'irlíon ainas idir an bhirt ar a héins siúr go dtí fiche trí. Agus ar deire tá peictúr go Derek Mooney ar na leathnaí tosaí ar fad ar maidan tá Claire Byrne freisin le feicáil ar an Independent, RTÉ tuarastal agus rúndacht an cean líne an tsin. An aráid airgadis is d'irlí ag RTÉ ar Sun Times agus ardstúrthóir RTÉ le ceistú faoin scannal íchichtaí is d'irlí leagan an examiner ar an scéal sin. Sinéad na príomhscéaltas na pápéir tá sé chéad anú méid creis an haine ag a chlog tamid in óstán an Radisson Royal an seo am le clia áitfuil ordais ina fáil ar siúl in 2016 seo ordais speisialta am líana 8ú ceathrú cáin ach céad blian chorm a léinmh a bunaíomh an pártaí nuair a tháinig buíon le chéile in airclann a lascála am le clia tá ceanara Raha an fórtaí linn agus an taoiseach Michael Martin gur magad a hí síos seachtaisteach chu gnéar maidin.
2: Gur mag gut, tá fáilte rúr.
1: Lá mór díobh se é seo.
2: Lá an a bhór é ar fad agus sa sléir go bhfuil buíl an fórtaí bródúil as an roll a vieg fin a fail o nidiog fi sé a macht agus is leir go romor lárnach mar le natíre seo go háirithe mar écan tú siir bunracht na hirden agus fi fin a fail fragrachas bunracht na hirden agus nor a cuirin tú san áireh go raibh rialtís fascistach a chur a bhaim ar fud na Hiúrop san Idáil, sa Spáin, sa Garamáin bhí mar an án bunracht thuairt isteach inar thugamar cuach do gnáhhaointe na tíre an bunracht sin ahrú trí refrain so sin céim an a bhór don tír agus i mórtham se rotsuntasach é a dhéan de bhaléire ina dhéag sin tugach sé i dachas meánscoile isteach is léir go raibh tionnacar fi le ag an cine sin ó donna homáilí dul chun cín na tíre ina dhéag sin go háirs na 60í, 70í agus na 80í agus an sin bhí fina fáil freagrach as bál an aontas Eorpacha a bálíocht san aontas Eorpacha a ríist bhí tionnacar fi le ar sin ar an Geilleagar ar cuairsaí tionscaíochta agus an as fuck an rud is mór eile an sin ná grómar an án agus bhí mar lárnach agus bhí tísigh fi le ó cahil a thocaigh Albert Reynolds agus Bertie Ahern madar le cóin tú an ina an chéiste agus an proséis síchána agus an sin anna chuid catachas ar pinsin agus free travel mar a gléirte ar agus gacrois agus
1: ach ní honan an pórtaí neamh agus an pórtaí bunaíomh céad blianochan bhí si chuid go na haimanaí leag sib amach a aon tú na tíre a bhilchan chuid go na haimanaí leag sib amach ag an am a aon tú na tíre a bhilchan na gaeilge ní leirí líb iad a chur i gríos
2: bhil ní aon tím leat an échar tar a bhad níos mó daoine ag lárt na gaeilge in nuamh ná mar a bhí nidir fithe seacht tá an gaeiling beo beachan is féicear na gaeilscoile na caláistí lán Tá fiosán ó heamh cuairsaí na Gaeilge agus tá bhad níos mó daoine in níos ag lárt na Gaeilge ná mar a bhí ó heamh aon tú na tíre ní aon tíim leat in échar bhí mar freagrach agus bhí mar
1: i lár bhílan tíre aontaithe
2: bhílan tíre aontaithe tá sin ó him plíoch tá cóin tú an íine an chéiste againn agus tá an an ilán
1: corrente
2: tá anna cuid dul chun cín ann beig an Narrow Water Bridge beig sin cuich na an bhlín se cóin beig míad le cúnamh dé in an é oscailt agus tá an Ulster Canal agus tá bhad níos mó taide ar siúl idir an túiscart agus an deisceart sna hulscoile na mhompla céim anna bhór in isce bhfuil Queens agus an Institute Technologiach don Dalgan beag ná partnéireach nua ar siúl seo é an chéad ollscoil ar fud an aláin ar fad beag nach ag tosnú agus be mídne in an tríd an aláin cóirínta é sin takeíocht a thuairt sin má éicint tú ar an enterprise an Sheriff Eason Enterprise mar hompla dahad fáin géad ag méadú agus an méadíine ag teistil inis ón deisceart go dtí an túiscart agus ón túiscart go dtí an deisceart
1: ach mar hí se cúlín tú gcónaí nuair a chuirtear ceist ort faoi réiftean ar an aon tú dearan tú níl an tamceart go fóil cén fá nachmbeach an tamceart anois agus mórbáirtaí ar a bhód le céad bliain agus an tíochán a bhaim bheagh na mhór ó 1998
2: Well an rud is tách daoine á daoine a thuairt le chéile agus sin in fá go gahamíad a bhad níos mó ibre dhéanamh chun níos mó tá go bháil a bheith ann idir an túiscart agus an deisceart agus tin seo fi bhan an Eileán Cóireanta agus an cine sin a dhéanas agus tá gá balún dúras an is téfhir de sin ach tá a bhad níos mó níor dhéana mar henne sa tír seo an méad taide atá dhéanamh go fi láthe tríd an éanad Cóireanta ó thaobh cad é an sa chóras sláinte sa túiscart agus cad é an compáráid chuas idir an bheirt mar an géine ó héamh dachas de agus mar sin de tá sé ruth himplí ar fad árá gur caithe tú bhrefan a bheith agat agus mar sin de agus beic sé an himplí bhí sé léamh Rona McGreevy an lár a scríobh sé faoi le meas agus na tépana agus gachlaid agus mar tá le meas árá sna 60í nuair a Terence McNeil, tachle kele. Vi sé doch redden no wie sig is is doch aber sei ne gleuf an Lars Shin ke ko kongruk. It's a vi shall sun at la mass fin gesha. Agsa made it all yene vuging elohir trade on enut korinta.
1: Nur a capo hu de chanara yene fall. Vi rudi gadona satid. Agus egan Bárti. Om wilt us a bródul as an obad at a dientagat an islis an Bárti a hort sarás. Keg wil ní te búil ar chaláder agus a bhí sé trá?
2: Well, dort ma váhir lam gan an ochl bródul ar ári of seven deadly sins a dort chilom. Agus ta dachlach da gom eisir a gisáid. Keg wil si ime ar lín a fyrna. Ach, look, taim sás tal eis, ach ta vad ní smol a dena vugwing, an old talk an a vila gwing, fe carv, Honey gluin nua stocks of hearty agus tashid an efach tok ta funefown agus tugin shishin dokustum marale tochi on forty snablinta etala tacht agus nor dort like ta kursi politik to trisha haru my ekan to her foot in the europe it's coriltus biognak and aki and tier savratin filaher is leer gul haru bonusok shul. Agus tá dacrachtaí, ó heav cuirsí Gallagher de chunas a fhéidir leat an tíreach ar a raig agus Colchín, nuair a bhín stóca an méid sin sais pártaí ann agus mar sin de. Ach fós tá mí dig méadú, díag ar níag, ach brathan sé agus big bumps ar an mórthag an áras.
1: Agus ar bíon chéad chéimele cónasca le finna gael a bíon an rud nádúra, chéad rud nádúra eile gdárdó cónasca le finna gael.
2: No, tóga bóga. Dibig sé tarlú in éachar. Agus...
1: Fas bú mún réaltas gan dár abáta?
2: Well, tá mí dán agus, you know, mar tán na polisithe is tóg óhéh an Gallagher de. Nor éikant ó an rasóra fí láhir, you know, tá dailt an óhéh an Gallagher, óhéh cuarsaí tionsclíte tráid áile, polisithe a bhuinan le tráid áil mar hompla, tá an rasóra i gwine síte mar hompla an conréil tá idir inta Sórapacha agus Canada. Agus tá an méid, you know, export an dírseag a Canada ag méidú gohundag a fad devar an gunra sin. Is dacar a hishkint kefag willan rasore i gwine an gunra sin. Agus leirin se stoka an dailt a ta on o ho of course I gilligar. Mar ekan tu ar course I te hiacht an ni mar humpen an sac dems ni derer an sac dems ni cor gamioch ein rôl in acre. An sector prevoidach mar humpla agus so ta dailt on.
1: Tá special galúan tú na déan leis social te agus fáchan ar malach an teach na trohagan agus seans maith capún san dá ráil ceantar a chara sin. Má hen mu a pléile cuairsaí ag námbeachta luamann sin an príomhscéal a tar teangan na nuachtain ar maidan in jobh. An costas maireach dála. Tá baine agus ím ordaí os cian carach a faoin géad. Cair is féidir lib sin, nó cair tá sib sin mar réaltas agus mar fortaí sásta dhéana i míad zéad a fóbhar trohagan le cuidú leis an bob.
2: Well, top. Brú fíle ar taglig tá brú fíle ar rinní nílen áras fúi sin agus gan áras san drochionachar ar na cogi galéir atá ar siúl ar an dán an Ukraine agus an in Iran agus mar sinde agus popcast mar sol dut fáil se hegwing I mo hórum se ag an asnéis atá le tacht sin an tlí is fear con an brú a ísilú, ná tá slite éag súla a gwein con an brú a ísilú ar ghine agus a leidú, agus bemid ag dénav machna ver sin, tá sé brennan ag Giannis sort of grúpi sa fórti a hort le chéle le Jack Chambers, agus ag plé an budget agus cadas féderling a yenav cadai an tlí as fear con an brú sin a ísilú. So tána caintina sin ar siú la stigdan fórti agus gan áras beg caintina idan a fórti hata sa rialtas sa chó rialtas agus tón cordas conach agut tó an catagus gut mar sais
1: slitig ach tan targa dagi
2: con an brúsina íslu
1: tan targa dagi le sachta gaur an na dina
2: well ta targa daun ach cahig tú mar hompla. Is fear that mar yenamor for a hompla. No, tá na lár ná scol is na bun scol agus sadar a libhéal sair nasca. Sin tríg an brúa é slú mar hompla. No, di yenamor é sin, hana féin. So conas is fear that rodi yenav o hev structúrda a bheith níos seasafach ná just rud égan a dhéanamh an bhí se chuing nú an inar an na bliana. So sin atá geiste going, cad is féidir leat a dhéanamh go seasafach chun an brú seo a íslú ar gnáhhaoine bhaointe na tíre.
1: Tá sa gom gúil tú faoi bhrú ó hí bhama ach bhálam fíú riad an buig faointe dó leatsa, mar tá sé ráta agat go mún minic marach an sí réideachas mar hápla nach mar deis agat a ghil chofáda ó hí bhil scalíocht mar sin agus a chua tú. Ar bin an éireacht a sár, mar sin bhór téman zéad a seachtana seo ar náireacht ar dáchaí. Cén éireacht dó leat?
2: Bhaig an áras an sír a dachis agus tá taí persanta gom héin i mhaglaig féin, Sweden an chéad, glún den chlán a fór i dachas sa dara leibhéal. Agus is léir nóir éicint tú siar sna seascadaí cláiste cúisí de chuir de éomhán i grosra tornéir. Sin éon fág ar ás in áin dulgadaí an dara leibhéal agus fhí don ómálaí freagracha sin. An rud éile ná gan áras cóin tú aon an chéiste, mar ní Nair chred mé riamh go méid deire leis an foréigen sa túisceart. Agus bhíos sim fi legum sa túisceart, nóair bhíos mar duine óg agus mar chus de hosnaigh an cuivalent is na seascadaí, agus rit na seachtadaí, na hochtadaí, agus bhí sais fi mar ag dul, nair ceapmar gur méid éan stop leis an. As stacker é de glún eile is sin a hiscint, agus nóir a hála, you know, an Downing Street Declaration agus a mission, bhí sais miracle bhí an. Agus ó nóir den sco, bheith son rialtas ag óm có éon tú in an chéist, agus caithig mé rá, gur dhéan Bertie Ahern sár job ag an óm sin, agus fias le déanaí chuas i gwíns ag déanamh ag tuairt léocht in an óir David Trimble. Agus fias le géiste leis na Union Scoláir bhí ann agus an cúlúidir sin agus bíidir go léir rá, gur bíidir bhí meas fi leithe acu ar an méadaí dhéan Bertie Ahern le ling ina an chéist de fór a máthir bás ag an óm agus mar sinde. Ach dhéan sé anna cuidibre agus é héanagus Tony Blair.
1: Hí sí fá cumbit an sinna tás aga mar deram gúd fí vrúam agur a mílmagat as bheith is stilin in jöf.
2: Tá fáit rúr.
1: Arbúi a chít agus ar nóid bint tísach a kant agus a tuirta óráda ask mar óachtarán ar ian a fáil trinúna. Tá pánial am hantan tjósan anod cruel to freshen. Cáharloch chosht scrimnachán céad blíin ian a fáil an tachta sén am mínachán. An tír ara agus tír achta dála Mary Hannafan agus Cúragví Politiach an Irish Times Harry Murphy gúr a mílmagi as achta stach. Sén, tá tussa ar an chuzagun etsa óg bhí an na fáil, agus níl ma chrí sé réan dana eile.
3: Ach, mín mágat mori.
1: Ach, an rúd ar an tíis. An rúd ar an tíis ach cain sérin sin, cóin tú ina chéis. Is cínlum hain, bhí me hua sán stormant ag an am. An tábacht a bhainans leis sin. Ní dói chó ríra go gwinín go lorgan ísó, tú hinn na másg, ar an tábacht a bhain leis an obar a dinu ag an am.
3: Well, we missed our dinner the night. Then the hashtag the story them in Morang. It's called again. It's Queen. I'm so fond of Suez. Our fan of he dirty and Cumin August and Shin. Imagine Lua the cuisine in case I fond of Leshen Newt. August Brian Dobson a hug of Newt grow coin to Shrik Talk August. Foy make an option go rod in Tuxun to be on. But my water August my Haravini the May. Gur all sheets in the knees it here around. Gachain Majin Negation took Leshen Radio again. Brick Foster or Mario within a paid thief than. Than equivalent. So, Malach Shin Tigamid, or Nirao Tahi Dirok Agam, Aaron Gwivlin Shin. August, if Fagander and Gluna thought I want to douche Kern Aaron, August, Aaron Ilon in an umlaun if we love her. It's Rod Mahishin, Nakulan Tahishin Agdini, August, Shinne and Talked, August and Cooked, Avonin, Lekoin to in case, or Federation of Kurigreek.
1: Leve dultochnus, fin fall, first kid blin, nihod importi avi on, and I'm sure de Valera agus, irinagate blin, shin vegal your cunts body, galur, achrin, intim borti hain.
3: Well, Michigan Fagner importi in Ishmar, porti at all bunher, cusfuin dotin, berna kerike din aun, egun elisha, berna trike din aun. So, niekimsha on sort on, Crohuna Shogwil Ligok Air Kuswinter and Party, Tokuswinter Lodger Agin, Todini, Tadita Spaceown,

0: do hasan fianna fáil. Ní se chuhéasca an ceisian a ragart.
1: Agus a sé ar in na seachtainna chunig mu conspóid eile teach an cín marolair an tafut sinna duú gan iorthíseoach agus gan méidir bhí aráige agus a mstoachcharacht agus is frosta a gcónaí drochcéal a háint amach a bhhain an lei sepóirtaí.
2: Agus tá sé có first a chéine fécin ar na rudítá buntaach an pátí agus leabhar cún faoin físetá ag an pátí fi leir. Is mac miisi le Ibri Cordio agus SNA an cé duine im aclána thuí ar an oldscoil sin cean an rudaí a thugann fístom sa fianna fáil. Chlóir miisi mar bhil an fortaí fé chuig blianahin ar mar céad lá san oldscoil mar dheall gur cred mé gur cred fianna fáil bhfuil nasc íntach láidir idir cléclú dhéanamh ar tír agus inéistíirtaí dhéanamh sa nidacais agus sin tá dénta acu. Tá siad chun buintamach ar an oileán seo, tá tradisiún déanlaithach ní bháin a thaobh a thaobh an runachta ach ó thaobh an déanlaithes a chur síos sa tír i 1926. Rudaí tábhachtta go í sin agus muid ag féicint ar tír ar fud an domhan. Nach bhfuil an céin cinntacht sin céine ann maidir le cuairtí déanlaithes is éireacht Har a bheith láidir sin agus ag deir seachtain mar seo tugann sé seanstún fhí mar dúirt dear seasta siar ón nuacht léthúil agus ón plé léthúil agus féigint ar an céad blian ceirtá buinte amach ní bhánig fianna fáil ach ag an tír agus tá annach chuid rudaí sin a bhfuil mar cúis bro doin ach ag an am céine an manna bhfuil agaíonn ar naíocht ar todhchaí tá sé cótóchtta céine an is féicint ar an todhchaí faoi mar dúirt le meas féicint ar conas na dhéanamh ar ceapa agus ar smaoineamh a athrú agus a athnúchan le aigethirt ar na dúthlán eile agus an fealsúnach sin a theatnaíonn agus a sheasan amach dumsa mar bhfuil de fianna fáil.
0: Ná an alsúnacht agus an ís agus ní raibh gceist ní le gceist ach cást aidir maidir leis na gcaáis ní mé gur fanacht ruáda ar sinach mar hampla nuair tá tú rialtas agus nuair tá tú man caiint sinna leis an páirtnaí rialtas agus a géirí bailachantasaí a aimsir folasaí tá gá le ideolaíocht a leagan amach bun luachan na gluaiseachta Mas mín leat nó an fórtaí agus cadíiad sin sa látáine na charíonn le fianna fáil aibúach tíhaiste de réaltas cad é seaamh an fórtaí ar cheisna agsúla agus an sin denmh cinnte de agus tal sláíanaide i gaiintena go muintear na spprochan na sin amach agus dúirch mar chósá déir níl se soléir a gás an ideachas gaiilge gofuil gaiirí le fianna fáil rian an fórtaí ááil ar an réaltas fi láthair.
3: Sólan gúis dám sa gúis sin níos lehna ná sin, tá daoine is gacéintar inis ag féchant ar cuairsaí dánta agus cáhííon an tír seo i gcuairsaí dánta. Cáhííon an rialtas agus cáhííon fianna fáil sin. Agus tá gurtha ceist ar aon duine amach sin, céhean duine, céhean ceannaire is mó haon i nglécht le feibanna an domhan in éar sin Mícheál Martin. Céhean duine a heasúis i gcoinne Donald Trump Sí sin Mícheál Martin. So ní féidirling díireach just a bheith féchant ar na policy leis tíigh den tír ach féchant leas mó. Agus an ról a ibríon fianna fáil in san Eorop, an óchtaránntacht a teach suas, le feibanan dán, le Gaza, le Israel, Tommy Galloid an sin, agus a hannííon díine é sin. Agus cáiríonn si sin leis an pártaí freisin.
1: Ach tá tusar chuna gan drám agus ní mór an i bhíanna fála bhíns cáinte ar an pártaí. Tá ar ábhras léirí agatsa ó am go chéile faoin tróin bhfuil an pártaí gáil. An greidan tú go bhfuil aanta san is ag bhíanna fáil mar a bhí riamh go bhfuil an sais étás céanna go bhí céad bliana nachan.
3: Ia, de cuidan go leidir sa pártaí. Sin fá gur mbeann seo rí sem bliana, tá mbeis hacht le chuig a bliana déirin, you know. Ní dúr go féchan ar a póstéirí am hún sin. Dúr bhag Sure, ban surrealtas a going. I mean, mission a mask. Agus an privilege to be a machine. That touches shins good ona. Being hours of ruddy machine, could be a lot of macher ruddy machine. Agus has she full stacker. Mina Olga a valley stack on the party. Mean ta Olgran Lloyder, but. Fear Olga near fad, but I mean a fervor ganin or so bualam ganin fi ni smoke the Minoga valley stack. So town party force Lloyder. Agus town party eg ahru. Agus mar dúir mé an túús sin mar bechóir a bheith. Ní féidir le pártaí leanúint raig mar a bhí céad blian ó hen. Ach is féidir clí leis an bhís agus leis na haimena bhí ann. Tá mid fós a gobar an gailge. Tá mid fós a gobar ar réintú na tíre. Tá mid fós a gobar ar feibanna sosialta in san tír seo. Ach tá an na hivracha going, tá na tactaí dála going, ba bhalam go mbeadh na Harry go léir, ag teachtamach agus ag leabhart ar na hábhar go léir, agus ar na feibanna go léir, ceapan go bhfuil siad go léir ró hung in an ober fein agus in a
1: bin like a bin like a peter one is like realtas ga hatu va kormach fi ke fi laud in tumach mar go will says correct
3: like it's going to map but I mean if you mission we memo gachen schachten here she and the most

0: Capan go nachnín díine ceculúir an cumas canireacht atá aige ó híomh na taileoireacht ar na bheith idirnáisiúnta ach tá barn idir sin ar nuaidh agus na cinntí meán agus fad thermacha a bhaint amach maidir le tuíocht idirchas agus mar sin de.
1: Tuairim tusaisteach mar ocas gur Harry tá Ross Ritto ó híomh ama ach tá fothalchán rá áthalchán le bheith an tachtain se thugann agus níl aon léargus le fála gachtarachab. Go bhfuil fianna fáil mar a bhí siad go béad an chluiseacht mór láid réad a bhí an lágan taal.
2: Tá feibig fi a fáil le iróirí a ránú. Agus sa fóháán deirdre...
1: Gan áras.
2: Fóháán blog cléúin hás an úctuas tá an úctuán agus an seo. Nis fi báta, fi comórtas mór a bangáile agus hannig Cillian Keane Reid in aig Bert Céla Córaca a bhí láidir cabá. Agus tá si blogan ín óg agus níla meid sin atna ar fud an tau cantar da sé London or more come no clear John Stevens Corleray is then a Ibrian go crua ach rish Neil a machin a hunter lelin an dal cantar agus Neil fina fall lodger filoher vishid an lodger snapshot vikach nishid lodger sa dal cantar shin ach Bihol Martin in anion na nyakriti glare vin saig a last 40 You know, tagging she ass. Fi dini can't fi in tag a look to Ronald Dag as a major hurling is Louis Simlian. Nor fi sort
1: of brave load. Hard to hear Starmer a fallen way.
2: Kinte. I mean, ta shin vecchi agam a reached agus a reached Alex. Mer fi cool a raw. Ta stod as a mask of fubble. Ta shi wadins irde no an party fein. Rodder one a cafe Mary a dinner Louis Mary a shin. Gagaha an party. You know, con... Na five na toic a tír eile fud na Europa a chacans maidir le díine nua tachta stác an gogriach cinni orid cahí siitsan a bheith incholha a stác na Porte, stác na Gordi a stác an údrás na sáit agus tan dúdlán sin riffi na fáil agus riff na Porte gléir con na díine sin a bheal a stác agus a rólob go féad látsa bheith Porteach sa gnúsiuk seo sa Porte seo sa mion seo agus mar sin
3: agus fegan dair an tewcan atá an tractan seo de Ard Cordian 40 is om dinna a bhfuil ar na pápairí bailáide sin nach rugú in air an iad mar a réimú be si sé ag réad le leat úránach an 40 ag féicin ar an panel don Orcáil is omí slinna bhfuil sé an nach slinta ar nach iad tá an obair sin ar bán a gain tím le airí ní féad leis an obair stopa a caifar lan nach leis
1: Chóir a camúta agal an chanta maharfa buachib as a bhe léine ar glór ar maid an tachta dál sin an muina chán Mary Hannafan an córa agri polisiach leis an Irish Times Harry McGee agus ar neagri polisiach da hain cúnal Sheridan buachas freisin leis tíseach agus le ar na gaeltacht am Michael Martin agus Dara Cleary as well in. Buíoch le fóir an chlór, Colm Healy mon teicneoireacht an tiomra cliad ón dólan gásla, porg ó maanin bhí mon cúrsaí fuama gásla agus cuan ó Sheridan a léiru. Go dí, de sáchan se hagan ar a bhismat a cúra bhóltaí le cúna dés na fáhá chán, go nuí déghib.
4: Féidir le drogaí áine sa dul a Weimar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a ágan bhfuil buil an go nionna le tú bátain.
5: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor don rois dúrtha.
6: Scopaí agus taint is a tent ar bhealach contúirta.
4: Má bhíon tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a múil. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónúdar as umhabháilteocht ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.
7: Se de hina lán a vótála i gur hauchán valiach a clia lór. Dein cínta gwyl tu rei la vóta a chahav, le nach meid ocha ar lór i maliach a clia lór. Faimach cawil de stáisiún vótála. Beisi de ruskult idur a 7 clog ar majan agus a 10 clog is tíhe. Agus ná dein darmid ar do chrohúnas ahantis. Se do vóta docha. Ka vóta de hina mar sin. An gomisiún tauchain, Comisiún Navsblach Tauchain na Héran.
8: Má tátú a mún gnáulacht beag, is áld dúch gwa rudí án a smacht a gadurha. Mura bunan is rudí eile. Ach a dacha le custa se wánistú, tá tachiocht dí rialta seán chun cairulat. Is sérvís sér an aske i an mún náisiúnta fiontriachta, a ágan gwa sin ísa eske, córla, tachiocht agus mantorcht a oil. Rud a cairin lát custa se chunial fwy smacht. Fóin tachiocht is gáld o dachnáulacht. Tourcourt ar nih.gov.ie O mull náisiúnta fiontar, tús fuint sin a tachiochta. Tionscanuf de chuid rialtas na hÉireann.

0: Nú dhéchttainis tá sí leis na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gáil bheith cáit de bhhealaíis. Tíchtar go raibh san arua an fear bathómach ó chósta chárnú gan duna gaile bheith mochmaidin i nniumh. Bhín fear ar dhuine go hiúr a bhí ar bhád i dtiompa ag ceann mása. Caithún tsúr a mharaigh agus d'éirigh le beirt ag snámh a dír. Go gaidir roimh an síochlag ar maidin na cruúfis ina seirbhísí éigeandála agus tógiú corpú nid roimh an hochtachlag ar maidin, bheith tilifí seo ar nuíocht in iarthuid. Cathar níos mó aibríonna sáil a reachta le riftan a réon túna tíre dúirt a taoiseach Mícheál Martin i nniumh. Bhí sé caint i bhhar de sin na fálaim lá clia ar a gláir an teachtain le Máiríní Ghaire ar a stáisiún seo. Ní raibh aon ghlacha go leis na raon dul an cín dionta ag fianna fáil atá ag ceiliúra céad bliana munaiche ar éon túna tíre ná raibh ochan na Gaeilge. Tiúr an taoiseach Mícheál Martin óráid na ceannaireachta ag an ardaid sé gleafad is sé tróna agus craolar an óráid sin beo ar stáisiún teilifíse RTÉ Shin agus ar thaobh idirlín na heagraíochta. Tá fiosrúchan ar bunaigh na Gardaí faoin gcuir bhás a fearas cín deimlíon na fichid guaisim lá clia. Cuir ufis in na Gardaí chuig siúpa ar ráid anraí go gaidir droibh an cúgi chlog tróna né áitir tuair is cíomh go raibh fearar in iarracht gadaíochta in na ghachaineáil ag Lough Slándal an tiúpa. Fuair a fear a bhí ghachaineáil go duna tá go bhfuair a thorchor chuig ospidéal a bheitre agus bhása sé go gaidir duna dhé sin. Dúirt na Gardaí go mbeidh fiosrúchana dhéana siad sa gá sa braga thomlán ar thoraithe an scrúdaí ar bháis a chuir a roid a garp. Béigin, cór leis a chur san ospidéal freisin ar aros cín chéad scór blí an gaoi se gortíomh na rinne TV faoi chuineáil ag i Lough Slándal iarracht éalú. Dhéimhne Hamás gur maríomh ceannaire mílata na heagraíochta Israel den Al-Hadad in ionsaí rinne Israel i ngeasa a réid. Dúirt Israel go bhíonn fear seo i d'eagra na hionsaithe i rinneadh ar Israel ar an 7ú lag iad a fuair trí blian óchan. Dhéimhne a fhig leis i ngeasa gur maríomh seachtar Palestínach gasúr na measc agus gur gortaíomh leithchéad den eile in ionsaithe a rinne Israel ar bhlocárasán agus ar chár réid. Bhíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Príomhscéalta na gáilta den is atas nó sa deisgirt á leabhah chun Lucky Vaughan. Tá sé daine is go rialtas na héireann go mbeidh 600 mílí euro a chur fáil acu do lucht go nó agus agraíochtaí pobal agus sport an fort go nó an tíchóir a gcathair Fort Lauderdale chun cabhrú leo dul an ngleic leis an damáiste a duineachtaí eascintine bhris amachta is ar an scate. Beidh an scéim á ra i chur le carach agus cúnta a Fort Lauderdale agus iad sonna bheith a bhail ar céad na gnóna nó agraíochtaí pobal nó sport atá a deadal na muoine. Tá seachtaí a round speciálta nú daanaithe do scoiln na chéirí do scoil bliana na bliana se chuún. Thug an taras dá tar raine dachas Michael Maine na méid sa lefis a bhreagra ar cheist ó 8 dála na réochta Michael Cahill a díarig céhéad leanamh sa chuúnta a táglóir a gáit a round speciálta nú a scoil speciálta mliana. Tá cóla cúnta a chorcaí tréisí airta se goscilt le gáiscéim dóntas torasóireachta nú don bhlíon seo. Tá cóid ciste forbartha torasóireachta chúnta a chorcaí le tógraí margaíochta ag torasóireachta agus le feim nú ifigí torasóireachta chó má. Tá cóid an tarnascéim dóntas cóhála cosáin siúl le cóhááil agus fheosú cosáin siúl ar fuair de chúnta é. Os glór fur airta sé an luan beagsa agus dún fur iad ar an aine an tarna lodiag don bhí se chuig ar a cúig a chlog tróna. Tá iarrtas ar chead phleanála chur a fehráid chóir le carach agus chunta a Fort Lauderdale agus Jeanna agus Mary de Poir le héna glampála thógant ag suíomh i mór na léthe agus anacha sa rain. Tá cadá lorag chun chuig cín de na glampála chóras nó faoi liosce ag spásanna parcála a Orbert ar a suíomh. Socrathe socrate, Pádraig Fógartaí ó mórthar nú sa Seán iarúnéir siopaí ógarta ar maiile. Befar á thóramh tróna go bailile idir a cúig agus 8 chlog, agus befar á thóramh tróna amárach i Dictóir bh Gealt ar an gcarán idir a cúig agus 8 chlog chomá. Léfar arfan na hocrade i gmán le dé luan is ápéal 9 an nán ar a gcarán agus chufar corp Pádraig Fógartaí tééis an afrant sa réile gá túúil. Socrathe socrate, Kathleen Whelan ó Donald raibh pósaide ó bhealan na móna sa tean phobal. Beis sí á tóra bhí dictóra bhí ghuarachán ag nún gar a bháin idir a cúig agus a 7 chlog tróna na mórach. Léfar afran na socr déir a maidin déluain ag a héine ag a chlog is ápéal na maidina sa sean phobal. Scor for corp, Kathleen Whelan in the exent sa reiligá túl. Agus socrathe socrate, Eileen Shukru, Caffi, Rivpo,

0: Osidde o Valen Skellig, Befer Autor of Tronone Dictor Viral Gar Savin, Idir Shegs Hocht Clog, Agsurisha Morich, Idir Kuig, Agsashacht Clog Tronone. Lefra from the Soccer Data is Opel Nevi Heal, Malin Skellig, a Heniag Clog, Madden Deloen, Skurfer Corp, Eileen Shu Crew, a Relic Nakin Ord, Cheshan Afrin, Spinigiv, Chief Skelton Deskert.
1: Príomhscéaltan tuaisceir teléhaigh maira de anlann. Tá sé tábhacht a go mó féimeanaí ó rinn na gaoltachta leithir cruinnithe do choiste i len chóla condaí go na ngáil a dúirú i cruinniú den choiste le gairid. Dúirt i cóla ar condaí John Hamish O'Farrey go le costaigh breith go mór ar mhaoiniú ón ring le seirbhísí agus tagairí ar na hoileáin a bhrú chuntasaí agus a yosú agus go sé tábhacht na hiaratais agus ceist na tacú a chur as gcóir na rinne. Caithir Rachel ar a naspa mór spáis i stáisin gairdí le Turcanning eit bhfuil suas le cid go leigh gairda idir de seanadar Niall Blaney sa teanad a teachtain seo. Díar sé an ara stáit sa Ringe League is Cairt Niall Collins riachtanis na gairdí le Turcanning a bheas. Ba cheart tús a chur le próiseas in na dócar stáisin úr ná in a gurthir síniú leis an stáisin atan sin na dúirt in seanadar Blaney. Coru fesan na seirbhísí dóitin ar éir le tíní sléibhe chur faoi smacht a gantar in na seáin. Teictar gur thosaíonn tíní ar chroc chluainmhah é i dreithe líochlog ar éir. Began den seirbhís dóitin tacaíocht déil ó helicóptair in na nearachtaíon tíní a chur faoi smacht. Tá achárú le déanú ar éna duidethe síosaí mhuir duidethe sa gosile na gúna ngála mála gúna ngáil. Bí fuinneagaí go stair siúra le feistiú san airignamh le caisce mé obair le déanú maidir le cíomhnú fuinneamhta chomaith. Dógar an tar a talbhíata bí agus mara Martin Hayden na teachtain seo gúil mhaoiniú cadaí de chagraí ar an iaratas ar mhaoiniú faoi chléir tar is reachta agravia 2006. Tá mhaoiniú 25 míle euro cadaí de Farc Oakfield rathmhó faoi chléir na bliana seo. Tá ort was quick dinne tort fui harus royat inniu et wul si da baliu arigage da skalta an nesint in a carige agus an chasil glanchalam kille. Coru tús la torres da octwa kilometer ar da rohar ar lehenye haagt majin inniu o farc pella ochaman niu columba. Skelty Bash for an Skelly Omracha, Paki Jim McGrath, as a Vidichriach as a She, Rare Kacheshi, Bella Fay, Agus Crithley, Litcher Cairn, Pachaga, Oguhus, Bess and the Horland Litcher Canning Jardine. Tararis Sawala Rishinu Gajila and Yeker, Agus Ashra Harp Gacha Pobble Widogan Small, Strahan Orlar, Lavinchin Dan Quigia Clog. Carter Paki Jim McGrath, a relic Grimbo, and Yafra and the Hinego Clog Gacha Pobble Widogan Small, Strahan Orlar, Amwera. For Gracie Banvacowerkey is Munyabug Don Luhe Bess in Norland Litcher Canning. Tara Forrest Sawalady Shinu Gajin Lee Chlog Agashir a Pajarina Noct Igin Hawk the Chlog. Cotter Gracie Banvacowerkey Cyrilla Getual in Yafran the Hina Chlog, Ija Pobble Yachir on Leafa Don Luhe Muera. For Pedrick McAleen na Paddy Campbell Muriber Antira Roconi in New Jersey Verica or Gervisia Rostan Campbell a Clohin Yogu Histo West Jardin. Cotteranya Yafran the Hinego Clogaja Pobble New Aloysius Jersey City Jaluin. Agasur Jeru Gursi Sport inu Cassi Foran the Money at the Gunangal Erin Nami a Gliche Nanglicha Jarna a Gorn Christie Ring. Emrara Cliche or Farki Goni Litcher Canning Igenye Yahin. Shinawal Untuishgart.
2: Nuach den Yerhid a Levig Paddy o Grifa. Bahu fair goar timpish de Harla Edawariga, Macho Hyanwas a Garna Golor Madrinya. Demilian the Fia Devin Fair, Agus Bass in the Rue. Vishamargone, Gushur of Yerwadiskach, a Dumpa Agus Kahu Unsur Wariga, O Hua Gailan Victara. Died at birth, I hear the deed. Could you glitter in the shed tree Egondala Egadenumad Gansri, Ermadrinya, Agfi helicopter Arihin and Hina Gug, Agus Arihin and Hina Shacht, Hord the coast on the Shunane, Agus Fort Lorigan Shin, Hamadla Bod Tarla Oron, Agus on Chlochon, Agus Ainan's guard the coast of Hun Castle, Agus on Chlogin, Honikis are Harpanid, and Yakan Hosta, Gagadi driven Hocht, Ermadin. Tan Carp took a good in Marvel and Ospedel and Holtka Lagada, Otinian first screw to ear washed. Tá céad air an tuaisceart agus leasúchtar an Hinn Féin, Michelle O'Neill agus an teachta dála Matt Carty ar cuairt ar chun na Maranja mar chud gnáchtas tóchanachta teag Mark Lone teag seasa gan Forty a bhóthaoch an ghaile hir. Tá sé ag tuair cuairt ar Wargland an tí dhóite áit bhfuil sé de casta le Felimary agus le Dínele as a Gantar. Tá na céad ainm baint a go chláir na dáthirí i gaiile thír le seachtain. Céad agus a 3,000 seachtú ní duine bheith sa detail bhóta chas.

Shagar Amila Mahagat sa Josie agus Falta Roiv Galej o Yaska Tau agus Rau an Taharan. A Sudagum gofod an Sif Galej goma agus Mas Rada gofod dra law againe a Sudagum gynnyan ag an Cool agus na Hawroin a vega gwyn a sa dina hen a chlog in Nuf Maha Steve. Ha Elaine Vicoin, Farum a Mon Rúnaíochta bí chúhe Maha Iratas a gof da éine agus han filte ar na Seanachal a reist in Nuf Cám Bja Sien Plí agan Dív is bín

bíal ina cianrod. Má tá deire an tenachil sanna gaibh, bí chuin agus fáilte leis a bhreagra da enim is de heola, is beag seans a gaibh se ceantas na dúisna desa sa a bhuachtaint. Dar bháin lechiad euro do olvaraga spair i bhóráin agus ar muachas le muintir bhóráin a son, an leabhar up the field and over the bar le Carlo Flaherta, an leabhar siamas ó marthig an spalpín fánach le Mihal O'Shea, an leabhar the spy in the snog le Padraig O'Neill agáin agus pacáiste radio na gaeltachta Choma. Ní gádaí bhachan seanachal sa a siach nú, is bíon bíal ina Kenrod is fedliv gwaach ar elein ar yn oed eisiau eisiau na ia hen a cwyg a cwyg a hen a hen a cahed is fedliv teig sy'n hiola dyn efo'r WhatsApp na oed a hocht a siacht na oed a tri a do cwyg a cwyg cwyg a cwyg is fedliv teig sy'n hiola leis a fragra da enim agos da hiola go cwyg a hen a cwyg a cwyg a tri nŵ mas o hwyg dyf siol teig sy'n hocht a cahed a na ia hocht a hocht ach ar yna gi a fe agawn litracha ag tŵs da hachtarachta agos gandawt is fedliv riafos da hiola go tau ag rte.ie Marsin is bíon bíal ina cianrod. Nis, hamid leis ní tíhí beáltaine agus ní hainis bláthana beáltaine nó beáltaine na maidine le beáltaine fós agus leisad san in istéidech. Seo dáin chíhín i chnéide agus an códiú ceol díantaige Sean Davy, seo chuibh an grúpa beáltaine.

0: Go hálann ar fad beltain in the maidin and blóthna beltain an son aga bíl tinnim agus cúdú cúl dianta aga Sean Davy ar chánta hivíní chinéide agus all grúpa a bhí imeal tinnim in áidíre Rita Connolly, Seamus ó beaglí Eilís ní chinéide Lawrence Courtney, Dóhí ó sé Owen ó beaglí Jim Murray agus Sean Davy Hénig agus tafad bio a bhí an son a dinach in aglis san Seamus sa dangan agus bhín Mary Gallagher Colleen Óg Anna Hásav asan Rian Kjölsson agus Pictur Scholta gynna máhir Anita Chuin agus Níl Mary a cúpla mí agus a Rian Kjölsson a Gjöl Evenson agus Armanachti chúifse a Gorkig Anita agus Mary. Nis, inniuv lá éle neuf brianhin agus eistómid le Tomás O'Shea inis mac vaig sé an fila agus ferdiant a neuf óg on sean a chuid agus beg Tomás a gaharis dána ahar cnuc brianhin tafad a gyn helen ní hé sa tar loch fuór a gúnta na gadí mar a raibh Tomás builte fé.
1: Ach nuk brian dáin is mór da chál, mas gus sléite áall nérn, da chos a sáir a gudain sa tála da chaun gahár na spéra. Is fad an ár de bhín a brown dánart i gwígach lá in ngálan. Ar a fwys es náv ar chorachán sa bhán a gwein le teblis. Is mála chán ar dachlí chán, as agus trohán nevrach, fréach é fát gytúb réf láart agus launtán glas a férach. A tukig lága mein capín bánart agus snachta ach ach a tédan. Skámal a grás urt le luch na gála is an sinim le fán a séde. Nú lí ot sa bás agus fágam slán, e gyug ja halán an tésio, go bhfaim ard ó rian an rást a bhochairt brán dá naifa.
0: Tomás ó sé an son mac bhaig sé fila le cnuc brianthin. Nis an seanachal hálaigh tríoch nú inniuh ná is bín bíal ina cén rud bí chuin agus fáilte agus be míad le fasáid dína héan a chlog inniuh mar sin maitha íarta sa gaibh de aine bí den go bháil le Eléin is fidlibh gluchairte ar den náidir sé na a héan a cúig a cúig a héan a héan a ceithir nu is féidir libh téag sa heola chomá go cúig a héan a cúig a cúig a tí agus se cailach duine do dhaoine uaisle agus máistrí an cheúil a teachtansa sné an bocadóir Charlie Harris ó shíl mochalóig i limneach ó rúchas a chug se forhórahéil in ithir na Galí agus bhí sa fichaint ar chúpla agalibh a dhéon se a gahnam líon agus luaigh se go minic go dtaithin ceol breá rihimúil leis agus bhí sunige ina chuid ceol hénig agus éistómid le tafad ó chartlam mhórtha na léon síanais de Charlie Harris hénig agus Éamon agus Geraldine Cotter. Tí riil a bheith a codúin, the New Moon Meadow, riil a bhleach lia agus the Steam Packet agus seo tafad a dinach meán trí sa bhliain chóvíd sa héinig agus benacht dédíilis le Charlie Harris.

0: Anna Yasafad, Cool All in Rahimul and Son, aga Charlie Harris, Eamon, agus Geraldine Cotter, the New Moon Meadow, Real Vla, Clea, agus the Steam Packet, agus Dinama Makarige, Masters of Tradition, a Mount Tree in the Bliana, Havi de Sahaniag, Adinach, Tafta Ershin, Benach de Dilish, Le Charlie Harris. Sha, on Shanakalahal, Chiachno, and Ovna is being Beal Inna. Kenrod bí chuin agus fáilte agus há deirbhán le chiad euro de Olvar a Gaspari vóráin sa dangan le buachtant há tícín de leabhar le buachtant up the field and over the bear si amas omhairtig an spalpín fánach agus the spy in the snug agus hapa cáiste radio na gaeltachta le buachtant choma mar sin bí den gaváil le Elaine ed an áidí sé na a hé anna cúig a cúig a hé anna cahed nu is fiad leib teig sa hiola le si vragra da enim agus the hiola go cúig a hé anna cúig a cúig a tí nu dín ifr WhatsApp náid a hocht a seacht náid a tí do cuig a cuig agus is féidir riafos de chóla choma go thaw ag rte.ie Nis sian scofil sé léite sna papéir gof fendrása a cha fechtas bailithe ergid ar bun ar líne don gheol tóir agus áráni Jimmy Crowley agus ví strókige agus há ailtrige choma agus raig an targid sa ar vahale cúramór baile lánaimsere a chas thúdo an scofiatach sé fila a vale agus há nach mór 68 míle euro bailithe le cúpla lánuas agus é ráite inis go meg Jimmy ábalta dolavale agus go dúrfar ere an sunra. Agus tá spáinn sástocha an aithne a thar Jimmy ó chean cean na tíre agus an sás a bheitthá tucha ag a chuidáráníochta do dhaoine an slí go raibh an iri san daoine ábalta agus sásta tacú leis agus gaoim na henra ar Jimmy fuair is leis cúpla báta agus me plé leis an saoló yes, agus bhí sé simúil cnachtúil a gcónaí agus anna chuoíige ó nám a chaise ansa a gorcaghine agus é stómid le tafad ón Gartlan a dinach a stúdió bhaid a bhúrne sa bhríon chávíde sa sé níl na lá ag Jimmy Crowley agus gaoim na hen bhanacht dí chúta a Jimmy.
1: The clear you get your

go híomhann ar fad níl na lá an san aige Jimmy Crowley tafad a dinach i stúdio bhaile bhúrne sa bhliain ráhíle sa sí. Nis beg rá fartagin in isio feather ó riada, Martin Hayes agus Kevin O'Rahalig, an dá fartsa, sport agus fíoch cúmha aige padar, agus an tafad áirthe sa tóca ón an album Tour, agus beg cuidim aige padar agus Martin Hayes san anod cultúrha a maidach ar a seachtachlog, ach na hén te céad mithe da son. Seo blasha beidir den sais ceol a bheg le clos a cosúd a bheg a láthir. Seo chuamh sport agus fíoch aige padar ó riada Kevin O'Rahalig agus Martin Hayes.

Anias ha Fortenson sport agus fiach ege padder o riada Kevin O'Rahadig agus Martin Hayes agus femar dort ni lentike at foka den gurim ach big cool digitarsig tron hona morch on the shegrin a hocht da ene a veg ermultin timpla namason agus gormahagot a e stor as an skeleson a chur chuin shabe midna leva sadina hen a chlog in nyov agus ha Dúisina le bóchtint agus an seanachcha le háilléictríoch nó ná is bíon bíal ina cinrád bíchúin agus fáilte agus spráda a bheithfiochaint ar na seoltaí a bu ar na seoltaí ach go bhfuil éistóí dana géisteach linn ó chean ceanna tíre ó chean ceanna mún agus in nuire i gcíildara a gúnta na mí im le clia agus gur míad amachcah go léir is mar in spráda go bhfuil sibh inár domhanta agus mátha á rán a tastáilmh nó písa ceúil abair sunlin agus gur míad a bharas díomhe más féidirlin nó an teachtainte chuin muna mbeidh aga gan tachtad inniuf. Nis beg grúpa ceol veanskul Santa Claus a gynnyn nis le Real Miss Langford agus an tauraon dámach ór agus aragad árá ige siún na krah.

Anna Yasserfad, Real Miss Langford, agus Damach Orr, Damach Agum Orr, agus Arigid, and son, aga Grupa Kjol, Vanskal Sanna Klaas, na blian a chavile sa fehe chi, is chavile sa fehe cair, agus an rian áidehe san tóka on, on maluchan Temple Gael na Néise. Sia, on sianakul a hálek siach nu, anu vna, is bín, bíl, inna, cian rod, bí chúin, agus fragrí carta agaib galéir, agus gormíl ma agaib as a bheithe dangválin, agus iarta san sa, agus aurán ng áil le meafní viaglí lorica aga máre a gúnta an chaváin, agus seachúi vinis meafní viaglí agus aurán ng áil.

Anna yasser fad auron long isle and son aga mev ni viagli agus a corde agus eisin lorica gospecialha aga morde agus a suligum a vorde gumunish sauce of as. Ha irtas and sad the gemma a ha a fad a kiad chumuinach a sapel na carriga inuv agus tagan shesha o nan er a gumin. Agus inish a Cohardach so chrílat a gemma agus na héine eile choma agus bhí blast rílana ag tús a chláragin ó Charlie Harris agus beg dras puirt agin in isweig héin is Patsy Broderick ar a mér chlár agus há cúpla teachtarach takahan sa a rá gur cultúr úntach Charlie gandáut ach agus fear a bhíach a deisiú na moscaí choma ach thar éine eile gur fear uasalé agus is dacar buachtant ar sin. Agus seachú ibhanise Charlie Harris benachté dílis leis Charlie Harris agus Patsy Broderick le Father Henley's, Tammy Sullivan's agus A Hundred Pipers.

An the yeser fad agus benacht é dílis leis Charlie Harris agus Patsy Broderick an son le Chiefort, Father Hanley's, Tammy Sullivan's agus 100 Pipers. An ish ben nár eva gwyn le Tamalín, Mórid, you know, agus the yara hush, yes. An the yes or fad moriath, you know, and son le the yarachosh, yes. Sha is bean beal in a host, agus. Milabach has live galage, asaved angavolin, agus han daravon, lechia the euro, the olivaraga spar, ivoroin, sedangan, buetka moja, ni hulavon, fiohnach, and now up the field and over the bar, le Carlo Flaherta, buetka nora ni huanag, litter more. Agus an leabhar siam so muirtig an spalpín fánach buit go moriad bhí Geralt bailin na vinúrach agus an leabhar the spy in the snug le Páirc Ó Níl Agóin buit go Mary Quinn a maidin ar Téirig agus pacáiste raidió na Gaeltachta buit go Éilín Níolaintig i Gaeil Chonaig agus hasúlagum go mbeidh an hachtain i gceist na haoine agus go mbeidh míle chéile arís dé saithreann sa chuan ach gan dout beidh go leithead bliain ann amárach ó ghag Tim Severin agus a siú cuas a bhodaig a chéal ar halamh inéis agus asa go deire an chláir inis é stó míle píosa álan ceol inis bunaithe ar an aistir son The Brendan Voyage cúmha ag a Sean Davey agus gan dout a hinó sibh stíl álan Liam Óg ó Flynn agus é a seamant na bíb muam héin agus a léon bhe cóin lá maith agaibh go léir.

0: Bu yi i del ni lofe di fi nargu ddwch dan chyn leis yn glor tawg os raw.
1: Mar me hyn o'n cyn chi i anach o'i tein, an meach i signig dyn i tímpolart cerdd fe chwech. Agus, nes tog di arish, an meach údros ac yw gynifu. Tri chwght wahar nach y tyrnau, no tri reifroor cwrym sloinse, cwrintu dy fiantyn niwl gys sylier rifrei. Mar sin ni fai ein awr asan. Ba ys acab cerd ta wech agus gynifo siid chor eir sin. Fai chill a fos neisha ag advancedplanning.ie.
2: Bi'n sranga byw letrachas hartar ta gwni agus deitach sa fe cuntortach dal gardof. Mar sin, cyr cestart fein. Gwyl ma cynta, gwyl sa sofalte? Bi a fair amach da ranga letrachas las duas agus las dís. Ma fi'n awr asart, Cur glíorn ar chian 899 3722. Seans go sábháil leis do bheitthe. ESB Networks, bí sábháilte, fan glán ar rang eletrachais.
3: Sé de haoine lá na vótála a gur thoghchán na gailleamh thiar. Din cinnte go bhfuil tú ré le vóta chatha le nach mbeidh de dhuth ar láir i ngaile thiar. Fámach cáil de stáisiún vótála. Beis siad ar oscailt idir a 7 chlog ar maidin agus a 10 chlog istoíche. Agus náidin dearmad ar do chruthúnas aantais. Sé de vóta do gá. Cá vóta de haoine mar sin. Ón gomisiún toghchán. Comisiún neamhspleách toghchán na hÉireann.
4: Tá dhaoine ar á réiteach agat, tá tú ag ghearr sa cíneamh, tá scian i do lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil. Smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh do bhaclann agat, do lámh ar thánla an doras, agus na bactéir nimhe a bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhe a bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh séifúd le haghaidh comhairle.
5: Is éifí liom nach nianann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifí liom gur féidir liom é dhéanamh gach ní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teleifíse, béidir nach daoine sé leat ach tá sé fós le hiúg. Sinéan de Lí, socraigh de ghochar díreach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
7: Tá sé bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
8: An nuíocht a gcéanna tá sí leis an scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a ghalaíomh ag cáit tú ealaíos. Tíochtar gur fearas cinn déimlíon na fiad go is as an nuruá in fear a bathúmach ó chósta chárna go na gailaamh amach maid ina nniumh. Bhí sé ar dhuine go siúr bhí ar bhád i dtiompa ag cean másasa. Caithú an siúr mhargaí agus d'éidir le Bert Jacob Snáfa díd. Go gaidir roibhín síochlag ar maidin na cruúfas ina sé bhí sé éigendáil agus tógiú corpuníad roibhín 8 chlog ar maidin. Bé til a fai seo ar nuíocht in iarthid. Tá fearos cinnt sí scór blian gaíis chá cheis nu ag na gádaí faoi bhás fir i dúisgirt chaimh lá clia. Fríú corpuníad a bhí 8:10 fi gaíis i deach an ár de chail an trothain in ár dain thar a leafar is a dó dhéag réad thuis go na gádaí scéaláil gur cluisiú réba sa teach. Tuair is cinnte go raibh ainnig i té bhása agus a gibhéar atá cheisniú ar a chéile. Cahar níos mú aibríonna sála reachta le rifrin ar a éon túna tíide a dúirt a taoiseach Míhal Martin. Bhí sé

0: kind to order she in the fallen lock clear the glory tacht and la morini rire restation chanuv. Ni rain lak gilish na rain dolkin keen din take fiona fall the take kelluru kid blien a monarchy at a and tuna teas and not ever on the gale gear. We shall go what ni smoke gale gear a lot in ish na marvi kid blien ochen, agus hager shag a hoin to any haste, agus gun hangle to kahi darlish a did agrik the edifice exact namirta, a dwishkir deir and agus the fihishe kunde. Tjúrun tísach Míhal Mártin órad na Canarachta a gárda sem fórtí a glafir isi sé trunóna agus Krílar an órad sin bú ar stásiún telefísa Arti í híon agus ar híf idirlín na hagrichta. Tá fyrstrúchan ar bannig na gárdi fúin gwir was a fárúd gín dimli an a fíhid gwi sem lá clíe. Cuidú fys an na gárdi chuig siúpa ar hóid anri gu gwerí teisi cúgi chlog trunóna né átir tuarish gíf gura fár rúni iarracht gádiach díana gachanyal ag lacht slándala an tupa. Fúir a fár vi gachanyal gu dunna tu gwerí a horchor chuig aspidil an vátara agus was se gu gwerí dina yeshin. Dúrt na gárdi gu mei fyrstrúchan iana sietsa gás a braga homlan ad horri an skrúdi hir was a chudur ar chorpunid. Begin Corlai is a person as pedial freshen at Arrows King Hedescore Brian Gui, Shugortiv, Nurin in TV, Fichunyal, Egiloslandala, Irocht Elo. Yevni Hamas, Gurmariv Canada, Militan Hagrichta, Isaldin Al Hadad, and Nonsi Hirin Israeli Nasa, a raid. Dúrt Israel go bein fersa i dagra na honsighe rinuwer Israel ar i siachtwla deg gwir y fwfyr tibli an ochen. Gefnia effigi leis yng Nghesa gwr marif siachtar Palestinoch gasur yn y masg agos gwr gorti leichia dyna yn yon sirwyn i Israel ar bloc orson agos ar chor yng Nghesa y reid. Tá údras na Taiwane a gachan iad an uachtar an Donald Trump cad hwrt gwfed y colwch $1 million dalar garam iol ys y tîd. Dúrt i tuachtar an Trump heis go criniú vegil a uachtar an Síne Xi Jinping nach bhfuil cinidin ta gifós i gadú sein dílachan. Ho Canary na cógal i Amerika a menach gan sacrú mi anáid ach ní rúg a tuachtar an Trump cad a galchan cín le seo chun. Dúrt ar a graiachtrach an i Taiwane gúl i dílachan eintiche a górast lí Amerika. Náisiú neasbloch a tas i Taiwane dír se agus ta se go cheartake i héna chasint. Agus buíní an uíach náisiúnt agus idir náisiúnta.
1: Nuacht na gailt dunis atas nausa deisgirt á leifa gheith chun lucí bháin. Tá sé daine hinis go rialtas na héirann go mbeidh 60 million euro a chur fálacha do locht ghnó ag riochtaí pobl agus sport fórc an ghnó tí chóir i gcathair Fort Lauderdale chun cabhrúlo Dolinglech leis an damáiste a duine chabhann dí ascan tine a bhris amach dé sa an scate. Begin scéim, gam leis scéil, begin scéim áre i cúrla cáharach agus cúnta Fort Lauderdale agus i siad a bheg ag ag anas ar cúca ganó nú agriacht pobl nú sport atá a dedal na muinehe. Dúrt an tarit Peter Burke a bhfuil muinú do 20 milli euro ar fáil do gach ganó agus agriacht agus beg 5 euro do son ar fáil láurach báin rud a léirínt ar chódáirí is a tán rialtas cáur a húrt Don Bubble and Son. Der Prívíaimann an Cóilach Causeway Group, Sean Johnson, gur leo an fáir ganó go bhfuil fiosrithe ar bun a gcónaí ag na gcairdaí agus iad ag lorig a fháil amach ar chunas a thosnaigh an tine. Tá seacht rang speisialta diag nú dainethe do scoil na chéirí don scoilbhlíon nú. Thug an tar a stáirt sa roinne dachas Michael Moynihan ar méid sa leifis i bhreagra ar cheist ó 8 dála na riachta Michael Cahill a díarig 200 leanamh sa chúnta é tá glórgáit a rang speisialta nú a scoil speisialta an bhlíon scún. Níor thug an tar a áfach figur don líon leanamh atá fós ag finacht ar áit sa chúnta é. Go náisiúnta tá chéad chéad chasca cahar rang speisialta nú cadaithe go dísa don scoil scoilbhlíon nú ina measc tí chéad agus a cúig i mbun scoilana agus chéad agus a chuigana in iar bhult scoilana na tíre. Tá cúrla cathrach cúnta chorcaí tíis iaratas a ghoscail de ghás géim dóntas turasóireach do nú don bhliansa. Tá cóig cuiiste forbartha turasóireachta chúnta chorcaí le tugraí margaíochta turasóireachta agus le feimnú ifigí turasóireachta chomá. Tá cóig an tarna scéim dóntas cóbhála cosán na siúl le cóbháil agus fheabhsú cosán siúl ar fuair de chúnta é.

0: der meiren junta e meri lenen foli gvulna skemana dire er hervishi de khortori a yausu taku le pobl agis gno na tula agis linro kosan shul khorkui nartu os glor for yertus er en luan bjogsa agis tun for yed er en ine antanalodia den vishkhun er kuiglog tronona Tá iirtas a cheadplanála chur féhráid chuir le caiach agus chunta Fort Lauderdale ag Jean agus Mary de Poer le héna glampála thugant ag saoh i mór na léthe agus an achas sa Rhein. Tá cead á lorig chun cúig cín déana glampála chóras nua faoiliisce agus pásanna parcála a Herbert ar an saoh tá sú le chuine fé seo ar an féhéanú lá den bhí se chuún. Tá siúlód á Iagrú ag an grúpa Irish Agroforestry in Longlick a bróiste gún chuín in nuamh. Beg an siúlód ar bun ar Irim Fádraig Scanlan ó Longlick agus sin scán lá na chéin a bheith a tuairt na cainte ag an siúlód. Tá blianta fada caite ag Pádraig ag gobar ag gófhort leis an núlra agus tíir se go mbeidh béim á chur aige ar conas dul in leic leis na hathra sa saol a cúrsaí fermóireachta agus conas dul in leic leis le cúrsaí athrú aeráide agus tú a mon obair ferme. In nuamhain sé ó láidíag de bhealtaine lá é le brianan agus táthair géar gur phobal na riachta bratcha chur an áirde chun céiliúru a dhéanamh ar na brianan, pátrún na mórnéalach agus Yoshi Chiarí. Bíon bratcha de fiúlaigh túrlan tlas mod a heithead de scolana agus a ganóna gachblian mar fórt an céiliúru agus béim ar le ar bratcha a bhainis le cúrsaí gseadamh. Cúrsaí sport agus beag foirinsnéid se caid an dagan as baile a reine hen na sraha tronóna, túsad sun aig abhaislín de steach befir a caihaisteach na líróide a barcaí chuníla a drálaí ar a seachta chlog. Beag foirinsnéid se na gaeltachta as baile leis inniuh a reine dó na sraha, be siad a gine glanbaithe glanchárig, túr féin aire gur ar fórc chaide an chromáin éimreofar an chluthe sun agus befir a caithamh na líróide isteach ar a seachta chlog an sun chomá. Socrathe Socrate, Eileen Siúcrú, Caffi Rupósa de ó míleghólín a Malin Skellig. Befir átóramh tróna i dictóra bhí gála a gahar saibhín idir a sé agus ácht chlog agus a rís amáireach idir a cúig agus a seachta chlog tróna. Léifir afran na socrúdéire i sáfpéil na bhí híl i Malin Skellig ar a héine ag chlog maidan déluin. Cúrfar corp, Eileen Siúgrú, a relig na cín áirde, sé sin afran. Socrathe Socrate, Kathleen Whelan, ó Donald Rupósa de, ó Bhaile na Móna sa tanphobal. Beis si á tóramh i dictóra bhí ghorcháin in Ungarváin idir a cúig agus a seachta chlog tróna na mórach. Léifir afran na socrúdéire maidan déluin i gcéine ag a chlog is ápéil na maidana sa seanphobal. Cúrfar corp, Kathleen Whelan, in the Eagsan, sa Reiligá túl. Agus Socrathe Socrate, Pádraig Fógartí, ón mórnú sa Chirán, iarúnéir, siupa í ógarta in amale. Befir á hóramh tróna a gabaile idir a cúig agus ócht chlog, agus befir á hóramh leis tróna mórach a dictóra bhí ceart ar a gcrán idir a cúig agus ócht chlog chomá. Léifir afran na hocar déag a mean le dé luain is sápail 9 ar an gcrán agus cúrfar corp, Fádraig Fógartí, Chéisean afran sa Reiligá túl, agus bénigibh nuachta deisgirt.
1: Nuí at a tuiscir teléhaigh maira de anlann. Tá sé tahacht a go mú féimií ó ring na ggéalteach de lehar ag cruníthe do choiste a lein chola condaid go na ngáil a dúrú i cruniú den choiste le goréid. Dúirt a cóilear condaid John Hemo Siofarí go le choiste bre go mór ar bhuiniú ón ring le seirbhísí gus tagraí ar na helain a bhrú an tasaí agus a Yosu, agus go bhfuil se tahaachta na hiaratais agus ceis na tacu a chur a scór na rinne. Sacríú teagó le dhéanú leis an aire maidir leis an cheist. Caithir Rachel ar an aspa mór spáis is deis an gairdaí le Turcanning eit bhfuil suas le cid go leid gairda, a dúirt an seanadór Niall Blaney sa teanad de teachtain seo. Díar sé an ar a stáit sa ring dlígas Kirch Niall Collins riachtanis na gairdaí le Turcanning a bheas. bachart túsach ar la prósas in na dócar stéisiún úr ná in na gortar síniú leis an stéisiún atin sin a dúirt an seanad ar bléni. Dúirt a seanad ar bléni fásta gul fáib in na móra la curulacht trás tóran, gaheirid ó hiú drogida agus gul géir ghe la chelú gairdír a tóran. Tá bhfuilach ibrin an gairdí harbh a trom fai leher agus caihir cor la lín an gairdí tá gobar ar a tóran na dúirt se. Coru fesir na sérvisí dóchang ir éir la tíní sléba chorfuí smacht a gantar in a seáin. Teigtar gur hásín tíní ar chroc chuan vicaia a drehan líoch logar éir. Begin dan sérvis dóchang taki a tél o helicopter in a nirach dín tíní chorfuí smacht. Díri lofin tíní chorfuí smacht agus níor gartiú dynir bí an sanáctra. Tá tewacht fwy leil la camerí luas y gondaiche ar nos mwy ogus dún yng ngal er tir Mariu gylore jimpistir na baita a dwrt yn chacta dela cira cio ys mwy o. Hwyr si fwelche rifalsach yn stratis nesion ta camerí luas la gyrid agus dwrt si gyrdolch yn cyn intach a sio. Masyn si gymai baita ni sewelche gys camerí luas ebyl tar olus a waliw fwy homanch chontracha agus chomaniche nach dog yn erj yr halsia treacta. Tá ach chóú le genú a réad a dehais ísí war a dehais go sa lena gon ngáil a mála gon ngáil, Bei foiinegaí go star siúre le festú san narignimh le cáis go mé obair le genú máú le cíomhniu foiineamh de fásta. Tá sulúlagan war a dehais go sa lena conrithir a cheapú leis an obair seohéenú a leir a taí. Dógur an tarra talhaíachta bí agus mara Martin Hayden na Chartin seo gúil muoinú cadí de hagraí ar an nearatas ar muoinú faoi chléir tarasreachta agrahia a bhíla sa fís a sé. Tá muoinú fihas a cuig míle euro cadí de Farc Oakfield rathhó faoi chléir na bliana seo. Deas giall a dúirt an teachta deile pat a cópó Galahar go bhfuil a muoinú seo cadí dá Farc Oakfield ba rathhó le forbairt a dhéanú ar a gcuid éisina a chuideaithe tarasarí a bhealú go dín chondaí. Tá acht was a cuig duine ag tuirt faoi thuras rothaíocht duniu eitúil si de bailiú airigeid de scaltá náisianta na Carraige agus an cheisil Glanchalam Cille. Coru tús le turas de 8 kilometr ar de rothar ar lehanné thart maidíine nniu ó Phearc Pella Óchaman Níl Columba. Tá se mar spric ag an locht agrithe 8 míle euro a bhailiú den 10 scal. Sgiltí baes, far an sgilí omracha Paki Jim McGrath as a vira triach as a sé rirc an Cheshi Bela Fé agus Crithli Letcher Cairn Patriga o Guhus baes an Horlan Letcher Canning Jardín. Far shingles na nohaji vion na gismaran gilt agus kyrgilish. Tar aras sa wala ir ishtinu gajilia han ye yekeher agus ashtar ar a charp gacha pobil wira gan smal sra han urlar la vinshin dan kwigach lug tronone. Cotter Paki Jim McGrath ir vilik agrim bo in ye afrin na hinye gach lug gacha pobil wira gan smal sra han urlar amwera. For Gracie Banvacowerki as Munyabig don Luhe baes in the Horland Litcher Canning. Bancha tri bliana la cosh na gara skor vi an chi. Marin Catherine Nina gus Birch Wachliche chomai la jet ar wein gus Jennifer wein gilte gus Cairge. Tar a fares sa wala ir ishtinu gus beig gijin li a chlog agus jirir a padrin a nocht igin haak da chlog. Cotter Gracie Banvacowerki sa rili gertuil in i afrin na hina chlog i ja pobl an chrir an nifu don Luhe a muera. Ni vei fares sa cha in ein li a chlog a nocht. Tá sérvis bosar fuil ó hattabhar ní bheith géidí ad le teanna fada agus tá córas éon slí a bhaim agus i artar ar gine go leis deha bala nace le teatabhar ní bheith géidí. For Patrick McGalling na Paddy Campbell mar a bear anchor ar a cóniar in New Jersey Verica a gurvisi ar Austin Campbell a clohaní a gúhustó baes Jardín. Bhí seo gaibhliang jig la cos na gyrra scór. Marna van Hele, Nelly Oin is Mohera Gaeachlan agus a nín nôr agus a Far Joseph agus a Glan. Cotter Pedrick McAllen in ye afra na hineag o chlog i ja pobl new Aloysius, Jersey City, Jaluin. Udyr agus sgrif nyar a fion agus a masg a hihir fi'n lor Tunnel Tigers Memories of Don Low. Jeru a gursi sport casi for an amaniata ugunangal oran na mi inu in a glihe jarna a gorn Christy Ring. Imra har a glihe fark u iwonil letter canning i glihe nye a hien. Agus leshin, shinawal on tuishgart gathranona.
2: Nuiach da nierhid galev ag padi o grifa. Bau fair duar timpish da harlai da warige ma cho chiam wasa a gorna go moch maidin inyo. Temli an a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a fiad a Bhí sé mar gona go siúr a bhí ar bhád iascaí a dumpa agus cathún suúr a mhairige ó thua go Oileán Victoria. Deirí le beirt i hiocht a tír. Cuireadh gluchan na seidir bhí sé éagandála ag thartar denúmaid gan stíoch ar maidir na nio agus bhí helicóptar an ara hí na hína cúig agus ara hí na hína seacht thar do chósta na sinanna agus Fort Lauderdale sin chomh maith le bád tar le áran agus an chlochain agus éanad thar do chósta chun chasla agus an chloigin. Tháinig is ar chorpa níir a neach an chósta go gcuireadh roimh 8 chlog ar maidir. Tá an corp tucaí go dtíon marbhlan an ollscoil os ospidéal na hollscoil ag ngáile áit in ionfar scrúdú ar bhásaid. Tá céad ar an tuaisceart agus leasúachtar an Hinn Féin Michelle O'Neill agus an teachta dála Matt Carty ar cuairt ar Chonamaraine mar chuid go achtas thoghchanaíocht a Mark Lowen atá seasa gan fórtaí a bheith thoghchan ghaillí thiar. Tá siad ag tuairt cuairt ar Wharglan an tí Ghóite áit bhfuil siad ag casa le Ferramarí agus le daoine le as a gceantar. Dúirt Mark Lowen san aglamhar in iseal leis a glór áhaid ina né go d'eastaíonn buiséid a chur ar fáil láireach le déile leis Augustus Maireachtala. Dúirt sé freisin nach féidir techa cheannacht a thógáil nuair a ála cís san ghaltacht agus go garfa níos mó dhéana le déile leis an ngheirchéimtííochta agus leis an món infrastructúr a ausú. Tá na céad a ainm baint a go chlár na dáthóirí in ngáil thiar le seachtain. Céad agus a 3,000 cheirichéad seachtú ní duine a bheith sa didal bhótas a bheith thoghchan ar in aine seothagan an dar lá fiad. Tá 5,608 acu sin sa gcathaid agus 2,876 sa haon sa gondé. Is mar thora a d'obaid a rinne aibrí a go chud na cóirle in ngáile le áird agus agaid a chur ar chlár na dáthóirí le ainm a chuí chur siad faoi ghó cheartú agus duine atá báí a bhaint gan liste atá an líon seo tucha nuas. Léiríú imní ag cruniú go agraocht forbar thoir sóireach do Chonamara agus áran na teachtain seo bhí chu deacaris tá se fórne aibre aircú sa gceantar. Bhí os cin scóir tá baintach le tionscoil na toir sóireachta ag go cruniú a reachtalú inonda dinibarcach a gárna. Dúrú gur se ag dul go sníom an rópa le chuid acu na bearnaí éilíonna maidir le fostaí. Ba é seo an chéchruniú ag an agraocht inonda dinibarcach agus tugú léargus góib ar an tispanta sa bhéisán agus ar na háisina ar nús an gharraí cuimhneachán atáir lic an doras an sin. Bhí na chuna díos áitichaí ar fud Chonamara agus é lán áirin antócaí leis a bharbairt nú tar sóireachta agus iad go mharúil go gcuideoch sé go mór leis i geandar má gúirt. Zéidir cóirlear Condé Noel Thomas de tá mar iarrthóid a bheith thoghchan ghaillí thiar go léiríonn an fógra is déirní ón aontas Eorpach mar idir le Martail ón Mrazíl cefá gúil se go láidir in aghaidh chuaintú Mercosur. Tar sin nach bhfuil se carm gúil ferimóní na héireann ag chlaí leis na caidéin na Sairde mar idir le caill cáilíocht agus leas ainmhia agus níos mó alhairí a gceadúisteach ó thiar eile faoi réalcha éagsúla. Dar le Noel Thomas caiar ferimóí agus pobl tuaithe in ngáile agus ar fud na níorthair a chosaint agus a chuid chun cín. Tá cúpla grúpa nua as in Iroí agus as in Ghearmáin i measc siúd atá ag ceannacht ag i dtíolach an capalíní trí lá atá ar bun sa gluchán an deireadh seachtaine seo. Cuireadh tús leis an mara gané agus maidir sé go tráthnúna amárach. Séchéad chapalín go bhíonn Chonamara lugat ar a maragan sin agus tuairiscítear go gluch láidir aró. Go háirí capalíní bhfuil eilún sléimní agus achtraíochta aró. Tá na céad a teacha go dtíon chlochan an deireadh seachtaine seo ag chuneal súil ar na himeachtaí agus ag ceannacht agus tá príomhóstan an bhaile mór lán an sin. Tá pas mar efficacht pleanna le teanga a thairiscinn ag chórchum an ghuaí theogaíochtó atá freagracha sa blean teanga a chuir a bhaim sa ceantar. Is pas lá naimsiúrtá gceist agus bain sé cheapfar lunaí go príomha in efficí chórchum an ghuaí theogaíoch a gcur na móna. Deir an chórchum an ghuaill siad ag glórach duine le gael go líofa scile na maith cumarsaide agus taithí ar phleanáil teanga agus forbairt pobail. Sé an cead a chlog de lún an cúigú lá fiad gan bhí seo an spriocháta le chuir isteach ar a bost. Socraí socraide agus hééis mháis tá fidelma buad as na cólachaí a mocullin. Bean fósta os cían 3 blian dúis a bhínta. Mar ina fearr Jimmy, Mac Cowan agus Bert Inin, Garchlán agus Gaelta eile. Beis sí átóra an nonad na seirí a mocullin ón leftaréis a trí go dtíon 5 trúnúil inneo, agus tuairfar carp an sin isteach a sépeal huaire gan smáil in aice láimhe. Léifar aflan na socraí ag a dóchlog amárach agus curfarí srilic átúil le tíomh a tépeil. I gabe cad verica arunie was a bridi orta, bantrach farg vegi vekel as a turin, in in la martin berg wartin homosh, hags lenavan maiden ach maiden as knuk chalog. Beshia Tora, a dach Tora Sweeney Brothers at Independence Avenue, Quincy, Damart, on Cadgadin Shacht. For Afton and Soccer, the Shepel Holy Trinity Parish is a RC Street, a Quincy, are Madden Decade in a Glaftree.

0: is it agus corfer in the yeshini a relic blue hills in marine 3 mad in the turinin garclon dodawan agus birthsofor agus quilta ella socre socrates liam ofina no liam warog as kleine gheron roa a was in the hachconi aronie beshal horse none the latif shape a little more thrown the modoch on cad could he left reshakuig Therefore, after the soccer to go to loan, a glaft reshihin, a shape al wood a gun small, a tier knee. Agus curfer hation after net a relic at Anwala. Madden van Nora, a clon, zoda wan, agus quilta ella. Agus was a calling no hernan, calling hole as rushing the manic a garna ochas, a make up hasana and tactan chakata. Banstrach of yon, madden Bert inin, Bert walk, zoda agus tuffer chalish, chamala quilta ella. Cwrw hala a cwrffyr afron lan anam y sheep al wyda y garna ar madyn y marach y glafdra y sihin yeg. Agus socri sport ar dyrra bai ffordin sy'n sy'n oman yn y gael fy gael chan parcia y grif hyn sy'n oman y lain trwy nôna nôr y chasa siad ar vlog li y stadion fyr si. Hyn tych bua oed gob y glyffi canna sy'n chwyge. Cwrffyr tŵsra sy'n glyffi glafdra y sy'n caer agus bai troch dyrch dyla clostal ar y glar sport y lei. Ter na gardi gyfeithch brw fer chwrsi parc ala agus troch dal y hyn blwon na troch awar agus ta siad ag corlwg o gyn yn ar triol hwrth gobein ma ta siad ag tashtil sy'n gair trwy nôna. Sinead príf gaelta yn ier go trwnona.
1: Yn am sir yn ys, da sy'n gaelta sgamol o'ch yn yw, gys bai salwch ar bosti, gys cofran o'n chyma, le am bostiwch nis trymysau tias na tîr ar ymlai, ach glan o'ch as yn ier hwysgyrt leis o trwnona, sy'n dy dig eimig, sy'n gaelta ddeg selsi, sy'n feis yn tioch dys ar dy gys leisyn. Sy'n gaelta wylga chwrs i nwych da, agos am sir yn sir arti, rhaid i'n gaeltach da, gymysia o'n trwnmachan o'r trwnona.
2: Cwyr a hynny yr chynde liatrwma trwy hiw dy celtia a aimsiw yr Rohr Valley agos yr hiwlo di sleifu. Ta ach trwy disca, ynydd airata, nyh is diol speisia agos bia ffoil dy choch. Agos ta suas le doiag fwy'n gaed dy lasgnia loes dyni a ta rawnlia leis yn gwrdd litrwm fe hysie. Tyla olish eg enjoylitrwm.com.
3: Se de hina lana votala e gur hauchan valia a clea lor. Dein kinta gwil tu re la vota a chahav, le nach meidl ha lor in malia a clea lor. Faimach ka wil de stasiun votala. Beshi de ruskult idar a shakta clog majin agas a deha clog is thiha. Agas na dein darmid the chrohunus ahantish. Se de vota do ha. Ka vota de hina marshin. On gomishun tauchan, commission navsblach tauchan na herin.
4: Tá mé take go ré na roiíochta, Bei seachtain na rothair ar siúil ón nníú go dtíon seaachú le déag beltainna, Tá sé éasca, spríúil agus rud éige an de chách. Buin sulta só réimse imimetí ó bhhailtaí roiíochtta poblbal agus scoile, féilte spríú a rothair, cardan na sáháteachta agus tuile. Cuairdaigh bycuig.caí le hí lista umláin imimetaí a bheit a chundé féin. Muoinethe ag an rion iompar ó cóhairdú ag TFI agus á tuairtchót ag na húdaráis áitiúla agus cóháirteochtaí sport.
5: Tá beltainna féile a bhíonn sa ceileir an na nán agus an isiche ag teach aráis a mí na beltainna imlíana. Thóg fear imeachtaí fud fad na tíre le thoil dheiriseachta na fanála na féile beltainna sa Project Arts Centre im Loch Lia ón 8 lá fichead go dtí an tríochadú lá beltainna. Bhí ag súil le léirithe ceannasacha, tíos bruchtaí, teorna na praiticiúla agus go leor eile. Branna ar beltainna.ie. Is tonscnamh ise agus saoise i beltainna, muoinithe ag an chóla alaí.
6: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
1: Tá an amrinis gan chéad chláil agus teúrmidir na sí sé studioú híon an teáán áras a gas agus crilamidir chláir sportta tarin.
7: Sport an deire seachtainna ar RTÉ radio na Gaeltachta, orí ag an údarás am háhatocht ar bhóthaide. Tomáin ar luas a éann don aimsir.
8: Shabaleori Lochdeshta Agus Falls a goody sport on Tarin in your own Shayla Jacobelt in it. I let Lodge sign in Chot a Gaslin Yachtastoch. Go hit shades of Marata, La Shachter and Los Sativ Shot Tea. The Kerr de Vesain, Erin Glor in your Petrachterhain, Erichlife, Skargament, Hitian Kushud, Tossi Hos, Letter Cannon, Cliffe, Gordon, Christori Rain, Edge Dunangal, Agus Condemnate, and Baltadere, Cliffier Shul in your Takiri, Trees, Gadian, Cliffe Cannish, Hannah Hain, Tashansfos.

Éirí war chléir na scóirle agus well an scóir sin fáit acu agus bhí mé den bhórl gur chléir na scóirle mí cheart bhí sé híos agam sa náide sé le náide trí a bhí ar chléir na scóirle níos tá sin chur na cheart acu agus ar chléir na scóirle tuair sé náide sé le náide chuig mar sin

an bhí an sin iad a gurí an chatar seo a bhhagúiste agus a bhhagú chuntásaí an seo du na ngála agus iad a bunt. Síílan ggóil an po tíúna bronta ag an mhuiir tíúna ar chunda na mííon seo mar sin bheit sin deistí fa budidir scóile a chruthúinn seo a se tíhatí den idir lína fi méidir agus seacaán seo mar sin tá deise le bheith acuúinn seo Britneart a chruthúí fa hé agus égatíre ag geirí an setar seo hacrú ar a talúinn seo tar nóir naniu mar dúirtmata le faoir a gcuinn seo ní hí lethbí gur mu tarintir bhíon bheithhann seo tar nóir naniu a bairtí ggóir le tir ceanín tan gríípáta go maiid an seo agus cihanna farthaine goin óhhaidín seona si builtiste ón tíúna sin se díra tras na mé an chúlann seo gan nanne a legant le na camera a tretar an bhair seo a farchanna na míí a talúta an bhaisteiste bronta ag an réitir athú a deis go le bhacu a chúil an seo seo go serás an seo agus bhfuil bei Pog siir is sehan seo ag chunda na míí agus an deoran na simuí ag an réitir agus bhfuil heagla mar réile bhil lecht éisteirta Go teirí ar siúil chuig fonte chuntásaí ar gure náidir níl a náidir ceair a buirt na gcéilte a nuire mar sin bheit se bléad a dóis de chunda na míí agus iad go le sethe le hama Ma teiste ebal a go dhéfhainte chuntásaí in seo ní bhd íhearúinn sin a buint sin seo le beidir scór na gá na mar dúirt má thosin le le duire ar móide fi hín an bhí ar móide ceair agus má honinn ceirí athú scóráil agus an bhí ebalta ngá ba chuineil an tásaí in seo agus coppla scóra am siú eile coppla scóra le am siú in seo ní bhehsta go déimar a thrá chusaí náidir seaart le náidir cuiic mar sin an poíir sin chuthear an tras an ag chunda na míon seo agus an bhharna na si náidir seaart le náidir cuiic go seo pocamá bhui na ngáil sin an cúbar a fada sin luc de faoite má go léir na puirte tá bula cruú é fáte a dremann sin ag amar go na ngáil deir gealmór an ag sé seríide agrimann sin rinne glúin agus bhfuil mar a chola sibh sa cúlra ní lech banistíarta ná lech tacaíarta go na ngáil sésta an sin agus go díra den chiadhhuiir tróir naniu tá ní rianana mu agus an ghríananig sáilisiúhann seo a buirt i gcónail a litir ceanan agus duna ngáil go díra glacú a go teama agus i gghiríar an imar mór an leanthasa a stíon sin na hartamá is sin poíir seo a bhfuilú dífa agus é go díra a glacúthe teama séhar a déag sacú sin líam cenaí a tu gur bhfuilú an poíir seo agus é go tíad a coplacáiscim tíhatí de leir na puirte an seo mar sin é a leaga na ngáil a leasa go hain a lechanna na míime le scail an foiirt an seo seothgan an pota si builte fáda get si builte fáda go leirige a tí gemar tar chin leha deise na cuilaí agus an deis cailte an seo ag du na ngáil agus dhéirt eile chuá sin an ceú dhéad chuáí du na ngáil an seo an tan chead le a tríthe bombmatí agus tríthe secin catte ar a chlogann seo a buirtí ggóna í leitir ceanan agus tá dhéhhaintead na fornne náidir seaarta an bhí náidir cuiig ag du na ngáil tan setar builte fada í si an bhí a glananta suas an sin agus glantar siúil ag glen chuúlaí go na ngáil sin círan nó brolahain agus du na ngáilann si gurí an setar seo a bhhaú má iad a gáil goid le sin focan seo genta go maiid acu seo thugan idir an jonsaíte Or fála le gentar go na ngáil an sin dhéalaidir an réitir an lí an tritar seo spréitina go tíháil na páircin seo trén spáid seálan sin tú na ngáil a rinne a chruthúinn seo agus muidir teanna le le hama dhéarart mhórir de le trí segala heitte is tí agus tuintí head an trasnan agus sin scóir an le luime scóir honda na mí níos luiche a bhí imar go na ngáil bhí se builtear a tíú na nuair sin nar a d an chatar sin an camán agus bhfuil chas sí steaga deas in dhéan na gaithe agus sé John Tealy a dámsí an scór sin dtí chu mar sin náidir seaart le náidir sé agus bhfuil tá fála le genta ag gan bhí ar go na ngála mí fallir na páirtí agus bhfuil chuna na mí i gimmar go fisiciil an seo tróir naniu iad a teid go cruúé de ahan Pocamá a hagan go leir na páirte a go dtí seo tuis de gáil heran lína sin hoclata ré agus iad ag géalú ar pocan na sií an seo in dhéan go na ngáil agus bhfuilta seo go dtíad tuirt ar sort dúchraid a go na ngáil a mhuifá leir na páirte náidir seaart le náidir sé tán dhéhhamate is sithe caite goin an seo in san chiaad le agus bhfuil bhí mar deanna gro sin cruú é go leor a gin bhí agus a chur de buí bronta a gin réitir an sin ar a bhidir chinéag sin lácan ó brin chunda na mí mar sin béar a bheith curma a seo go dearú seo an po síir buit builte fada ag cúbeir a go na ngála speisialt ar fad an chatte sin tarní nu a sem has an spéir an sinna gibhar an ní chunna na mí tar nó na nniu sin ceiló donna le a tá nnéáis tehar an fuirt ní ro se stíon tú sa trastíine se Díar teile chuá ag chun na mí agus fagan sin scóir mar a bhí punchig scar na bhhairne agus banna siúgad na ngáil me cí me cean
Gerira

0: mí te erhiad a nhenu eit dun ngál fásta a fánasid gaji gomulir an poxir seo is seo ón tílunat tí seo glibla siustí ar amul na tjörna dí djenta gomai hér in sin e kásantar gwen ngál agus an istu ngál agir in shatar seo na abru ma es na lín se kásanta tan shatar an ish an cúl bóire luk de fúi che hálan sin a tan vi a tridj anuar nar hagan an shatar sin a ma fála ar na pártí agus an istu ngál ar in yon tí in seo fúi lehar yid Ik pass a little tradition, oh, when you get in your feet in the lair, we shot Jared Gilmore in the worst shot. The Jishiglevic doing the Alder score, pass my yellow pitcher, Trasnich of Rian McIntyre and shots, he shot Gilavrishusti, Arimal the turn that you shilim Gajashi had on Trasnan, and Jahai Huay, you could score my fetcher, Egg Brian McIntyre and Shin Dog in the Almershin, Crunch a come a ribbon, he's fair or clear in the score, I guess an Varna Lady, a sharp bunch of these, no JJ, I doing the Al Hina Kaharji, I get a Kerry and Shaw. A lock the shirt to a bark egonal electric canning motion. Rachlog, Jerusalem, could you get her dehid motion? Would you chandusha, would you chandusha la Horva? Would you chandusha, Michel Horva, Caru, wherever Fuaka Gunion show a bark egonal electric canning? Because we're Vima relev to the score in the Ega Gaster Gunningal, Lishan Clea Shawunch, and we're Durpma, be wad wad and smote the Yeru, because we guard the Yeru with Yeri Foster, Kunyamut Suler, Major Tarlu, and Santana, Chintanangal, Fatalishan Kencho, the Jishiglavakur Huljer, Gilmore is the Inchin, a Chinchi, or four eel, Hilmuj Groshi Sanyanga, a Huishir Clay, I guess or four eel, I guess, and Chance Kalche, Egg Dunningal, and Nuer Shomershin, by Pokemon Show, by Pokemon Show, Egg. Eg conda na mí agus bhfuil bara sé chance go tíad agus an gáil an teirh sin dhéanú agus an tinnidí a bhre ceithir agus an gáil sin Gavin de Bruin ag fuag gan na pórtin seo trnór na nú mar sin fuil athair tá ceirí ar bhair na sreiche tá dir agus an bhí ceangat le chéile ar chuig fonte agus a dún an gáil ar trí fonte na sin mar a bhí rabh hús an lé inniu agus anois Má wanyan, conda na mí anseo, tis da glor chan tasi ar gara, gus is gomag a jay mar am a harlan an sin a bort na gelcha, bai an vi a bogu chan tasi ar hua. Cunha amad sula ar amid a tarlu, gus rahamad rashig tami o am gachiel agus bain shgiel. Is crinia mar am agis na gus rirk ni sverig ar amid a tarlu ar a tabla, agus ar amid a tarlu a bort na gelcha. Seo poc sir anseo, ag conda na mí, tis a tarfa jay kashgi mishja o'n tílun anseo agus jishaku an varna seo hiniu. Fui lahar, Nóid a dhéadú na ngáil, hína ceithar dhéga dhéan bhíad sí seo dhéamart a tacoma ar ag bóltí glamart ar hín láhá dhéisir dhéan na cuailí agus an chance cálte acu. Mar sin, tá trí oma tí ag fóa acu gúin an seo a lochtá éis dhéarta a bóirtí gúin an lítur cánan agus bai conan na mír eil af a hén gó bóil dhéisín tacu an seo a bóirtí ag súl go mór gúin an í ceirí gárdí fa a bóirtí gélte an ar Nyalas ag mae Tommy Jiglin ala rasio gwaith ar ffa bomo chi gafetio mwch gwaith jyn sgiel ys journey na nyalas ag mwch teabod te ebrw mohon chyn na Tá mai cinnte gúil se galh harbh tehhairt an seos na bomtí dearna go ddíobar a bheith cursaí a gáil sa chlí seo agus imid a tarlú an sin na bairt na gcéil mar sin ramid ar aisteach go dtín stúdió go bheith imid bhfuil duire ebal a thart ráis sa chlí sin.
1: Ceart go leor a Damien tá mai breanna mhain seo ar an scálán os mo chóir amach agus tá teach an go bhagan sin taca ún sin fuair duire fuair sé sé seach buinte sa chéilean san cluifi sin comar có dochartaí le rion taca ún sin agus sé ó caiisite déaglan ó fáilú le ceanan sin nacha parcó buil a fáilt ceán eilean sin go chéirí agus a láthair na huaide agus chuig go sé numaid ar an glog chuas an sin ar fáirt na gealtach tá chéirí dhá fuinte chun cín ar gheire 95 a chéirí deire ar náid a trí deag. Nis má bhrenna mú ar an gui bhí cúrsaí na ra hosta siad amach ag tús an lei. Ciri, bhí sa'n gosir ten cáilie, bhí siad an uachtar lán fuin tí acu agus och bín tí acu siúd. In sin bhí deire in san dárahat ar chúg fuin tí agus bhí ciri ar chúg fuin tí atain in san dárahat agus dún ngál in sin in san caruhat ar rí fuin tí. Mar sin, an belch stóhí simplí le bhrenna mú ar sa má bhíon an búa hos in sin ag deire ar chiri. Go bíotsan a bheith cáilíthe in sin mar go destaíon bhil hestach búa olhór bhé chun denna mí má tá seach buin tí go dhifríocht in sin idir chun denna mí agus deire. Stoithí mar a heasan rudaí fiú láthaid má cháilíon deire agus má rúan chun denna mí bé chun denna mí bocí sós go tí seach buinte agus bé deire fanta ar chúg buinte agus a céilann sin go bíad chun denna mí a bheith scáil a rá an sin agus ó híomh rúnaáilte bhil brenaín se go bhfuil an seans gimachlóban sin an scór an bhearna sin médií go bheith gan sin chachtún ngál a glufa le condendamí a grúchta le relaid chúg fínta bhí medzin amachan sin agus hestach gwe dead a caile le scór réisun ta mór a gwinni chéri agus ní brennan te gwyl cechtar gandáru sin gul a tarlú an sin. Mas sin sahín rodíla bach cunna súle

0: agus go dia mu sig fanart leis an pucsaíar seo anois Tá an scór mar a bhí a beirt na gcéilte a dúirtar lein mar sin dó chuidéag le náid a thairtéag man an seo mar sin sé duribh sa gáil fríd seo pucsaíar chunda na mííonn seo le dó thairtéag a chuir chléir na scóla dtí fa siúd sí sin chuirthe an trás na rí scóra le foite ag an fear sin tróna nniu Tom Shane mar sin dó a thairtéag le chéine séidéag tá An job gente, it comes to me and show a party going to your channeling to much a hill quick much a haram and show your hedge and rachel and you jug a fall in show, but a dirt by much a hill quick much a haram and shutter the tallow in show, true catter scrummus the in show, a learn the party to the giddy and shutter shin a hook all in you so on tallow in show, and she took a fall yaku, I guess but you go shanam and she can rachel and you jug your na a hedge you in show, I guess like rap bun, chunty and kajimari come to me, hearty a monisher a gishersha, jershitlish. Could you score a part to Gelcha? I guess the Michigan Hunt Towick my like her to know new Tommy. Could you score a part to Gelcha, Tommy? Ten job gentig and V and Shaw, Daw Hartjig, Hina Shajig, and we shall lick bre and a major hardly a part to Gelcha to know new.
1: Tá lugar bra hásin a Damien agus an scóra stúrnaí a sin dead dó a cúgtaíag círi náid an líidig tá siad fósa gimbert an sin pointa fátir a sin sin a círi le copla numad nuas mar a hásin an rúdaí mar sin tá condenna mí bocí sós go dí seach pointa mar a hásin an dhéta dún an alfanta mar a bhísad ar rí pointa bhí sen gama círi gar rít agus eid ar roch pointa ach ma bhín an búa an sin ag dead mar a hásin rúdaí an sin mar a tá Tá sé dhá faointe chun cín mar a heanú dn sin be hain a goile raig go tí seaachpaointe chumá a tan difrich scór a le anhórin sin chiaoch na deire agus chu na mear chó scór le linn an chomáta trí ceir dé go taobh a tá difrich scóra le bhhadhhaid níos fearan sin ag deire mar sin má tá chunda na mí le háteach maintinteachchan san b an sa máta ceanis bhí sé a súr goíh ceirí in cheán is fear ar ghdan sin ach mar heanúí siad deire tá fós chun cín in chen do a cook dig let nod in leeds kevin the cliffiele via shul goron nicky record and your tasha tin hart in chen conden lu nods in leeds muo 3 if you do schliger 3 if you ni fermanach rahul agus tebinte agus tiron och cool agus hook finti ek ardwach cool agus point is fe agus kadichrech nin chashen gul tiron 3 dirk din baut de kanish agus gul muo Isteach creach níos a darhat agus bé sétain sa máta leithchéanais túrtaí ar nuáú agus tan tarra tíra takeí isteachan sin as park na geltsach agus tá se grútin sin ag deire deire ráthúil agus chuúg faointí ag ceirí ar nuí buintí ag buúg ráfaointin sin ag deire céalinte sin gúlta tain creach ní ar seach buinte tá ceirí an uachtar ar ach buinte mar sin ceirí sa géadát ar ach buinte tá deire agus condenna mí ar seach buinte an taobhach difriach scórála níos fearr ag deire mar sin siad ceirí agus deire a bheits le chéile sa chluife ceanais go chluife ceanais chorann í rinn agus brenn og íochtar an tábal an sin fuair kilowattan an ceanais fearr ar rus cumann mar sin tá rus cumann críochnaí íochtar agus dí chaillithe go dtí chorann Nicky Rackard an sin tá chéanú mar go lé caite ag an Glyphmore Hall a Wembley agus tá tead a tarlaíonn sin go fóil na ríide tá Chelsea nod agus tá Manchester City tá sé hain fáil agus tá go fáil le cuairsaí sacad in nis agus sé tréf se harbh graach atá na leintí se agus na comórta sra a techann críe an Alban agus sa sas agus anna cluifa ceannis go chorann na FA ar siúil in nech agus tá fuan na poblachta a hain i mbíar champa tréál agus be cluifa go siúd trúnún agus anói tá an nimmer lenacht ráid sa tra ar tuí chamá agus a lumar is lein na scéalta seo nó chuid go na scéalta seo chiaar ar éon chuma tá Aidan Fitzmaurice. Fáid go tí sport atá an Aidan?
2: Marga Tommy.
1: Stoi ta sa muid zau hua an Alban agus an Cliffishin agus an criach dramatú la rire a lehez ga criach triach och Cliffa hannig sa siis go di an Cliffa dira a di na fórni vi sa gead agus dara hát Celti a Glasgow agus Hart agus vi an bua an sinar dira ag na Celtiach ni Harleen sa ro vinnig na hit san rudi machar a gwaishin eid nach a rire na Harleen tra ta sa intoch
2: No, maar we digging on Alban Tashi on Ladronic, the Rainbow, the news, chapter over Rangers, no Celtic, digging on the Celtic, a book and Blean and Inglina, so some Blean Sugar House, I Skyvlin to no go out, Omiok down and Lina, I mean, Kiafa, the Mat, Makwit, Luckland, Nuna Hearts, shot on chance to Yogat, Ma, Murrafoot to Murra, Creekney to one job, him Lina, nor Fort to one, Norveen, Dash Yogat, you know, Neon, big chance to go, I got.

0: ní féidir a thuis ná an spirit sin tacum, bín se a gúnaí cho thomuíoch mar chundé agus an clufi sin le deire, bhí an spirit sin spáinte, bhí se dochre teiríra go an nátecht reis an sa glufe.
1: Yeah, agus ar ór nóir aragat ní rúisi le gol an cíhi sin a ceilú agus ná jarmad ag pointe ó ein go rúisi le ceilú le a pointe dé, gur ansid sa trid, gur ansid sa ce, agus fa dheorú in dhé an breise go rúisi ag bra ar na sean undarí sacú sin na Jack McCarran agus Rory O'Bega in teach an cin leis na scór na cinn na sin a aildíthe agus tásam go mbeidh tamaid tá mbeidh a gobar galas deoriail am muine hin agus tá mbeidh claicdéal off ó thaobh an spiride tá acu le cursaí pala ní gealann siad an amarbí agus bíonn siad tá siad dó tá bíonn spiride dó creidte fá muine hin ó thaobh na pelada nó thaobh na ciis pelada nó ó thaobh sport ar bí tá siad intíon de dhíolais don condaí agus an iridh sin cainte fa teicicí an teach an teo Ach mar a bhí tíorach, agus modu dana tagairs de cursi pala, bai orhu fanach sa tridge, bai orhu gian legenstard waha an varnishin de wariach de bai acu, agus bai orhu an jeshin a hortstil lehaji Rory O'Began, Jack McCarran, agus Cudston Himmariella, Tarash acu anchin, Gary Mohan, Ryan Wiley, beshid gamor gamor ag brahar na Himmarishin, eid a conyol shikli hidden cho, agus an gian an varnishin a legenstard, gian legenstard waha an varnishin a bai raw war, like a mesh of the fan of Vincent Tridge.
0: I guess, can I have some unclifish or grew to happen still?
1: Jerhina Larna Parker, August Mark and Murger, Lena Lacul, when you hand August Lena Lacul, Ardwaha, August Maravi Majorash, and Spas, Atal, the Parky Hirnak and Chinna Glenosh and Chin, Mavian, Mavian Ardwaha, Abel the Shell of Nelihurja, a winch in Larna Parker, August Mavian Shinabla, and Tardin Shinna Hortstall, Lena Lacul, August Lena Latossi, Saku Brisha Maher and Brioncy. Neaka mak birchur wine agus barna na jarmer grow that yeah different yeah when to jag edur na barna nur jimmer shid ohi kursi straighta neaka man barna shin edur na barna ak ma irian la hardwaha an cash in a winch in larna parka ma irian lofa lehaji jarli ogo brin marvi maraj connaty turbot thomas mccormick and chin ma irian shid irian lofa edson aile erin lehroj lua agus in lewis at lofa jarhin gamen la la hardwaha mara
0: Bill off at Machruta Gulash Ariel Delona Larkan.
1: Bay Ak Tasha Brad Clackilum, Fanam Shog is not I Marvima Jane Racham Linnet, Naheshle, the Galore Kinney, Yugus Galore, Barlahad Narufira, a Chartagum Gadi Shot Tommy.
0: Ah, should be two cats off, Medic Larkan, Narlagadio. Gurmila Magad Larkan, comments all Golden Chin. Lorcan Martin a chin agus a casúil chun cín an dá chluficanais cúgavis ar siúl a mórach bé blá cliála chun dena hirvi hos a barcan chró comórach ag a dóchlag agus an chin bé chluficanais ola ar siúl chuma a mórach bé marví Lorcan a cain tu chin fúi muinachan agus ardwacha a túrt ai ar a chéil agus tamad gal tíru stech ar chórsi rugby in istídach agus a cúpla lá cennionach sa gruif rugby bí antí na lehintí se agus an báta deire gon gná héisiúr ar siúl. Béiscihéad an nocht údin a bhés a go le raig dí na bátaí ceú ceannais nar a bhés na cluí seo a leg cheart agus tá dtíra go le oscailtós an seo an leananach na cluí an seo agus staí ó réad chinnta connacht an áit le bu ar rúnéan hall ag an stáid an haid fi sé cúg i chríoch na se sin chlis ar chuúge ola réad a gunne lású se fi sé fi dó agus be siad na féidir thoí eilinne be chuig go láin leis na haspraid ag ceú a cúg agus be cluh mór an sinna de cúg mún agus na láins ag ceú gan thocht agus a lumnas le súlacha ar action an deire seachtainna tá David O Buid agus cían do but le fáilte go dtí sport a daham nara.
2: Go mai go Tommy.
3: Go mai Tommy.
0: Tá sa le conocht agus cían me go mór gáidir ar taint hálagus ní samar tú hálagus stáid an haimhréid ach bhí conocht hál an nónaid in a réid Vi jabla dyn nhw hyn, fi bwa la ffalt, fi bwa la ffalt la pwynt y bônus da fe ti chyrib e, hwyr y chan siant ysfa arob, chos oedd nhw'n an, sfors oedd y jab dyn ta.
3: Fi si ha cyn, di mynd ni mach diwch tac i wael yma hyn, so sy'n lef rhaid o ta hwyr ta dy lleis da chy, fi an i hon agos, chan y fi nyr o, ceich eapach ag ymach siad heisio sin i yna ag tŵsyn seisio gymor mor nŵr a chael siad i'n cheid chwyl chlyffa ag tŵsyn seisio agos yn sin y gael rai agos och gyn as nŵi gyn y wach yn tynish as y cheile yn rydw fi'n loch fech na ra loch fech na dwi'n eidyn na ra ceifach y gyrra cwyl y chanol ddimert eisio hamach yn lefel ffysicwl fi Jacob fi siad tîrach dochret yn balch rin siad na gramw en lina kosten te wie ook, wie

0: sin vi mála ag dúnéadan agus réal siad gal trasna lína stop na connachtaí iad a gal trasna lína fór siad in Clibbert agus fór siad curisteach sa Clibbert agus an sin rí siad in fad na páirce leis ule úd a amsú agus chaveika chama réin coach alí rá siad an bealach le cosan díon agus siad an bealach le onsú dhéanana agus sin rinne siad agus an scóir sin fhí sé dtír charbáir a leoga a chu bheitice brennhar lead agus iad a réocht seach chuig méidir tosaí mór trom agus iad a dhéanana an luas sin le bheith ag an rise amach an an brise síos nuair a bhíon na cúlathe hééis brise amach mar sin díidir fhí sé dochreid an leibhil a bhí sé a gimirt agus tíidir an bhealach atá siad a tréinar fi láthair tá siad a tréinar ag ardlús agus sin na difriocht mhór inis tá idir in éirin bhí ag connacht an nóra agus in éirin talam líana na daoine chéan atá ní cheanna siad éadan isteach ach díidir an leibhil atá Lancaster hééis brú orb agus an brú atá na himráirí sinar fágóil siad a gimirt go maith
1: agus táid sin na himrúirí a tain béidir gur cháilte an chóil cluifisneag túsna bliana bhí cóiríán bhí béidir bag an bhí orú a námatí chud na cluifí ach nar a hosan na tarí tíocht agus nar tá tú zin an dobar chrú agus nar hecann na himrúirí a sin creidtin sé tú rudatá an cóirteáil í rálóp agus tá siad a chud níos mó ibristeachan
0: Kéint agus nút fao bheith bochaint, ma is nó sé bochaint, agus nó ránta isteach san nós sin, ní tú gála a seasa siir go héas go, agus chuna bhíon rá, ní chéad fé a chuig núma, deta sé gál bailach a bé, agus ní rá rudaí brana go maith, agus tu bhíon tárab é sin íon, agus an plán a bhí acab na imacht, gál chun cín sa chéad fé a núma, ní bhú siad scóra a bé, a chun sin a bhe na anna bheith, fé sé é a náid, Tertus got die schacht an nomad cliff bootjack up it's a become kein score for do nine in the ocean you should go for Gary been cool point time she up because she a mach get mar do canela
1: mach get mar do canela chen agus khu point so ball kaku david shin och mo as no gein to grew rock be in the agus ni nach angel chug dich tus te so da gon chug di me ein david chap ni mor an di ni zerach mach konnos na tasha denish
2: Dil dóir bí fáil sin mí an ar dús cogardia has chéan ar cogardia has lehón fór sé har seasca nómid agus as bí sé gearan gus a bras asú leis leis an taspan sa tá tú cart an sin bhí mag ancar ar daoine a caint bariál bhí thug sé séfin géad seans do chuig a honacht a bí anar a bheith san áte bhfuil sé dunis mar sin dé sin a méid a bhí an so tá intach méid a hárla ó mína nálaigh a raig mar sin dé agus aithan rud agus a réir mar a dlúigh cíanan sin aithan rud bunaithe ar cosint cosint mílteanna agus déanta ag connacht mar hampla Gael siad úd sa neumat siachtas a dó sílam agus in tachnas wai harta ni edin cuig amun siaskas a ní nómit sula vor cuig amun úd so ta sé an dúhrach a ta karasísaku o hef an chosant e ta sin inta tawag tar fan vi siachtas a trífin gait de help na liro de eg Glasgow so as I get fi hanomit marshan de agus fi vi cosint inta ig quick a honacht agus a chin vrishit the magus for Ione Jansen agus a chin Ione fushian ud agus a chin for Hurley Langton ga udela rev la am of chin inta tawakta marshan de but vi se boni hen a rira mar vi Jansen ig quick a ig dunedin agus ig an om kena rinishit botun agus a hundred marshan but rinishit and botun chin fe vru agus sin an mud atá tábhachtá mar sin agus mar a dúirt cíanan sin tá na himirí inta aclaí agus tá siad a gimirt tá siad a gimirt le na fuinneamh agus a gimirt le Lewis mar sin dé mar nar a bhí sé gaige láin dúirt na himirí gónaí chur siad a dimart stews dé a thug siad ar Mariala Stewart Lancaster mar sin dé mar rinne sé anna chuidébre in sin agus so tá sé sin iad atábhachtá agus in sin inné le hama fuair siad an Fursiant and Tood Bonus and Shin, Omadi Divine, Bejer and Shin, Agus, Vian Abua, Tilte Akunil, Douta Bifa Shin, and so she just a medu, a Rihanama, Gusanish, Ta, Kukishaku, Martian, so, Agus, Mata in Gorta, Hana in Rod Martian, they Bishop Ray and Shin Don, Kebe Automation, Sashakto Hotch, the Hokto Hotch, Martian, they Ach, ta ta

0: time fighter aku in the rear at motion so I guess in the Connell Sulaconi or David Tarle my first in Eden other Glasgow I guess all I guess Glasgow Asian so hoji shin gomorlish and scale but Lancaster tradition clear vishay right Clee vi tavokta na buar zebre and blue to be all of you to my and buar glad of you agus and chin and vu a quick moon and chin day chin bu on the moor and the rear ni and you know so tasket will a ton mion kartaku agus in ein erin mata an kosin to hugla tashpan and she and mion atosa sen erin much and lishan and media and I mean keen prendergast we she in the lea career Rinishi Gramu Iana Tawak Tasigidla Patterson Shilam Nervi Dunedin Kintakon Uda all Agush Bisha Hintak Arith the here, but Imori of Laker or Foot the Park and Arira.
1: Hian stahi gul cha siller nishgul Stuart Lancaster o fagalt o warc an cha tan stad no toki tan a torri it sacca maile chéle brannin cha gul rint imlori maha ar fapir ar rin chom a techtar stach an seisur sa hagan nílin seisur sa hart a brannin cha gul rudi gul an bohr kert an eirhur
2: Tá, agus an rud faoi in dhéfriacht a dhéanan sin a bheith stach sa gara na champíní, na níte sin baint amach ac fós, ta cúpla rud a brathar sinach, ta se dán gárgó faoi láhar, má bhúlin cúiga mún na leon na nocht, gocha si chin sús os cían, cúiga chonacht, agus rud si te stach sa sé oáit, brúa se sin chonacht si sa seacht oáit, mora oáin na leon einar dás a glifa, ma an na leon rudig hins as a glifa, beise dair ar gos si chin sa seacht oáit, agus gal chonacht si sa dín ocht oáit, ach, an aib batán, ma wúan na cúiga ola, an naib man pelie, sa gal an dúch lánach, Jofa sé chin an áit san ochtó go sé chin san ochtó áit ó hí an ochtó ir an bheis cáile le cor an na champíní. So bé connacht a súd go múlire man pelié cúi gola de hína se hagan. Agus an chin feca tétach connacht an chin a bheith gimmart an ái cán go Glasgow nú cúi galáin fúi láhar. So ni vei einrad kynal kynnt a gudí heis cliff a nocht agus an sin beimut a brahan sin ar nina ó hív ke nefasid strach sa goran na champion ívli in Jehogan tásid kaile hir nis lahin na cliffi Carrie Canish sa URC konocht agus níl kúig ola so bei seisir ola hart de hína Jehogan peir de Harleins ke go mei in cliffi Carrie Canish Jacob Kaiki Sean Yov, a Connors, agus and Shin, Brahancha Shinner, Kechinire, Abergon, Nimich, and Nai Kugaline, Agus Kamit Guan Kugaline, Couple Gorta, Nai Bordeaux, and Tachin Jahogan, Teta Kugaline, it was at Arincha Rudi, Agus Teta Connacht, Tacht, it was at Honkin, and Nai Kugaline. So to Glor Fosa Gest,
1: Stáhí an rud a bheith faoi chonacht má tá siad fós a seachtú háit héis an cluifi sin idir cúigi mún agus na leins a hátanacht be siad cínta nuair sin má tá sa géad seacht áit tá tú cínta gó agus tógan sead an tóra sin ó chuigála machas an áir fin sin nacha
2: Se, so má bhúan cúigi lein an aon áspís agus bachta a súl go mór go cúigi lein seach sa dára háit má bhúan cúigi mún na leon agus ní an na leon tádás agus bachta cap a go bina háras na ríra gotha fanna cúiga chonacht sa seachta bháid so imrá siad nai cúiga láin so bé siad aspáile nai cúiga láin ma hén siad sa nochta bháid bé siad a nai Glasgow aspáile chamá so don dáchla a achab aspáile
1: ach go chóra na gorria sean chontar sa críocht nú sa nochta bháid ma tal sa seachta bháid betú cínta go chóra na gorria
2: betú cínta betú cínta
1: Lua tú an Cliff Ellen sin David V. R. Schuller reis da hi gyfeta un pwynt a bón ys brysia o lua an siog o chonacht cwy gola chlis ar ŵr reir yn sin y gynnu Glasgow ys bwylia an Cliff ar reir o'r David
0: Yeah, Cliff Bishul of Yon, no doubt to be for Shin. I guess it's the nomad journal of Wynn Glasgow and Cliff Shin. We foreign, we dini as laharon foreign o quigga ola and shinde Jack Murphy and Roche Gimity Gabriel Jack and shinde McCluskey.

0: ar rein clíí mór atá tata íag sin.
1: Chail stoí breanú ar chud go na himraí tá luin sin na himraí bag an níosógat a gaiile Rory de Borca, Cian Daniels, Aaron O'Neillán, Jason Rabbit a héanaan sin. Benion Clifford tá míhalló dunachú go leor ólam fún na leitin.
0: Sinné go dtíché tá sé chonída chur faoi bhrú agus chuna sé sí airan an níán i rinne seachtain leis an bhirdan faoi fés begur chuil mar chaise don é le garman maiáil ar béidir a ché sin ráte grúise de gandéire ach is dócha an scrúdú is mó dóibh ná na cluí síseir agus sin an fág go chuhteach iad is sa trá agus tá sé ráte níos mó na uair bháin amsa ní creidim gúil ó chuín agus an níán in an ghil sús agus a bheith Tábhachtach an na cluí síseir agus iad ag den an na háteiste go am seo Norris ó tá sé deacair sin chuidúntaach sinan cuí bhfuil an cluthe imethe agus is dócha leis an chuthige atá i gaiile tá sé felúnach go na himróí óga tá siad chuthisteach agus go dí seo tá sé spáinte acu go bhfuil siad soach maith.
1: Thomáis tá líamrás a éis go bh le clí thosa sean le háanna gine le garman tá hónó Daniel agus Chris Crummy hir an sin chumá. Céir de thugans imdóir cos le Liam Rush gon idirn agus ag imirt a lár an lína cosanta?
2: Sin rud is mó a haspáin an sé gón ín an ceanireacht atá i gé agus tá sé úntacht a bhlá clí go ráidir an ann é bhela thar náisin slí éigent a chumála sin uaranta nuair a thugann tú imróirí mar seo thar náise straach sa bhuaran agus thar náise straach sa fanéil bíon leads atá ar imeala nuireann an sin mí hása mar nach bhfuil siad sanna fálan deis so tá scil éigint a buint leis an manisteoir agus iad a chur daoine chasúla Liam Rush Thar náis ar an banéil agus thar náis ar an bhurnánach. Is an ceannasíocht is mó a haspáin Liam Rush. Béidir in sin sreanáisiúnta go háirithe i gréibh an sreanáisiúnta sin in aigin clár. Béidir go raibh sé saléirin sin go raibh bairna fós ann idir bhlá clí agus an clár agus go raibh an bhanisteoir i gcíorí é sin a chocrú in slí éigint le Liam Rush a teach thar náis. Má éachantú ar na himróirí eile chomá a le héad de Purcell a le héad de Donald Burke Fergal Whiteley, tá siad san úntach fel áthair agus tá siad i gimmert go má, but bhí feibhna chu ó thaobh na líonnta cosanta de go hára in san craobh sreatha sin ach a féochan deirbeag bhlá clí a dul ní léirad le cailúnta chu i dul go dtí bóthar na tráin gómh agus tuigann siad in ígan buan ag Lac Garman na seacht na seocata go maidan sé sin Lac Garman híos fúthe ar an tábla fel áthair rud éigin atá tácht a comá ach a dul anseo ceapan go mbeadh taspántas má tuga ag a bhlá clí ach go mbeidh an gáilimh béidir pí a beag níos láidre ná iad an jobh.
1: Chail lua Thomas Imreid Amháin in sin a bhí thar bar an lehanana don de Borca rinne thug sé fíorthaspáanta scóralas a glufa sin. Má tá bleach clí le nimirt go maith caithan bhearse imirt go maith.
0: Se agus dochail sé bra cibhéad puchan na éar a bheith géalte i gaiile a mai sé ar na puchan is éir sinna ceiste mú ní ro sé lena chlub. Ach, bhí sé simúil don mhaith sé an, so sin rud nuair a thagann sé go gaile, fáin sé go leor cúlíní, ach, tá mhaid agsúil nach mai as na puchan na sira bhaith sé ach, tá sé herrib a tábhacht ach ceanara a machas amach é, agus tá sé tábhacht mar eol nach mai John Hedrington ag tosú.
1: Tá mhaid gara brandú ar chud gond na clifíale a bhés a gala rai, tá mhaid fáil gán ar am, ach, bhaid mhaid gala steach a trin, go hús an clifin sin ag cahal agus ag cárach. Ach, clifu olwór o yes an ochtu gúgi bún, tupardárin a condent láir, kibé fúrin na chálin sa seo, seans gimeis a thain a maes an gruif. Humáis, clifí gond tórtsa gúil chahomuach agus gúil chad chogéir, tá chal a clifu ag an stáitsa in na clifu cánais na clifu leachianais, agus stáig gbina fá gúil cruif na mún chahomuach.
2: Sinné agus tá ddíireh si an seán agus be an commógéocht a tas nuú i gceann tamlíonn, bud is péra eisteacha iad seo tibredáin agus an glár ó thiobh cruh commórtas na múnde sa tlí is gur bhig an chlár na cluí a hála dúla éile agus gur bhig tibredáir na cluí a hála in inis le tríomh líon an nua. So dá mefa a léomh isteach an sin bheitfará ghfuil anna cheans ag an chlár in anocht agus beag fiordí má ag a Brian Lohan ceapan dom rud é go gaiann siad an anochtach ó thiobh tibredáir de nadar mé bhfuil siad Éireann le Bhéal céine is go ráidir na bliana seocata go háirithe ag a deire agus iad mar chorathe ile éiring. Tá brú maiilteach orthu an tetranóna, tuigann siad an dúise tá ann ó thaobh an cluiche seo a bhócan go dtugann sé deisdóibh leanúnta raig, ní thugann sé ach trí puinte dóibh ar an dábla in íag seo an ocht agus beag dúláin eile amach rompú an sin. Ach má bhuaan an chlár tugann sé sin ceirefaint dóibh agus deisina in sin seans go mé siad cálathe in íag sin ach domsa dul isteach an jobh ceapan gur cluthe go mar chothm golóir a bheith i gceist ach dúis anna bhór dos na bútóirí an.
1: Shadush and work on the boat city, Nina Dortfusion. I come with Ogle and Chin, Arab, and with the Philish Sachin Chin, are starting fair she could re guide it. Kahamur, Agus Thomas O'Kyle, the Gurmila Magas Valin and Chin.
0: For
1: sure, Tom. Shout out to Cahill August Thomas, August at the Castle, and Keen and the Cliffy, August Maravi Mara, Ben with the Filler, Ed Stodds, and Fershi Gree Rarid, August at Mozo Clisha, Kahiokas, no Fornish, and Hun Parke, or Har of Branagh, and Stirich, Tokmuth, Bishop Fogrichter.
3: Sport on Derry Shachtane, RTE Radio on the Gueltachta, Uri Egan Udras, Hawatocht, Wohide, Tomon, Lewis, Aaron Donheimshire.
4: Mar mehan an kinchi yana gutain an mer his signidini timpelert ker de wech agus nils talk to yrish an mer udrosak gnivu tri hucht war nach eterne no tri refror kurim slainche kurntu de vienten newel gasalier rivrei marshin ni vai ein aurasan bai sakab ker ta wech agus gnivo sheet korershin vai chilla forshnesha eg advanced planning punkai
5: Sé de híine lá na bhótála a ggurthchan na gaiamh hir. Din cinnte ghfuil tú ré le bhóta chatha le nach méid do ghth ar lár i ngáile hir. Fáach cóil de stáisiún bhótála. Beiisiad ar oscailt idir a 6 legar maidin agus i d delogus tuiche, agus nádinn dearmad ar do chruthúnas aantais. Sé de bhóta do ghá. Cá bhóta de híine mar sin. Ón gomisiún toghain, Comisiún neamhsplach toghain na héan.
6: Sranga bil letrachas hartar de gúni, agus déitach sa bha cuntortach dal gardóf. Mar sin, cur cestart féin. Uwil ma cínta, gúil sa sávalte? Bia fair amach do ranga letrachas las duas agus las dís. Má bhíon áurasart, cur glíarn ar 1-8-99-3-8-2-9-9-9. Seans go sávalte sa de bhaha. ESB Networks, bí sávalte, fan glán ar ranga letrachas.
7: Sport and Jiru Shachtane or RTE Radio na Gaeltachta orihe igin udaras am Howeltacht or Waite. Ní vínas agad riau cadhé taig chart, molli Waite tuaige.
1: Shabe gaile agus blá clia gulchan parke o gríf hínsir umanda lain agan chedanú med nú marsin marsin sol marsdachsib chafáta la karach breanach isu hmarnda trá tan a fóinne e karachún.
8: Shagmad the Tommy gets a fantastic play. Stadi Fershi at half flock command. She gets a tussie boss. She can shot. And Helakun take line. She has a look after and shitter shot. I mean, for the guy because Aru wanted in the guy. She should not us in Roy to book because he in Lantas is Tom Talgan. Tom and Wina can start in Yanti every fake cap. Marshan Darrock of Fahi Sagul, Ron O'Glunnan, Eshin Filsim are Hansha Stach, Iglaham Tach Guys, because you can Darrock Doe, Killian Trayers, Egg Tree, is captain of Fornia Darren and Marisa in Yanti every cat. Parkomani in a Kuik, Dahid Borkic Shag, Gavin O'Loy in Yanti every shot. Lorna Parkett, Kian O'Donnell, Ochta Gatir. Killing Tivish is part of the Rios. The Tossi and Chin Taj Sean of Playme, a de Kahalo Mani, Nikinia, Xaron O'Neill, and Tossung and Divri Doyek, Jason Rabbit, a teaser, Crocher Fell, and Lichten Himmer, and Tachkati Kerdeg, as my dear and Yhosin Roids Borka, Gortu Kraskoshen, and Kazatagan Piano can canish in a Yanzi, Ivrikudeg, and a Minch Marshan, Yve Roids Borka, Erfall Begnamor, Sonona Karalia. For in Block Clea, Sladosa, or Navian, Eddie McGibbon, Tagul, Crocher Croak, a Doe, Paddy McGowan, and three, Yhosin Ono Donald, Tagan Conlorian, Stach and Yanzi, Ivrikudeg, Crystal Crummy. Eg Kuik, Liam Rushett, Ashik Sheik, Crocher de Burke, Shacht, Brian O'Hag, Crocher Dulhu, Lana Parke, Agus Natosin Chen, Fergal White League, Don de Burke, Eg Hineg, Agus Tagan, Crocher Mokay, Stacking Andy, Fikinot, Dara de Boer. Dahi Purcell, like 3 deck, Ni Hussein, John Henderton, or Limel Karanaga, Nin Cheshin, or Fall Tashin, Amasna Honda, the Tagan Porco, Dulishtak, and Yanzi Rafikuik, August Kino Sullivan, and Yanzi, Ivrikutek. Marshall and Tommy, Philip with your host, the score when you're on the Vian, couple second when you're on the Vian, and Wash the Fonny's Mass and Shug, Tugui Lodged, August Bishop Gali, Captain Tigay, that's a Kumuka Costa do, so in Chin, Ben with 4 feet raid and Stars and Fiershi.
1: Chagrin Mil Magat, a Hori Korach, Branach and Chin, a Stardin Fierce, a Mohart Nutrahun, on Karubauta, Kuhriv, Hinchard, Omana, Line, Arti, Tossi, Shinchin, Agus Bay, Korach, Agus Kahamur, a Kunyal Sul, Eren Cliffishin, Runia, Nazi Nidarmid, Bay Cliff Allen, Reap, Trununachma, Cliffamore, Stard Simple, and Shinchin, and Cliff Kanish, Komogirta, a Gugimon, Part Lorig, Turtai, Hrubadarin, Egg, Karugan Kug, a Vestus, a Hurlash, and Cliff Arishin, and Chin, Agus Bay, Muds, a girl, oh yes, go for father and Yama Kuid. Go woman's got father and Yam Tamachapa woman's not got father and Yam Nishida, Tanafornia, a Glimrun.
9: Tag down fein Tommy agus glóra hre agus hard headed in Fort Lauderdale trúrstig on dús narv

0: Gus ní hin sé síos rovinnic.
1: Se mar sin bisis sinimirt ein seo dó de fé sé mar sin filmúirtí líam tá gaile ar ná de sé tá blolíit bhfuil tá blolíris ar híon síúte sin an posta ní gaile ar nátáise leiscéil. Híanana tí ag blolí gaile ar náide sé.
2: Gur mag a carigh tá ddíireh tosta hansa le níos lú ná gáinmad agus gá cholín feice go an dáceán san i teachta grinnaíthe do fortáir gin na cuaúiríon agus táid simple tróna an céadceann ó is an dáceán. Ó lína lehasige ar dúiství an chiad ceánna gabbí ní lein agus an ceanile i ggé lena ní húlaháinna do forláge. Se chuoin na tubarí go ta bhile na parc agus an cesad chu a haris se dress náin ag grééis ní bhríon do hibredáin, so ganna gáómat agus fethe secin mithe tá trí scór feice go béidirgur sin teistear cé com athe antá na tosathe ar an dó ar an ansa agus is deachrá bhfuil méid an feice go is gan éonscór feice fós i léí ní cartún tumdáin ar nóí deachí an díine lá tosa goí seoúíiad a dollar nóí anna ruúra a dhéanamh chu chalíad bháin fácha na níag agus an pe láimh anna hapagur bhe an pola go tumbradáin na deachá coolbáirí iad an coolbáide go mai an san bin brianna ní riáin a bhúr si buile tríéise an sábáil sin iad an nóna slitaríon an dochacht pénéiringé tá si síte ar an dalhansach túús splódra chu gan sa anúir le céile trí nómat im ra feice ring na Cúirtóirí chun cín ar náide dó le náide héon fága mí le fác simple agus raimín anéis cúsa i ngáileh a ríse cháraigh.
1: Se mé má líam na fóinine fós a chóscóir híanana trí le náide sé agus bh tá ar anníla filte a bar bin le hípa le rútín a cha feice mé leine naidir leis se planú ce leor chaalta po sean se le líícha or táhaí nach chuú de chéon chuúirte chorbe ar ar an íileh se bancin fáach túúnacha. Tá sé take ag héanana decha agus tá po sean seo ag bla lia. Angus tóki chuir don chum verrta gom de búchagus ó don chu fearháinna na vin sin fer eile eile an na héad an a verrta gom an an lánach an nétas pontas má vín teag blolí a víntá benta. Hína tíle ná sé conin a smachtíí doíart a tíir na éile fer goháil cant fi sos par com einhé sin gur sin fica sos a gglaú á gomá tam sin ag Jason ó Jason Rabbit a chris cromí agus be po se se blolí agus seanta dó de borca blolí choéis chun cín agus a maidir ní í choláidir a cha a bhí a an clufa leat a clufa máil agus fi sin blolí.
0: Se fin se go mór blolí agus Ní áíire ní hen cean seoir ó Jason Rabbit an sin pog sir bog géalta aige, tugann sé sean eile sin an sean is deocra bhí ag deúcha ach cé gohfuil bundal an chutha rutíín ar nó nílan sto chuir an brútín casta aige. Níl sé chéad fan géad ach is dóchatar sé dogad goáhaid na pucan na séire ach bhí sé gimach tar fud na parca ní dólan go mééis sin an riocht sin na dhéananais.
1: Benach dóna de borca fearnach mína méid sin riocht a chunaach. Crean an pucan na séúgus an nímartú íomhann de sean séfuid an cosscoúín cóscóir go níomháile agus an ceanan fáteige mar sin dóna borca leis a gúil agus a ráfog séú agus fágan sin blolia ar hína cead gaiile náide sé ar fahí ta se gceir má fel lecilín tréir agus a fáte leis go fahí bu a ceór mí a fadan seo le Jason Rabbit a gur láh ó siú an chipid go sí tamoine chu imní sé bise tarne se a láháin ní aanaine sí chuine le sti agus na ransúid lí a látosach agus na tosaí gaiile ní seo nó pléimí feicihéine chad beg na mór ní chaáí feicihéin agus níl tam muoinecham feicihéin.
0: Sé ach an líró a tháinig chuisteach an sinó dear feí ag sé Jackar. An Jackar ar éon tosaí é sinna áil agus cai gaiile bheith bhhaid ní stúma leis líró a choristeach.
1: In contra gúta mu sin deir na mí chun an tepáach ní na pean crina fao fóta ag ag chohallmainí chohallmainí híomh bh clé út an an ceannach ar an te ná ní dom gohfuil con eile mú a gaiile agus ríos frostachas i nníháin slúanseach. Tú súla hín slú bra a tá slú bra bailí seachchail, ru a hín tóir misna chuirte hób funine bhil an slú ach nuair nach leid ach sé chuúlín hééis féú nu teáile leis an í ní féad aúná an slú.
0: Sé chuúlín agus sé íireach chutha mú man bhfuil dola mórm agus cean ar bé chuir mú ag blach lia.
1: Sim ganna strahí mé an donú caiintí bheith clinicúach í gaiile clinicú trúna se de blo lí agus í fáte lána parce go chun se ceanisteach top ó perse a perse a casas fermóra í teach líman na déige sin léite go agus tuta go máin sinna cilíonn tréir fé imige tuhfuil dibise a don rúse críomh min le gaile a g mar cuaí peile ach ní éidir an cante fiú a hiis le po se a ruta a goáile agus tolíonn duna go máin sin in gtí bh tíos chará go dáí de bhcha duna go má gibh a sé and guys in advance when Neil Gates are here the cup a cash it score in the MTV village I fought in Chuck Ron Glenon or Glen put your pass love Mark Fadler Aaron O'Neill on Aaron O'Neill Cotton Chet and Jack Clear it's all Fadler Ron and Glenon O'Glen on Chef Ficus it's Ross Ton put in Chuck and Keane tension sheet to the Schlitter which will pass the hurt you go pass the hurt be check my son and Kunch Harrison Sasson ach

0: Níl an seachtú ceán agus sean ceán is éca le bheith féil go róna glinna bhí sé hééis teiste píiste má a bhí neart am an ceán se choir an seaán, botú na gaiile gotá sé tú gaiir an go le lelia. Hína ceile náide sé an se tá ní éime dé fósa nimmartein is a gé le antáide fiorsí má rún gaiile be se coil go chofa cenis lein be blo clia fao rúm a háilinsead a fao láir se blo clia atá breanú go méisiad gola chun cí. Fáta se na plléimin chun se ceán isiil is deachan tú Jason Robert. Robert tá chéad san gáin si inta pemantíach i dú lína ceú pucí sús aige ar a dárat ní tá se sin léite í fáte leis blo clia chu chu féil hí sinna gurn se tu fugus sús agus in Hurí i gcuras í smachtú de go deas ag fear blo clia sinna trocha mocré com an scríte fear míle dúna nach be cóta buí se sean ó pléimín agus tuigim gúil mín se gobal go cruúa ach sin cóta buí atá tíoch, ba bhí cúpla gremú gaiile bhí sa scríte se gomán.
1: Se agus dtíra chóscór an réitúir sin agus is amidech an áíre agus gaiile agstraach an fuláthair agus céimháith Jason Rabbit agus Conor Calamanyin a bheith isté agus gan éonról iríróid ag dalisteach.
0: Ia, córas santan sead. Sealibh ús a dhe blocli a wadni sár, an cianche mach dro a con a rúinach ní chéad san quan íntach ag a siú gus tíji mach salóf tá, sea floch an trus dod ní fyrsiach tá, a wás a glanta. A chair ísgu leor potu níns am, tú cunhaid sú le cimeis puk schlesa tá le chálach, tá go leor sa clifu
1: siag a dísa. An tíf sin, a chá imir sir fad ar blocli agus gaile mí fachtur,
0: Sinnig is hier een focal. Ja, sinds ik hier een focal mee achter. Kino Donald. Ik dacht, sinds ik het jasig ver, ver loop park in de gaille bulletje, bulletje kalle mining. Conscious, fishing sheet gehaald. Jason Rabbit de komen. Bij kijk maar scoren. Chuck Tom en Moyne gaan. August Thor. Sinds ik het jasig Jason. Niet achter in de loop. Push er in de komen.
1: Ja, sinds en daar scoren toch kroeg ik Rabbit en Chin. Ach, niet check vallen. Sier she came. Is de voorzitter nog wel hele.
0: Nee, ik zie even achter. Je hebt Arco Bert War. Agus Bert Watt, Paddy McGowan, agus Liam Musha took on the run, Conscious put to Block Lee, agus put to Gjord, to take a hauling, then a law of steel, the year of law, Vic Tom, Darren O'Manisa, Shafala Parkamani, Egid R. Cahill, Cossin Cahill, a heave of a clay, a touch of Nimakama, the Shelley, agus he called to, he Minica Harlan, Shashin Gun Rail Thoughts there, agus Puck's here, Elevis on, agus a gate to Nusha, Darren O'Manisa, a Hawad and Yumuka, a Wad Rohomal to Cahill O'Mani, Nero Mitchin Amagay.
1: Nero, agus Nim Rory Block Lee, Kerr Brewer, Egg Tachtish, agus a Gubber Gazian, agus Fergal Whiteley, a grown Puck's here in Chin, Gunton Shantia go Donald de Bourke. So Kellachan, we shall launch us to Glahama, let's go Higgy Block Lea. Hosta should go Maul, Achta should Taka go Lloyd, your sex, Clehagas, Tan Hummer and Scale, Gomashi Kankini Glahama.
0: Yeah, to Hishi, Kerachatzi, Kata, Eda Glug. Because a Shantan shot, Egg Donald de Bourke, the Stuganina Shaska Kui Block Lea, Kalashan Keen and shot. Angus Bullen Shan Kanchin, she's going to post the Aaron Saston, Keen to Nina Lloyd Zavisha, and the plan. He's fooling in shot. Ah, it's coming can read on. Ta gaile to hear in shot. It's all the fierce. Fought the park of mining. I get ten shots and test and team looking for. Gavin O'Leary, Nachalutin, a good tee shot. It's many kind shot on Keane to show an inch on Keane. Harney the car quick, Dolin Shaskug, then Harney and Shaskug to just pass love of Vadla, a Keane O'Donnell, Cassin Keane, even with Deshit to just pass of Vadla, Brocho Fellon, Dirich Lina Labala, Athena Conchin, Dr. Jason Rabbit City of Tala, E. Dolan to a puck seer. Chin after the rate of a rot, Chinkon Bug. Gamar, I guess Tolka Gaia shouldn't mile it. A Harish Lagir to Crocker Fillon, Jason Rabbit, a keen to go pucks here at the Metamar Holy Hail, Vertu Dimor, Lishin Kanchin Gale.
1: Any rain call, Paddy O'Doul and Shin, and we love it, Chimpan Winyel, Kunyin, Agus, Ach, Ishin Rotte, V. Imror here, V. Custom Tours of Rish Akab, Nero Gore, Billa, Shama Jacomarina.
0: Shantan Jagarin O'Neill, Marshin, Pucks here, Ella Amshu, Peter Fortig. Cáil ón imirt an sicín ar fad. Hína cúig le náidir seachtra sé gaile a chóscóir d'íst. Angus sin an sol pátrún cron na himra scóir an tras an siúd cé nach mar bloc lé an scóir fachónam a déag dí go bhfuil dúl de bórc an cúl bug sin hit sísteach a láb dahí de bórc an chamán an cáin tra bult sa gairn an Níl an hair an Cessnán. Angus bish a simúna sem rúa gaile suas ar a bóc am achta imirt sa meisgu minic ag gaile a filmas ar tilíam tá sé chóscóir an tra fe hocht caite bloc lé hína cúig gaile náidir hocht.
2: Kongra kom han sa lesha khari ga kolin fosik par targa chi ki ing tum radan aksha koi manan nesha er anunsi er anine fa meter giri spasa I'm sure the fed dolkot keen akan council kamata roa da igedere igabini line afuram da kolin gurisha ko par targa aka retor dine se beder aka da do ga hedi ge gus pulis seramak a hultige da hbradan mar gurhoshi namarka kishkemana gusan pulis sersa letogen tig lara nilina Ryan, cool body, Hibridorden. A nomadia gulle imra, insin kied lansire stard tum. Simple agus, in our edif keg will need more than tell if eg port larga,

Da chahabogu ni gudinne ag ta lira cool tumbladarn anna efectach agus iad a plocha agus gudisha ni achamar ni avracat na bedcartan na fiúvan la rein brae fénig in sa nimirt gud portlarge. Bara derim gulorda nimirtaka

0: na trí portáige a dó ar neiscúta i bhar na trá a chárthaig.
1: Se go máda líam, híanana cuaigetá an fós le náideocht na fórne chóscógus a runna glunan, bhfuil a bulafí ball cuah lech lí sinna líam ruis. Agus tuglanan ar a talata sé ceircha leor réitiúilisteach a cainte Liam Rush agus a haréon na lilacha haid níhá bud fi Liam Rush go chu géin.
2: Sin an trí uair a bhfuil ó glanán tacha sús na parca agus dúirt Liam Rush leis sin, chuirmas stop chuir le seo agus stop a chuir sé leis. Níor dóil am gur a fedóg an.
1: Ní dom thug sé dúsa, sé tucí ní sé ge.
2: Tá poch sír.
1: Ní an na fe chorcha an chóir an sin ach tá sé tucí agus na cheiste chróid a níor mór le duine ag online fós si go fe seo agus beidir go léirn sin cecha leabh a tonclufa go dtí seo. Se ce stúcrí bhí gar an níl an trúna Tá se beidir chuig a cúig slát amach an gúl ach bí cheic mar sin an ceinte chléir sin sasan or tá sé ordaí aige tá sé bulte agus í sin thar an sasan ag gar mar sin gaile i reis chun cín an ngob chun cín agus bud tarnta tíocha cearacha cúig caite ar a glúb mar sin cheannúmad go le ar a laib a númad nú ró beidir sa géileach ríis le fianta le gaile bheith súl a fanacht le rud a cínt a nú seo a héanana rúisi agus nuidir na rúisiocht a go dtí seo si blocliaí tá sásta tuúna Eddie McKibben bu sé cean fada amachú lána park an cean grúta ar dóra ní sin cáte seanna pléimi grúta cíanna dóna cíanna dóna pas láha cliste rónna glunan park a maín tí na láha hins gaile ó maín leis ú an péra le a céile tá sin fáte gaile an gcóir park a maín níor mór nó eile tar faoi páisi an fáte gnimirt agus de bhean osca sé gaile gan chéidir le pí go rá chúlín.
2: Sean ur deach sé seach an sin nírá aon tosaí i sí rimmel le cairn óige.
1: Tá clíar gúil gheor agus a machaint Eddie McKibben seach fanna Paddy McCown cá seach gúil siar agus tuk seach fada ar a dór eich nuir seo sin fan lo parkin vlo clíar tíl gomá Killian Trears stoffi ínta hain Killian Trears tíl agó sin tasa lé dhan baile agus nach eisga sin a yinna chahal da lába chár sús clí mála sin tír puk sir rútal agus tún seo sean tíl agó Aaron O'Neillan
2: Seja, má yinna Killian Trears mar long cúlí an sin in morangu nimmer tí gul isteach ach peor ta sé mi isteach sin an Darren on three or which he took a match with Schlitter against the Czechians going Elon and August is Tamilma of the Faris Borids in the four near Gaile.
1: Yeah, offered product on the broken cool chin your Gaile Tikin from Keen. Here should the head like a and Tatch got to go in Hildar the knife for the broken cool chin Neil Cheshire fall. I should have fair tar fall to the Aaron Elon. If you not would have can't about the Gaile Ballon can't in a tashjul. Which he shin in a pusty to my cap go him the clay is tall. A chéad éireacht amú, ní an ceannas éas gur fádach fach sa héna súl gwaith an ceánse mar sin fanan scór mar atá. Hína cúgla náidir de, tíach a dó fithe dó cattir a glog. Edi o gibún, is cilma chod na crócaí, a brannu hífla fi clé an úr seo búr a sean ceánse, a fádus féidir agus an ceánse búl tíga máige, ach ta sí, a taistil agus tíar na cilin hís fúa, úr sean nánin ceánse rúta, titi weid a gíd, or titi jahéin ach tunja pas chan cín, fach fála Darna Muníse, Darna Muníse, pas láv a cinál aistachí sin agus an cuman cáit an tamsin a cahla vanís, tan cuman agus sintar cáit aga, fátig bloc lia, crochar grog, teintja chun tessa, fála bíon na hei, bíon na hei fúr a vi írat agus a gíd a chúl, ach dit gamag dar ha fahi, bíon na hei chor chun cín a chos an orde, an lúz vi versa, cun sa cion clis is tessa spas an chun, sa Dóin líon lántas, grúitin sin trí, dahi Purcell, Purcell gimach leis, a gíra tu fri chúl tí, dúr seo, pabun si, út si sis a gúl fi éire, tá dó, níl a dó, na cúl fátta gáil a bloc lia, an tó, Derek, a gáil na réil se cúl, vinn a darach a fahí sáwal íntach, agus híl aga misach si go chondó rían, a chá chuí cínt, ní réil leis, tangwal cátas, agus feb si, a hí blavé clé, seachas a stas a gúl, an tó la gáil a chahil.
2: Se, Conor, dún na chúi bhí ag fanach, chun Leroy, nore hús se tessin an chin, agus, stán tó la gáil a nach rá cúl a stéach, Rabbit and Reese, listen, Slither.
1: Totic Rabbit, she puts a team line, Crocker, Fail, Castle, Chief, Love, Dish, puts a team line, Dish, Fina, Pussy, Dish, she cast a Heaven, Love, Dish, Hama, Connella Mood, the Machine, Vashi Glote, Hussy, she is in the Pussy, Hustle, she, you hear Love, Dish, Marchin, Tita Scorn, Daw, he, Fifiki, and Yachni, and get a fair less Hain, and Munchin, along the park, give Lockley, and Blockley, and Snack, clear to Galoid, Shantol, the Burchina, Tanger Test, and Team Shot. Ach, but when Jinta Glock Leash na Kino Sul won, fair na chulit, na chun lute bed na morn, ta na in real tolster. But tunun da hiv, numa da wana gis happen kegum Glock Leash bed ni sosta, mechan da in bayan shtach da Sul, na himna rishar shtach sin shumri fishtish in shot, ag leha mamar ni katag na fornya, ag gimmert in tach agit but tunun da hiv, ach, osir ish a glyfe a chodik point, a bark fennel, a vien cha katin, kionchen, a puk shtas at pulti, das and tamshag a park o mani, gafat tis neyo Gary O'Neill, kastish hiv love a clay, a mean the kusig a gionchen, Bin a cosa ceacha leoach ní bheis a crean ar hiomh a lámh a deise cán eile a chaithil a mi múr a chaile agus ní féidir é momentum éon rád a chrothú mat an na seansaí sin gala mú.
2: An níl an rin sé gomán slitar a gáil snéir ach é sin ráite níl sé céad fan géad achlaí agus na rucha sé imethe ar fóri.
1: Chánum a gám chúta gortu fósa dímartain seo agus pach seasta eile bheis án nór seo go a gáile agus dármú rís

0: Ishim lá clíné, cuir ufis in na gárdaí chuig siúpa a rhaid anraí go gari teis a cúgichlog trnóna, átir tuarisgíb gura a fér ar an iarocht gádiachta í na gáchunial ag lás landal an tupa. Chuir a fér bhí áchunial go duna tu gair áhar-chár chuig ospidil a vétara a chwása se go gari din a iesin. Buín éad na prífsgélta náisiúm dagus idir náisiúnta.
1: Prífsgélta in desgart á lefaga con Lucky Vaughan. Ní mon as hasta bhíon gór leor Brendan Cronin ó chelárna crinú mí súil de cheantarbord sa chelárna le déanaí agus éag maíomh nár a feicht na gráth déanta cóirlaúnta chearraí brúchan cín leis an bailach siúlóide agus rothíochta loch léon ó chrosaire bearnan go dtí na tómaí. Dúirt an gróíneach go raibh tús áitáil tógraí eile timpeall an chúnta agus gréibh sé námanis ag an gcóirla brúchan cín leis an dograsa fémaratá déantacha le bealach glas íhráthaig agus bealach glas shráilí. Tá sé daine níos ag an rialtas go mbeidh 60 milli euro a chur fáil le chud do loch ganó ag riochtaí pobl agus sport páirc ganó an tíchóir a gcathair Fort Lauderdale chun carúló doling lech leis an damáiste a duine chabhann de ascan tine a bhris amach de sáthairn caite. Tá túair scífachtagan sa tómar an nuachtansa ar bhóthair na léon si, gribh an traina le clás a maile na roitha nún chuoin in na hirghíneach maid na nuamh. Cé gribh an traina le clás a maile an gleana nún chuoin le cúpla bliana nuas, tictar ná raibh an éonaon talún le clás a maile na roitha nún chuoin le blianta fada. Bigfoot in Chin should cut in Dangan Nas Bale Raina Hen the Shraha Tronona, Turshadaig, Roshin the Stack, Stigadrali, Befer Kavishach Nili Rodin Sun, at a Shach the Clug. Bigfoot in Chin should the girl to the Aspale Lish in over Raina Don the Shraha, Beshad Sun, a Gunig Lambaha, Glanchorig, Turfenara, Gerber Erfork, Hide and Chromon, Emriofer and Clehis Sun, Agis Befer Kav Nili Rodishach at a Shach the Clug. Socra Socra de Socra Socra Rode Padraig Fogarty on Mohar Nua Socheron Yerun Air Shupa Iogarta Irmale Befer a hor of Tronona Gabale Idirikuig Agis Ocht Chlug Agis Tronona Marach Idictori Vicart Iringiran Idirikuig Agis Ocht Lefer Afron a Hocker de Igaman Lay de Luen Isopel Nevanon Irigiran Agis Kurfer Corp Padraig Fogarty Cheshan Afron Sorelliga Tool Socra Socra de Eileen Shukru of Coffee Rib Fosa de O'Meal Rolin in Mylan Skellig. Befer a tor of Tronona e dictor of Irola Gahar Saivin, Idrishe Agzahort, Agzorisha Mordor, Idrikui, Agzashacht Clug Tronona. Lefer Afron the Socra de Ede Isopel Nevi Hill, in Mylan Skellig, Ede Heniag Clug, Madden de Luen. Kurfer Corp, Eileen Shukru, a relic Nakeen Orde, Cheshan Afton. Agus Sukra Sukrade, Kathleen Whelan, O'Donnell Riposade, O'Valen Namona, Satan Fubble. Beshi Autorev, a Digtorev, Igorahan, and Ungaravan, Idrikuig, Agus Shacht Clug, Tronon Amarach. Lefer Afron the Sukrade, Madden de Luen, Igahaniag Clug, Isopel Namidna, Sashan Fubble. Kurfer Corp, Kathleen Whelan, and Niagson, Sorelig, O'Toole, Spinnigiv, Prífsgeltin, Deshgert.
2: Prífsgeltin, Twishgert, Tan Fri Vala, der Balagun, the Galag, a spell of fe, Dritchu Fulaher, Mariala Hashma, Bohara Harley, a Malafarin, and Claire, Kogra, the Walagun, the Gal, Nibalwegi New. Horafic Press, and Gerd the Sheikh, and Inul, Gulnagar, the Yira Leher, Agus Gamain, Bala, Shot, Dritchu, or Fight Tumulch. Tatrecht a chur bailach ille fríd wále na Nglanta agus ta cosc a chur gomileascail tríd wála na Nglanta agus ta cosc a chur ar creacht o ha Tavernion Roadhouse tí mwyta fel a fe fríd an bhar na shwod. Níal olas ar bíal a hóchig na gairdi ge fontu seo ag teictar gur gartí o rinch díní ga halk sa tashme. Tá sé tehaachta go mó féimií ó ring na ggéteach do leheadad crinihé a choiste a lein chula condaú na ngáil a dúú a cruniú den choiste le goréid. Dúirte cóar condaid John Hemo seo farí go le choiste bre go mórir víniu ón ring le seirbhisí gus tagríir na helainn bhrúin tasí gus a Joosú agus ggóil se tehaachta na chiaaitiis agus ceis na taú a chur a scór in na rinne. Caithir Rachel ar an aspa mór spéisi station gardaí le Turcanning eit bhfuil suas le cid go leid garda a dúirt an seanad ar Neil Blaney sa seanad a teachtain seo. Díar sé an ar a stéit sa ring dlígas Kirch Neil Collins riachtanis na gardaí le Turcanning a bheas. Ba cheart tú

0: sa chur la próseis na dócar stéisian nuair ná na gcuirtear síniú leis an stéisian atan sin faoi leir a dúirt an seanadar blaoine. Tá tábhacht faoi léigh le ceamarí luais i gcondaithe ar nós mai agus dú na ngáil éit ar Mario go leor i d'iompaistíor na báire a dúirt an taicteach de deile Ciara Keo as Mio. Chuir sí féiltear a bhfailseach an straitis náisiúnta ceamarí luais le gairid agus dúirt sí gur dulchan cinn iontach é seo. Agus ar deirú chuirú fisar na seirbhísí dáitinga réir le tíní sléibhe chuir faoi smacht i gceantar ina seáin. Teictar gur thosaíonn tíní ar chroc chuan ba gé drethen líchlo go réir. Beigin don seirbhís dáitein taca a deló helicóptar ina nearach dín tíní a chur faoi smacht. Sin bhfuil ón tuaisceart.
1: Ptíú scéalta níorthid. Ba chó fearos cín déimlíana fihid gaí sé san nárua amach chu cheann másasa i gcár na mochmaidin i nniuh. Bhí sé chuna go siúr a bhí adháil de dumpa ó thugail an Victoria. Ca chun súrhaige agus teide le beirt snáha díd. Tuair is cítear go raibh ceantar chárna má thid chuna go na fid a tháinig slána sa tagóid. Tá na céta Adam bainte go chláir na dáthóirí an ngáilí thír le seachtain. Mar thoir ar a budar ina na húdra seo tiúil an ngáilí bainú Adam na chi a bhí cruisís fi ró agus Adam na chi ghuiine tá básaí go chláir le áard agus agur a chudéad. Céad agus i 3,000 chéad ché teachúna duine bhés a dil bhótala a bhhaáthá an ngáilí thír de héine se thugann an dar lá fihiad gon bhí. Léadí bhhuiimdaí a cruinniú gagracht forbrútar suireachta chu na margus ára na teachtain seo fi chu cruagus atá sé daine le le gobar sa ceantar. Bhí os cín scór duine bhfuil bainteach a bletin scoil na tar suireachta ag i gruinniú i tinóló inionad na nimid ceach a gárna. Dúra go raibh folantais go leor sa tinascoil ach go raibh sé cinnte rub aibrí sheáil. Agus buon éad príomhscéalta an iarthar.
2: Gur míl mai gada chátí na sin aimsir tréf sí gréine le múril Skype tá gealta gon tróna séta gúi édrum in níir in nes. Tá sé gealta scámalach lúasnach in nacht ach leha an bhásteach trasna na tíra ó níhar ní stornlísnache séta gúi vesara in níir agus is idir 3 agus 6 Celsius a bhés an tóchtas ísleis. Nó leim a chuh cuasí nuach agus aimsire go tí dunamad hééis sé le chuna détra. Mar na buteirí sa an gáhain níos foiidze an cheistehéin rí bin ken ar an rú Martas chorann an FA an ar a Crystal Palace an nóí rú a sin agus a buúir an leabhar agus an pocaiste Garrod ó Morachú cartún ó Ghuaí baile í gálaí chun d'éag líí an sin a sin grúta Garrod agus an buúir an pocaiste radio na gaeltachta agus an tíléine chunal mactanacha máirín sa grúc le tar mula an cochard agus lí bun sin. Tá muid a gáil fila ar an glyfi stáid simpl bhí tobardár an pointa chun cín an sin ar fart láirige an nuair zéra bhí muid ceinte lí am náid a cúg le náid a céad, bu cheacam a tead a teanad le lehamad sin a reis na gudí liam.
3: Gwyd mi'n ymwag oedd y tamu wel, ha mi dyn y ffys lawn yn wystach yn sy'n dawn o'n ymwag o'r ffogl e, dawn cwt yn gwrta he, agos gaw cwt i'n edyn yn y ffordd e, agos tymryd o'r yn ffos gwn cyn, nawr y hocle, nawr y si, agos wel, fydd y ffordd e, er nawr y tril, nawr y dod, tre siwch nawr ymwag agos yn sy'n nysgwr yn y tacht i beir i. Peir yr dwys, dy'n ffordd o'n i'r rocket, o fili sere, fragor he, ege, imen i'r ffordd agos cryf yn i corra dy hybrid Fragor yr hef, Elena Park eich beth ni cartwn agos i Lorraine ni fre a chwed portlawr gen o'r eich eich yn cyn treis cyn yn o'r eich fedd a chynson o hyn tri cyn dy wyli sere i gymr ni cra dy hybrid orn agos ta chi eich as y fos gwyl yn cael yn eich ta chi las dig dal un eich asg y gwy meddwl hyn a cael yn o'n ffaith i chi hanaf fein y leir i'n nart na gwyhyd ta le yn y gwylig yn o'r hybrid orn a cael yn titi man o gardyn lŷn y gwylig yw beth ol hymach i'n gwylig yn son a chwarae derim tri chwlin yn sy'n ig i mewn ni cre idir yn carw nomad fehed agos le hama a ogan tymryd o'n peid ychon na mahas a clibert i mewn hawl ar hefel yn y porca a rei tiwr agos nad o gael hedig ys caig fer y chlor sy'n ei ardyn hog gael sy'n eich yn cawn sy'n er lŷn y fehe meddwr ffort lorga ffort lorga mae'r derim gylwyr o'r dyn telef y cosi chyd le ac dairig le tosa a le cwle he hybrid o'n plwch yma hi yn er na tosa her hefel yn y porca agos nis ble portlorga febrw o'n cawns yn aglan am ac o dron te lŷn ar hefel yn y porca ac yn cyn yn sy'n i larein i fre ac yr is a tybryd o'n agos yn dwysig sy'n al stopa o cos yn ilor yn y porca agos fe i'r mean and schlitter mark harish and the line against willish lasse to hobladon howler heaven in the park donnan destine taktisch dachen so dann gleich komm richter genau das special geleden so dann gleich mur er schacht klar in der dobladon august content klar and council lantamark ich Portlar Gemasha, a Canado get nooks and kid, Lashita, Egaran Hog, Hoganson, Greg, Tubradon, Green, the Shomley Festivals, August Fanasborg, Wolinica, Nordi Hockney Tubradon, Nordi Shea, Tarig Portlar, Nilton Bile, August Colby Hill, Lordinica, Instant Kid Lasson, on Lore, well, Nosiche, Nosigan, I'm sure is Nosigan Tunnel, and Skilson doing. Akatami Agassi, the Mehe, Ishtak, and the Harash, the Eggs and Lucas, the pair of the Villa Coinish. No, the Jaffa Cakes, well, top, and the Balakun Keen, not a hooked, nor not a shade. Her nice goods is the studio, Gosla Tommy.
2: Shagur Mil Mahakat, Liam Tobadar, nods a hocht, Portlori get nods a shay, Shnachita Corsi is stod simple, Cliffic Canish Komogicht, no moon, and Shinagas and also Cliffella Ten Reeb, on Tronona Shah, Togaya Agas Blarclea, Taliaham, Sritzi Aku Hama, is stod in Fairshin Chin, and St. Caro Bauta Gahri of Hinchard Omana line, Agas Tagaya, three Finsa Hunkin, on Chin, and Finsiak, a Gaya, cool Agas Hook Finsa, Egg Blarclea, Nimmer Tossi Host, the stod of Viva, Shada on Cliffinish. Sin Malta Dere gon chrúib rugby en tia chere numad gale ar thar a glogan sin agus ta tús lasrach corai cúga lain leis an glifi sin agus ta úd fórtaka úsa triú numad Joe Moore McCarthy gal a stach fúin na posti agus ar íri vi glúsacht intachan hug siad nís fad na parki chú siad nún clí hana wán na cosantori agus na cúli he iste a pesa na nún snál atru chéil an sin agus a dere ní ar sachal críach na reinvalach wán an glúsacht ari ait sin Joe McCarthy got staff in the posty. Harry Byrne kick race on the ace guy can chin line the pointy brush of long no August. The hook mat kiter glog chin the cook line a sharp pinta tana aspreys tasha force fall a tall cliff a canish go horn on a fe heart August tasha grutze gun hochtu ur iriab egg Manchester City Antoine Semenyo lesh on tan hole gun cliff a shachtu donumet if you're in glog August vi boa go hin and all to be on and chin and see wood good corn on a fe grúteg Pep Guardiola chalt an glifi canais le gá lén an nos sinan an sgilt ar ní sports tam an brennuar an skáil an a tá frustrin agus tá Rory McIlroy mo a gomartas on PGA an sin ag a rannam in cagus tás a tasi cúr cuma ar a grahan sin in son triu báta nio tá sé fául imri aige tá tri einin agus bóg vi fáit ag an sin marta sa gá wulle fwy won an fár in nio seachtu cari vi aige in sa gaid la seasca seachtu vi aige nie agus hans a sin nís an clár go bhag anna agus tá sé hís a túsmachar sin tríú bout an sin tá sé ar bhuiú háin faoin beáris san nachtú áit dé gar fad agus tá sé trí bhuiú siúr ó cheán an chóúda dé tá tre bheith gar go mag go bhhacan sin ríis má chuín séad ar an gcuítá se an sin. Us go hén tu mu bis a fógraachta.
4: Sport an deire seachtainna ar RTÍ Radio na Gaeltachta orí ag an údarás háhatacht ar bhóthide. Tomán ar luas a éirin don aimsir.
5: Cúr ahanya ar chonde liatrama trí hiú de Celtia a aimsiú ar Rother Valley agus ar hiúló díis léve. Tá achtrú tisca, unud airata, nithe is díal spéisia agus bia ar fóil de chách. Agus tá suas le dóiag fuin géad de lascanna ar lóistíní atá roundhia leis an góid Litrim fithe sé. Tula óis ag enjoylitrim.com.
6: Tá dhinn ar á réiteach agat, tá tú ag gearra sé cíináb, tá scíon iad a lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béicíl, smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do láha a ní tá do leanamh a bhaclan agat do láha ar hamla an doras agus na bactéir nimhithe bhí a scapathe agat. Is féidir leo maraachtáil go cheann léihanta mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scapan siad glan de réir a chéile. Cuirdig séifúd le haghaidh comhairle. Sé déhíne lá na vótála i gcur thoghcháin bhailitheacha clí a lár. Déan cinnte go bhfuil tú ré le vóta a chaitheamh le nach méid do chá ar láir i mbailitheacha clí a lár. Faigh amach cáil do stáisiún vótála. Bé siad ar oscailt idir a 7 chlog ar maidin agus a 10 chlog is tithe. Agus ná déan dearmad ar do chruthúnas aitheantais. Sé do vóta do chá. Cá vóta déhíne mar sin. An Gcomisiún Toghcháin, Comisiún Neamhspleách Toghcháin na hÉireann.
7: Tommy taka go rei na rohiachta. Bei shachtan na rohar ar siúl o niu gudi an shachtu lo deag beltane. Ta se eeske, spriúl agus rodeigan an da chach. Buen sulta sa reimse imachti o valti rohiachta pobil agus skulle, feil te spriúl a rohar, card an na sawaachta agus thille. Cúrdig bikeweek.ie lehi lista umlan imachti a vega da chondé féin. Muinehe ag an rin umper o kóawardu ag TFI agus a túrchot ag na húdarás átúla agus kófortiachti sport.
8: Sport an jiru shachtanya RTE Radio na Gaeltachta orihe igin udara sam hawiltacht waite. Ni vina sugud riau kujé taig chart, molli waite tuaghe.
2: Ta udala fatig na lainni hosta stadzi viva Max Deegan a galashtech kardig an oz atan bag na 8 numad an glog bern an chokamai trunun of fata machrun punchin eg na haspreys na zi hinega gaili hin na kug eg blok li an skor li hama bern an chokamai dara li a special machrun pu e karach bernach agas eg kahal moor filimud er a wurin trachtrachta stadzi fyrshi
9: Shad Tommy used to score 40 blocky Ash against Pucks here 40 Don De Bork Stina McCartan shot here in the shade and all the heat scored Ash 40 Fierig Alia against 40 Crocher of Phil on a score we Tastel O'Reilly Marshant and found the Marvi and because if Fickham would Darrow Neary Tatterstech and Jahonic Aaron O'Neill and Mark Doran and Yacha which are found to the Bork and Fickham would Lynn and the Gaia Keynes to the Arrow Keynes agus atá Aaron O'Neill an fágad pórt na himra. I mhuid a súda sin a chag bheca mhuid a leham a níach mhuid a bheidig go bheidig a bheidig a núma dhe nú a tró. Ní bheidig a hénan sás mhuid a bantig a fórk a tagan Darren O'Neill is dach. Sin fair ta heis diffrat in an mín sin a cúpla glufa tastin a lehid is a glufa sa ma ta gaili leis a glufa sa rúttal.
10: Sia, ní ar an bindal an ar bheith a rútín o níl an o hannig sé dach a hannig sé mach o leham ach a ní rosé kid fan gaid vish a sin sé leir. Agus mar a dúirt an sin rudí maithe dénta ag an nuire ó tháinig séisteach i rinne sráthe agus is dócha cailm aine na bhaiste na pucam na saoire.
9: Sé crocha mo cé tá hís an sin gortaí go bhlá cliaíochta mé. Mar sé ceac go leor ní chumé aim duna taobh suas go bhlá cliaí fós atá Eddie McCubbin duna postaí ó agus puc siar le dóga mar sin scór taobh sa dáil agus chéad numa go le cat sin seo bula Eddie McCubbin le cór na gcuí sa dáil seo cean íseal isteach dúní le leathas ach ní raibh le an cean sin go leor sin le fáilte grón na glan titin se a cian a súl van gear cean sin am seot ní rom rén scór fáilte a cé cian a súl van go bhlá cliaí fós go bhlá fáilte a chaiste chaisin tá puc siar grúd sé gáil well well Hannig fair block clear and us at Hallo Mine Nigus come on call to get my going right all the hash that my puck here a block clear do that hit a crocodile no said that and money no hard time right all hash that the hig stop well if you hash no matter one is tush gehal it the kids going nori so far the way is moving nori not even that clash
10: okay so these more jack the shechnish
9: yeah glor stop a glor pisha he send to force and right to a brand of Alberto cup to shall court the boys point happening a crocher donahu nú tar all of her sheer well hal ta sha fos tan shitter in love guys nish fear here hal cha catch tag ze pucky so sa grona glunan big fair here but pucky so see gate there glo kush came talking to the rater pucks here base on good block clear agus an khos to the block clear guys a shanton shot block clear and for on the light duty to get pucks here ace gama hol go don't bork up agus ist um kosten washing the block clear so tosia ronan glunan glor di mahitin take a khan you're more passionately Nír éin dine amach ruive agus amach nám pasúir dró agus anumach cois céimid hóki.
10: Sé, agus an ceartar fad ag an réitúr an sin, ach bhí ceach amach sé glanta ag an glen nám, bhí sé glórag pe gyár fes an sin, ach ní raibir sé amach agus tugan sé anseans go Donald de Bórca.
9: Agus an cánta mí hárs an tasta mar sin hína cúig fóta ag Donald de Bórca, agus scór sin mar sin ag bloc lia. Not the doy a gale, he in the shacht a glocklea, a sruchan keen a gale, a gale, give it a gunion the Greek, keg a mudden darach a fahin concha, and put to father. You didn't know Joey Tishtiga Lina, Lina Carrocku, glocklea, and Genzi Maruna, Goramachi, fortune child guy, because he fought to Carlo Mani, couldn't check concha as a spot, time on Wiener Hunch Jigger and Ross and Rotel. Man, all she said a shitter, she picks us desk at all, she picks us desk at Darren Neary Fatley, could you have a tear on the clean, in a Vodisha, which he shot Harrison Tessa, tear on the clean, Neil Connella, he even of a clean usher, and he there at the Moor guys, the Dorla. Begin the Nisor, Bacharish, and Gallard Togolosh and Viakas Gaida, Akabs the Dorla, he and the Shach and Nodi Toy Fosakal.
10: Shach, remember Sir Foot in the Park, and though Neil Chef also La Ama and Galore Bristol, Galore Cliberty, Galore Imrori, and Whale Lore in the Park, August Galore Spos and Lina Lean to Lawn Tussig.
9: Conscient Budsit, Gorgas and Chinfadic Block Lee, basically Mr. Sheen Sugar Block Lee, mining Lobby Fukas to us, Tanya Dahi Parshall, Gonshin Father Talon, Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Botun and Dahiv, Angus chafa o marin se sho gimot haulog mat blokli na twa kegulchit ho khuli na fauna dar ho fahi get a kite the clock shot to mat dorla dar ho fahi blokli is brute so se rale is bok mach sho ni fede shol gyor acha kasha wul skipping kancha pulte is on tivlina get and kancha tash the fotig dar on neri tabin chi get a further car fotig on neri fotig malish tashana

0: agus an clibir te forbadós a chiún an réitúr an fadda na cumán is dig na tóin is chagulair is dig agus féir is dig dan fort lorga a hagan amach le te ceau ní das co fadda le roshi ní kira mán roshi ní kira mán is dach an armu in is dach an drobet a sé a glacig bet a sé gírig dalkan cédan slithar mech an talón ag vi graim Ní bhán grib graim ag a gúlaí ar det bhí graibice ar a cumáánd coma agus bhí sé tipir éalgáil chun cíí anamh an adóg sé ag an nathg agus seansaúirta isige do fort láirge tá bet i fiochan saoil a drón taobh líne lura cóirla raimé ár nó ísel is tóla gur ísel a dúra gléthe tá bheith sé seo sa múl tá sí ar imal an stúa bhíc an ceansa tamín Tad she do with the stick, and the energy. Right, she each shall accounts and bunting a bag. Okay, stop a stick and son, and a leader for him and turn it on the gearing through a back, pass the tails on the park, on Lore Shade and Rachel and Nugget the Limit, Nadu to Ragabak, Harish and the leader Masha, August Big Count, who shants a boy, dear the Hale, and his egg port larga. The head vacu lead dove, as she had cooled blood in the farming. She do with Gulet, time here. OV an úr eclig istig Tríd óba da fóg riag Ac da bhí cús le sin Mar da bhí roisí ní cír gomáin ar a dalam A cáncil gaharis da chalár múin Bút hig portlárgan Dál cun cín Abbi ní leine Hostin cómátsan Da vada an éise Ac a calíis dintar siúd Agas bílisir na stach Ele Egan portlárgan Bautasan Er imal an stú vúir an Bautasan Agas sí betta Le sin gánsa a hógan ní hí Ta vil Ketá le sin gánsa a hógan Ta vil sé kur a ráig The other Katatanur, the Kakege, and Dri Mishtak and Drohul, Akta and Schnitter Katamakarish, Agus Tokfer, and Billy Sersha, and Budshad Sternak Bader, the Fort Larga, Kool, the Kahramechta, and Council Kura Eradalam, Agus Shoko Yinish, Ea Estolim Garit Lone, and he can only hug in Council, Kahar, the Stakamel and Kool, Heidi and Chen, Tangan and Schnitter and Nose, Tashem Fighter, Eg Badham Nadon, Agus Shini and Nanapur, Kuik Kulin and Fatranona, Shini Imani. Agus leis sin séar an adógéannach agus is tóim don cuaú úríomh tá créamh na mún búte ag tumradáin do búdaré s na blianta dana seach dá a hoá víad san dé agus tíbí áhéna fé fé trí tá sé dénta rí sin nufacha sa blian fé fé sé a héad a ceharíag ag tumradáin a náidir ceharíag ag portláirge a leisúta sa stúdio Tommy.
1: Se gur míl me agat de líamp tubardar an buachach an sin agus na Seampaí a gríomh hinseú commógacht na mún hína ceirdéag ag tubardar an náidir ceirdéag ag Port Láirige. Tarra thar a bheith súntasach is tú stáid an fearsí agus bleach lia bu a chéar faoint acu ar ghaile an sin ar deire cúil agus pointe san numad í deire in san glufa sin bleach lia trí séide gaile náidir fichi hían be gaile faoi bhrúgail síos go Park Lá Cáman san glufa deire sin an teacht an drogan le cúna dé. Tarra súnta sa chaile, is tíag gaire na gaile vinyo ag onad on Kingfisher bhí mara lib níos túisce, gra Burt o chlub Badminton na Nilan, if ní chrochúr agus Patrick Hines, snúmicht o gríf na héran na nchín, ta maan an rá líb, go bíad Seampaí na héran iad, bhí siad gimmart ar éran fwy chúg blianna déag na gaile vin chín, agus fórsad in cannas fár ar gúna ngál, condan chlár agus blach lia cúgi cair, cúgi cair, cúgi cair, coch hard a chus lor, nach intachan scéal, sin gríf na héran, bant samach a cún sin bort o chlub badminton na Nilan an sin. Sin é, wim sig an chlár seo, míra buichas le chalúgan na bhí mo a séru, agus buichas le sin wudin na tse a gás le ón dólan, bhí mo an teicnarata. Para ca mainín, i bhí dúr teirig a chúrsí fuama, agus sí garu díne cinniomide i léir an chlár ta sin amgal sís gudí an trumbo nóchtanis, gona scéalta náisiúnta agus idr náisiúnta le cá tú alís.
2: Gúra maha de tamma igus gomani díaríb. Tá fear os cinn síos gór blion gaois fós gá ceisnúig na gáda fao bhás fid i dúisgurt chair le clia. Fríú corpúnir ó mlíana dégus fi gaois i deach an áir de chaile trothain an áir dain thart a leafar is a dó dhéag réad héis go na gáda i scéaláil gur cluisiú réibu sa teach. Tuair is cítir go raibh ainig i té bhás agus a gibhéar atá gá ceisnúig i chéile. Bahu Farus kin demlian a fihid guish as a nirwa ma chu chost a chárnu gundi na gaili vi moch maidin a niuv. Vi shair gundi guichtúr vi ar wad a dimpa a ma chu chan maasa. Ka hun tsúr warge agus daidi le bertak up snawa dír. Gu gaidi drubin tsíchlo gar maidin a kriu fisir na shair vish iegendal agus togiu korpunir rubin hocht a chlog. Tá fisrú chanir bunig na gárdaí fuin gwir was a fharus cín demlian a fihid gwiisim la clia ne. Cwyrw fisr na gárdaí chyg siwpa a rhoi danri gu gari teisio cwgi chlog trinona a tir tuarish giw gura fharu rini i rwgt gadeich dina gochunial ag loslanda lan tipa. Fwyrw fharu

0: Bhí gachanneal go dunna tú gohfuir a thorchorcha gospidéal a bhetara a chhása se go gaiidirna dhé sin. Tá se fógraí gíarún í sláinte na Bretainne West Streeting, go mééis sé héanaáil san nóocht go cheanreacht 14 lech daibre má bhíon tachanán. Deir West Streeting SF go teachtain seo. Ag láirt ag presócáid róniuh dúir se go gáile pártaí an lech daibre an chédal tachan eile agus go ruthú pártaí Nigel Farage Reform UK an tachan sin mar an íontarrárachi móra ar a lech daibre sa Bretainne. Carnís mú aibri yna salurachta le refrin a rei an túna tíre a dúrtin tíseach Michal Martin. Bhí sé cain tí warda si yna fálim la clíar a glár a teachta na Marini Gaira ar a stáisiún sa niuv. Níra ein laca gilis na rei an dalchun cín dinta ag fianna fál ta ag celúra céd blíen a munichia ar rei an túna tíre na rei ochan a gailge. Tiúr an tíseach Michal Martin órad na ceanireachta ag an orda sé gleafidir sé sé trúna agus Creeler an órad bú ar stáisiún teleifíse RTÉ Shin agus ar híhidir lín na heagraíochta. Yevne Hamas gur maríb ceanire mílata na heagraíochta is Eldin El-Hadad in ansaithe ar rinne Israel a réid. Dúirt a fig ílai sin easa gur maríb seachtar Palestínach gásur na measc agus gur gortíb leichia den ile in ionsaithe ar rinne Israel ar vlacharasan agus ar charna bhí na láve. Tá fórsaí Israel dina ionsaithe in eisgirt na Libani niuv agus fógra tú chuig go ghuinimeacht as a go tiche ar rinne áitichaí. Agus buíní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuacht na gaeltachta tasna úle nuacht a deisgirt á leifag eich con Loki Vaughan. Tá sé dainehig nisigin réaltas go méid 600 milliúra a chur fálacha do loch ganó ag riochtaí pobl agus sport a barc ganó an tíchóir a gaharpórt láraige chun cáúló doling le leis an domáiste a dunachán dí ascin tine a bhrisamach dé sarn scaite. Beg an scéim á ré i chóir le caharach agus cúnta a fórt láraige agus iad a bheith agus is iad a bheith i gceannas ar ciúcha ganó nó ag riocht pobl nó sport atá a deadl na muoinethe. Ní mó ná sásta a bhí an cóirlóir Brendan Cronin ó Chiallárne crinúmí siúil de cheantar bhardasach Chiallárne agus é maríomh nár a feicht na ngrás deanta cóirlaúnta cheirí brúchan cín leis an bealach siúlóide agus rothíochta loch léin ó crosaire Bearnan go dtí na Tomaí. Dúirt an gróníach go bhfuil túsáte áil ag tug réile timpla chúnta agus scríobh sé an am ag an gcóirla brúchan cín leis an dograsa fé mar atá deanta le bealach glas íomhráthaig agus bealach glas chrálí. Tá tuairiscí feachta gan sa tomar na bhacht an sáir bhóthair na léon si gur raibh an trainar le clas a maile na rá an nunchaín in níthghaoineach maid na nuamh. Cé gur raibh an trainar le clas a maile an leana an nunchaín le cúpla bliana nuas tictar ná raibh an éonaíon talún le clas a maile na rátha le blianta fada go dtí maid na nuamh. Beg fuirin sin se caid an dangan na spáile reine hen na sraha tránóna, túr se tún aig ar avisín da stakas tig a drá lí agus tasnóig an klesa an ar seacht chlug. Beg fuirin sin se na gailt ta a spáile leis in uva reine dó na sraha, be se tún a gwine glaun bahe glaun kárig, ach túr fein ara gur ar fórk chaide an chrumán a imreofer an klesan ar seacht chlug. Tá creibh sin tir scoilin na mún a gahabh na machan buite cirán ó cáháin ó Lisbó le cahabh cairdí ag pointe 98 méadar in nuamh. Siachna an cáháinach sa tíháit ag go mórtas cahabh an discus le cahabh 24.9 méadar. Socra is socra de, Eileen Siúgrú, Coffee Riposa de, ó míle rólín a mailin scelig, befir átóra vi dictóra vi rála, id gudínag hochtachlog trónóna agus ríš a mórach, idir a kúig agus a seachtachlog trónóna id dictóra vi rála. Socra is socra de Padraig Fógarty a mohar nua sa chrán, iarúnéir siupa í ógarty ar a maile. Befir á hóruf trónóna gudína hochtachlogig a baile agus a ríš trónóna mórach a dictóruf vikált ar an gyrán idir a kúig agus hochtachlog. Agus socra ha socra de Kathleen Whelan ó Donald Riposa de ó Valen na Mónas de Tanphobl. Bes í átóruf a dictóruf í rúrachán an ungarváin idir a kúig agus a seachtachlog trónóna mórach agus binigif nuachta deskert dan lániuf.
2: No, yeah, the twisker, Chelywig Mira the Yanlin. Tan free valla, balach, and enna quig jig, der balu in the galaga spella fade, dritche, tronone, moryaller, hash, mabohura, harley, a malaf.

0: Tána Kate Erin bainte go chláir na dáthóirí an gáile hir le seachtain. Mar thoré robbar rinne na húdra seátúil an gáile, bainú Erin na chihí chu síos fao ró agus Erin na chiíine tá básaí go chláir le áard agus agur a choréid. Cé agus i trí míle chéir ché teachúna duine bhés a dilhótála sa bhatha chun déhíine se thugann an dorla fihiad go bháltana. Tá 2 míle séchéad agus a hotaach sinna gaair na gaiileh, agus tá 2 míle och gé teachú híon duine i dadulhótála sa gundé. Léirí bhhuiimrií a cruniú gagracht forbre tarsúireachta chu na mar agus sára na teachtain seo fi chu cruúgus atá sé daáil le go le gobar sa gantar. Bhí os cín scór duine bhfuil baint go letins go na tarsúireachta ag go cruniú i tanóló inan na nimimiceach a gána. Dúra gur a fallúntas go leor sa tinscoil ach gur a sé cíntear ab aibrí cheáil. Bu é seo in chéadhfuil a heagraíomh cruniú gan agraocht inan na nimimiceacha, tú gólas ó puinte spanta sa bheits ar bunan sin faoin ngáraí cuimreachánatáin agus faoin na háisinaí eile. Scéalta báis agus socraithe socraí dínis. I géb cad vidicá arúné bhá sa brídí áthairta. Bainsach fór a cvegi véki les a tuirín bila dengin. Inín le Martín Begwartín humás agus le na vean maidin ach maidin as krúg chahalóg le tír múlán. Maidin tsúraní lehe, gárlán, dzahiruán, bertigdafur agus gwíl tele. Bé si gá tóra i deach tóra Sweeney Brothers Independence Avenue Gwynsi dé Martín cehergadín seacht. Léir aifrna sochríde i tré pilmúst Billest, Sacrament, C Street a Gwynsi ar maidin dé cédín ag leafri si dé agus cuidarín a yeshin a Rilic Blue Hills i Marine Tree. Wasa Colin O'Hiernan, Colin Cho, lesra sin amaniach corn ochus i make-up hasana in teachtan se caite. Bainta chyfion, maidan Bertin in agus Bert Waclish, dohadach i gustofroch i gusgwylta ele. Cuidú hála agus cuidú réiftain le nána mu sé pilhúide gárna i máidech ag leafidir sé híéag ar maididin. Socraí hochríte líamí íine, líam bhfuil í bhádú ges cléinach i cearú ruaá i bhása na heúnaiche arúné. Bé se go háras nunad le tíomhhé pelé tir mór trú na máide chun cethir go dí leafidir sé cúg. Líthe réifra na socríteró ag leafidir sé híon dialún i sé pelhúide gon smála díar ní, agus cuidir ra hééis an éftain u rilicid teamhhaile. Líthe réifra na socríte go fidel me budé as na cúlachí mo cuilin i sé pelhúide gon smála mo cuilin ag i dóchla go máideach, agus cuidir rís rilic le tíomh tépéil ina dhé sin. Agus deáscéil a sport ar dead tá críomh na héann sa Edmonton fao thuglan i dé grúte ag beirt go chum an Edmonton na nílanan seo go na mara. Sin éad Patrick Hines agus ífhaní chrathúd. I foiid a láhan uachta ra dórnes blá clia chun dé an chláir agus as chun dé ón an ngáil leis a gríomh ó chrochalúhub an chéad chríomh léiran ó grúthú an éon ghrád sa Edmonton an gáile. Agus trís limid lehub. Bíoní nuíocht in iarthaid.
1: Díl eitha chóttíín go divin tréislein agus chóttíuálí sin sin agus nuíchta nír ekki gún. Nis kúrsi amsiri sechas múriil skápi nátt chrís a túiskjörð bæs a terim a dúsna hí a chum bæs a skámalok floch go mór vórs a nír og rúfvæðin en tjókt að sýsli nátt að þið 3 heim agus 6 geim Celsius að skúi vokdu mæsra séti í nír að næs. Tá lágu í fór floch gjálta á mári chum orðan kvöli hjörð agus kvöld gum vóstjók sjá trúmú am gu heil Gwydi fynd eithach mŵri cloch y sniachta fe'n siogus y jwdr yn lei. Bein ti wchta zair dy maure chodir ni geim agus 3 Celsius. Ys gwyf asr yn Europa'nta y sieidi y nir nes. Agus leisyn, sy'n y wylgach wrs i nwychta agus amser yn siwyr o'r teir radio nhw gweldachta gwn lawnio. Ta se ffosgis dechair, hyr yn ymwneud agus fi yn ys heis yn sieichlog agus eg lewyr sy'n sie bai cwyfi cywl ni chahel ys dech agus yn clor blas ec ilwyn sws gymysia gargan siachta chlog agus Ik zag de klokken zijn, Tjormidja Nai, Gursi Karimahi Kjol, Gursi Karimahi Kjol, Tafatu, Head in the Studio Koon, Spidel, Wins Midja Gril, Gerilte, in Chogas Nacht, bij Pauline Scanlon, Agus de Half Room, een groep de Half Room, Le Klostelijn, Edit in Schacht, Agus Leverische Hochtag. Kom met je man, Oranicht in Studio 3, Gehan Tamalien, Agus bij Koppel Vogren, Gemaai Kena. Shadiet, moet je die weinig in Agus sínum go méidir gur bé dómol na gealaí tacab.

0: A man ubi tu imil fyrste, ie haharn da radam hiol nos, wul tu y dream leis ni hyn, ni doelam gyr sio dy hied yr y chart hw ffodol yn yn sio yn y gradam nos.
1: Fias awn yn flin siacata le Calabanks. Beisyn, beidr mychyd ihe ymach y masg. Na Noel y ta fwynt y glesion gyol ystwch e, agos fi se gyhyfen. Fogs y tine Agus stoch a go bhfuil anna go ahrú tacha ar mohéal féin sa bhlíon go le atá imithe haran níis agus is socha go méid mothúáin difriúla ann domsa im líana tá pobl aimsethe a gom i go lúidir na ceoltóirí go léir a méid ann agus is socha go bhfuil in áíre Just harve buíoch agus brodúil chun a bheith mar chuid den lúisiúcht có aimsirthe ceol gaiilge.
0: Is dulí chuid tú go cente agus bhí tú lena rééis mó first le lúnasa agus ní straúir bíú den tíomh seo tíre a tú anthe in lína fásta ar an ghearlaiste de cheoltar inara na bliine. Dé a bhas ar an bhéad sin?
1: In áir ní ás ag súla bheith animnathe i gá rudidir bim léna Tis nach raibh mé ag eisiú ceol nua ach ar an déh veide tá annach chuid ceol beo seinte gom le déine níor stop mé in áíre ón na gradam feheith chuig go dtí inis nó feheith air nadidir cén tan a bhíorthú agus. Beidir gúil sé sin an fág chuir den

An cealtar a manu a cant sam hain ar bál. Agus sinna bhfuil uimsead an teachtain seo ar blast a RTÉ Rádio na Gaeltachta. Fágaime an nisib le trac ó omíchór eile do cealtar aonair na bliana ag gradam nós. Seo agaibh misin sliú lena óran ní warthaing go deo. Go dtín cheadar eile, uimsead cuimhnaí chathal, slán agus spanart.

0: Pwy fi cwi fy ni chael ychyd yn clor blas y lod.
1: Is feidr a drogi onys y dylyfai mae'r trafalu eigsula, a cwrn si dyr ffad ystachart agos tuig tymant. Is feidr le rhaint drogi tu wyliw, rydda ogyn gwyl bwy alon gynnynat tu botwn.
2: Cwrn drogi eil a pharagor ti fyrd yn rwys diwrta.
3: Fi'n tuig tymant rwys gwbi.
1: Ma fi'n tuig tymant fi chionach o'r drogi is feidr leis tysa dychyd passioneri agos dyni eil a'r mohor o'ch o'r ymwyl. Na tymant fi chionach o'r drogi gybroch, onw dyr os ymhafaltioch dyr wohyre. Tour court at rsa.ie.
4: Tá scéal a gan ancient town leis na blianta fada, na céadta nó na mílta fiú, a níos an tam. Tá seachta náisiúnta na hairachta na bacáin. Planáil d'imeacht níos agus chlóir é heritageweek.ie. Ná chur aon am amú, seachta náisiúnta na hairachta, dé sathairn an cúigiú lá déag go dtí dé dóna an tríú lá is fiche de mhí lúnasa. Seachta náisiúnta na hairachta, chlóir do chuid na cóirla airachta le tacíocht ó iarna airachta na údras áitiúil agus an reinnta hiochta rialta seáitiúil agus airachta.
1: Sé de haoine lá na vótála i gcurthamháin na gcailleamh thiar. Déan cinnte bhfuil tú ré le vóta chatha le nach mbeidh de dhá ar láir i ngáile thiar. Fámach cóil de stáisiún vótála. Beisead ar oscailt idir a 7 chlogar maidin agus a 10 chlog istoíche. Agus náidin dearmad ar do chruthúnas aiantais. Sé de vóta de dhá. Cá vóta de haoine mar sin. Ón gcomisiún toghcháin. Comisiún neamhspleách toghcháin na hÉireann. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint.
3: Tar cór!
1: Ní bhíonas agat chuiche ceirt ag teacht, maile ar bhóthire tuiche. Teachtaireacht don údaras umhabhailteacht ar bhóthire. Tuair cuairt ar rsa.ie.
5: Is éifh liom nach nianan tú dearmad riamh ar lá mór. Is éifh liom gur féidir liom é dhéanamh gach mí nó i leag le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teleifíse, béidir nach daíonn sé leat ach tá sé fós le hiúg. Sin éan dlí, socraigh do ghochar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.

0: Éisín mud sa glór focal aracol, leis an leo rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan, fear rugú an ar a chunere, cloichan éla chun éag an ngál, an 1865. Cúntas atá sa leabhar ar shíl Mickey McGowan, ó ís an óg an ón ngál, chumála na shíl oibre an Albain agus a Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl, mar chopéis chabhachtach sóisialta a thugann sléagras fírinach ar shíl na gaeltachta le líon shíl roi Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fiúna méid gan hínaí gan seo ar RTÍ roi na gaeltachta, bhín stáis éisteach le seán ó galchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Big í linn.
1: Imreo for Cliffy Canish per a lion agus ola an deir a seacht in a seo tan ír vís a tóir ar an norna críf cúige i ríaf siad bretlia a bhfuil trí chríf agus trí scór grúta acab a bheis lób sa Cliffy Canish a bosca chróca. Bei trocht a rechtain ó Sean Áras ón dóchlog ar sport an lei. Bei ar dwacha a bhfuil trí chríf cúige as i chéile cálta acab le muinachán a bort níf tírnach agus bei muide a creolan chlafisin as clónóis ó chiarú heise cehéir. Idir atrab imreo for an Cliffy Carú báta go chuir tríomh ó mána na mún, idir Páirtláisge agus Límreach a báisc TUS na Ngaeil. Bei trochtarach den as Límreach ón trí a chlog. Chomáilis na Cliffy sin cunio mórit sas a níghúr ar an eolaisib fwy na bhfuil a tarlú a Cliffy ile an lé, agus bei tuairisgí agus aglaibh ile an deir a seachtaine le cluistáil ar i glár freisin. Sin, sport a lé ó dhéanú med gondó go dín sé chlog trúnúna na cáligia.

réidir na gaaltachta chola deún go gorid hééis sédóchlob trúna. I meas na gantúígan sco i tal le chluisteil na chláirchaí seo tá Cristóir Macíasa par go óg ó chunire chomógéire tamásúáilrithe Seán Mar Gilarna agus Gaú Denver. Bigí len chola deún hééis sédóchlob trúna.

0: Cheche bhfuil siib.
1: Gan stáin siib is sinna, the half room, ó míle fáilte roibh go léir is Mr. Pauline Scanlon, ó iarthu thiúrí, beg a hilagún fai sin, ar báil, fán. Sí seo Nicola Joyce, tiúr ó chúnta na galibhe imhánta an sa Nicola Joyce, ó Ócín agus Grahar, Fabian Joyce an sa Eringatawr agus Owen Wynn an son. Eringatawr eile agus há banjo aga ibhalach an son in áit éigint.
2: Lena mé d'uraidh chun Sún 3 as an Ilan Scíhanach in Alban agus dóna mé d'an áron seo Kathleen McInnes a leagan Alban. Gormilis Mórach an tainam atáir.

0: an céadáil an eile thula mé le déana arís é áchana ag Maird an Gónal, thús ag an RTÉ Folk Awards. Agus chas sí an áhar an seo an oíche sin i gcuimhne Róise Rua, nó Róise an Árán, thugtar orthu. Agus an scéal atá an ná pibre ag impí ar Galín óg, gan an siúsladóir fósa agus gan an táliúr a fósa mar go mbeadh saol crua leadránach éicí leo ach go mbeadh saol i bhád níos deise éicí leis an bíbre. So seo é ceol an bíbre.
1: Ceart ar fadhaidh.

An cé ó an eile a dhéanamé as an rinn. An cé ó a thuúla mé bhí mé mar chóna í sanáinte étithe ag obair marisiúnéir agus bhí fuan mór ag obair í teachhuaúir agus bhí beirte gin ag obair ar an tríúhar leir í seomar chola bhí haifa agan. Agus bhí lán obair le déanamh ach bhí ham le canú agus bhí amhrán gat lá agus bhí drú iasca ag mar chara agus thuúla mé an amhrán seo ar an drú iasca. Agus tar éis cúpla lá bhí mé canú an amhrán seo. Lá amháin ní rá bhuiste agan ach bhí an bás ní seasamh ag an doras. Ag féachaint is seasta seomra. Agus beirte agan ag canú ach ag obair, multitasking. And just went, he said, well, tá garrúd feicicé am an is ag canú amhrán grá le chéile. Bhfuil labba testáil in seo freisin. So, yeah, an amhrán atá i gceist óchail.

0: is mór an na nódum. Fáilte a chur rimh í speisialta na hí henacht Bernie Fádaí Bharthaí.
1: Canamíd nead na lachan sa bhúta stocha, agus seharáín chantar go fór lehan na stocha, agus bhirsin é seo chuiris le chéile blianta siar ó hin chuala an curfá ó dráma ó nálaban, bhís ar an idirlín lá agus hána trasnar seo, agus an san hána trasnar na focail, bhíidir ag bes crónan. So, bhuelin an san. Leshin.

canime auron Argentine auron tradisiunta on Argentine agus an tanimat oir in Spanish na dos palomitas agus in Huelga is gá chlorín bán agus dashtri argara Billy Macklin na fucla Giroch o Gogelga dom agus tá sé biogán in Gifrúl na Cardi agus an fun ach an téma tá na téma iliach banna chile hen ar an gréf agus skihan brishtega agus ein ele ag torch solasta agus beidr mafer tá an dó críbhrista gá chlórín bán.

an céad ran eile dóla mé agus mé ar scoil. Chumar ar thuscoile go dtí radio na gaalteachta. Beidir lai seachta na gaalge nó rud a céint mar sin. Agus an lá roimhe dúirt an muntir gaalge lom go mbeidh orm áron a scoilge a chasa ar an radio. Agus ní raibh áron agam. So an oíche roimh ré bhuan maithir an tarán seo lom déanach san oíche. So má tá sé mí cheart tá sé híosan sin an fear. Is dóthe gúil sé arolas ag chuile gaoine an seo.

0: attendance.
1: Kirt no meet le auranin bagella on skull show counting kehrutulum agus solum se chaunsa tabert halin og agus se de tanter chele le raw kele shoshit in ran okay er jata asul a ko er agus schneche kan kehrutulum agus an tarna cáin ná táim ganím ganúr agus seo cáin fé fear náfalaim fricsásta mar há gháir sa fón agus ní léin ní féile sin ar a dhéanamh mar go bhfuil si go bhfuil a gháir fé ghlas sa fón.
2: Gur míle maithe agaibh agus í hamhaith.

Guíad an grúpa The Half Room a bhí a sinam san agrantse de festa ceola spidel agus bhí Bernie Fáid a bhí in na danta. Bhí na ceoltarí óga Cuíhán Macanimara, Frankie Mackay agus Éamon O'Callaghan ar stáitse ag tús na hiche agus seo inis bláise den bhéad a chas siad.

0: Bhí sé begéisteach an sin le féiste ce le spidéal. Tafaadaíú an cheolharmse beo i Studio Cún ar an trícha héanú lá de bhí úl fiche fiche cúig. Jo bín a bhí am an fuama agus bíad searní ligan agus starachmach an nimire a léire. Léirú a seo de chuid Studio Cún le taíocht ón gúrla álín álíon na gaalteachta, Forrest na Gaeilge agus RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Tás an amanis chun chéad chlárale, bímí sé ceúl, a chur i láid ag bailibre i chustala.

Sinead an grúpa Dano Jenna Curtis leis a gláir bímis ag ceol agus Súlam gul cúrsaí ag amálib ar fad chárda. Slám rílaní Jenna Curtis leis a gláir gan inyof de garsún hú betis fádar agus Sean McGuire sin jen agus na PC ceol sin le fáil ed an album All Things Considered. Turmus Klosh in Ishkunirishaga, Wadi Nihet Balera, Marhasi on Toran, Oran, South Boston and Cha, Agusata, in an album on Balibug Gameult, Oran, not Trabane.

Oran an ovid cholamut in chin cas ge JP Cooper agus LFL ed an album Cold Ravila agus a hochtig a hug Conra na gaelgemach agus anu dirach revision anu agantur racharin ivimud agantur racharin glasgadein an a mi agus Eamon Macdonacha agus an turlach mór cas a chin gabra ag Eamon.

Gáin ar fád le an uirlaise in sin anú go the cliffs of Dúní agus fil cóisir anú as chun é ghaire in sin agus napa álainn go deo le an uirlaise rá. Well, tamud bag nach teacaí go deire an chláir lucht éisteachta tá súlam gur henne mar rálib le bag nach leabhar a chuig an nuas. Chádúirt go deire an chláir in jobh cosimud Joe Drennan seo, Frankie Gavin agus Brian McGrath tasú sé amach le Peter Feeney's Dream agus The Flower of the Flock. Go dín chéadhúr eile mar sin chárde, weim se bairipidé i chosila, go náidín síl agus an aimse libh.

0: Bí bar a brí chuiste luchar an chláir bíimi se ceola láir.
1: RTÉ,
0: Rádio an Gaeltachta. Tá sé an amanais gan na chláir rinta a chuir a láir ag Júnia Chéide.

Ní mu i géisteach an sin leis an óra análinn sin donó much. É cluisteúir an tedal álaí te nócha má cena, leag an éhan den órain sin is scríomh Barry Mann, Cynthia Wheel agus Tom Snow, agus bhí le cluisteile in sin ó ar a henning go mórlim a ggólín sinna Aaron Neville agus Linda Ronstadt in sin agus hefeite a cean sin siar simlíon 1989, agus bhain sé bhidir chéanamach go dtíobhann ag gartan lí na héireann an bhliain chéanna. Roimhe sin bhí muid i géisteach le ban, chathair le strán sin i Dolores Cain agus The Sweet Forget Me Not. Shawinish Teresa Rogers.

Ananto ir a geistari RT radio na gaeltachta ar an óra naivan sin de Galway Seal agus déismuid a nocht le leagan Calach Reid. Agus tíroch rive sin, bhí muid a geistacht le fear as Mississippi agus a stíl kiltíra agus an stíl bluegrass ag an airíra ó nídag seas go hocht go dín látáin ahan agus sin a Marty Stewart a chuala sib in sin agus is spirálam an tóran sin. Déismuid le Burn Me Down agus rive sin bhí muid a geistacht le bean a chlistir go minic ar Machlórhain a Borg an Asheval. I dalún idir nais a híne go mar al go bíon an tóir ar a cuid óra an hain agus sinni Teresa Rogers If Drinking Don't Kill Me óra an a hilcáil go George Jones rin swa bliant a sheer. Show it in ish an sa rupa onoid agus the parting glass.

Bhí mu géisiocht ar dús na Anne-Marie O'Riordan agus Cora Clare agus an sin chola muid from Clare. Tá hir Mike Denver fear na gaiileh a chola sib an sin agus Liam O'Connor éar a mosca ceol an órán go deo ag Mike Denver agus ar chuine go na hóranna chi mór ceol tír an seo in éirin a láthair na chuire agus a gairí go brála sin bíon se sna hálaí damsa agus bíon se le feicáil freisin lena chuid ceol charimachaí ar fudfád na tíre chuile iar a seachtainna Mike Denver a chuala sib in sin. Tá sib a géisteach leis a glór rianta ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.

Sinor an all in ysgrif Carly Pierce. Agus chulam a dí hain agus Patty Lovelison sin agus adhanu a trocht eir Loretta Lynn. Dear Miss Loretta, an tana metad an óran sin agus bé óran ain la Loretta ní stiar ní sa glór. Vi mwadi gin tucky dír ach rive sin agus vi mwadi geisach la Winona agus Naomi an sin is is bralam an vertacu sin a chlisal a gólín agus is bralam ad a chasag a divin eir chlórachy kiltira in sa ar RTE Radio na gaeltachta agus sulam garhanya siad sin a lí. Pina siad conra la RC CA shear some day on Leedig 83 agus vi she album eshiaku riv Leedig mlecha hi an rinishet har kian omi gradam Grammy chrochshed lob CMAs ACMs agus gul lior lior ela agus ilam garhenya on toranchin lieb kian rinya har kian rob mama he's crazy on tenem etha eish on gyanchin agus Kenny O'Dell eshgrif on toranchin Leedig 83 shilam hugshed amach on kian adi shin. Rivish sin fi mwyd I geisach la far Louisiana, sin ar Robert Mazzell, agus in yanach le sin sin fi Noreen Rabbit, agus Matt Levy, agus Forever Country, a chwala mwyd wahab.

Gharagul, tala nientach sa tír bheag seo ta ein, a geisach den sin le méh ní bheag leach na colní rúchláine, ní a bharí an Barry agus Kyle McCauley, an grúpa cuas sa chola muid agus an Cailín Bán, anain deas ar fad chus suefnach a geisach lúb in sin. Agus dírach rafa sin bhí muid a geisach le sin óran all in sin wai Sting, Rod Stewart, agus Brian Adams, All for Love an tana mithaid a bhí ar an album The Three Musketeers, agus ballad even ar fad. Siúrs na nuecha da yn lidog, nuecha trínach ceaf numar sin, chola muid a tóran sin gan chéadwyr a ríaf as cuimrachlam nar hannig siamach agus chósgríf Brian Adams an tóran sin go difin freisin. Agus rafa sin bhí muid a geisach le Eva Cassidy, Fields of Gold.

Tugan go leor óráin siar ar bhuaí na smaointe maiid agus mé géisteach an sin le Saor McLachlan as Canada is cuimreach le magairí níos mo dhégóir i géisteach leis an albam sin Surfacing agus sí maith an 1996 agus an tórááin sin fálan air. Comadóir íontach camarrá tá na hórán is deis a scríb feice agus cintíanta scoil os cian 5 milliún albam díaltacha ar fod na cruinne. Agus ben eile chruch le cúpla gradam Grammy go deimhin agus neart eile ach órannaí den scó agus scríbhneoir den scó agus fálan an tanam tar i gcán sin. Bána eile haineann lom go mór agus sinad run rig i bunaíomh sa seachtúdaí chumid go halbanin sin agus déismuid leis an órán íhann sin dhá mhíle bliain. Agus fi the Waterboys anion chin le oran even ar fad Sichan Iona.

Jendrel fad vi sharjon gunnskonaris farchap in khonik meriov jokirik restin gudanik shamach blendashir hofile agus e kuik nacha ta ma hab gebar anders kiet ge bar gebe agus jesh moje in shin la johnny cash agus I walk the line on tanamita eran oran even shin agus river vi moje ge sortla eric clapton far ta hier score blen gish e greta agus cocaine an tainim atá ar an óran sin. Bei meas gan an is go chiúil tíre agus beidir beganín go chiúil rock agus chiúil tradisiúnta le cuistel is an gláir seo rianta as seo go ceán thart ar trí carannaí huire eile fanaí lamantseo a réidio na gaaltachta.

Tá sé chuine go na hórana í smó a haéon lomsa le bheith fíneach maráil goráteach a dílas gon cheoltíre agus sin an sáróran agus comúir Alan Jackson a chola mai din sin. Ó an na scríb se a bháama nar bhása si agus chas se an tóran sin ag an sacréide agus sin órán ar a Dr. Where Our Hearts Always Been. Má haíonn se líb tá sé ar an albumm thug seach an gáhílas fi haan Where Have You Gone agus tíirme go minicice goil se. Stóí ar chuine an terám atá Réile ceil tíre le breis agus déimlí an na fiad i dá chuidílas gon fear cheol tíre. Sin óra an íhan ar fád agus roimh sin Crazy World a cholamuid ó Aslan agus óra an bhain ibhidir hí an amach James Blunt, You're Beautiful.

Nachol sé sin go híomhann ar fad. Bhí muid i géisteacht an sin Perfect Symphony, Ed Sheeran agus Andrea Bocelli a chuala maid in sin go hálain ar fad. Sílam go bhaint sibh sása sin agus freisin as Tina Turner agus the best chuala maid díreach roimh sin. Bhfuil a chlán do sin mam sa bheith críoch na suas ar a glór seo rianta agus Sean Kane in isiú chuir is clásúr leis a glór agus Sílam sa go bhaint sibh sin na héisteoirí hebrí chorá sibh géisteacht lam ar fud na tíris ar fud a dán an ócht sása as a measc an Órain agus ceol a bhíam in seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Bhí mar cantlí bairís go luach go dtí sin, weim sé Joanie Chéide, gan nuidir é ar fad.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tamúd agéisteach an rís le scoil na seachtain go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na banna. Cruilú an clár se hána, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fiú láthair, cuir sé costasart agus ní léifhfu de heachtaracht.

Sinna Morris Bradley bannach déile se casa a bíbalin agus a casa an vidal agus tunlachan aige ó Chiarán Kelly in sin Mazzocchi agus chulamuid trí fórst a chulasa tafadí ag Paddy Cronin in sin The Boys of Cumanoir farewell se bálna chul agus de Kilkenny jig in sin dera Ciolandas ó Varus bannach déile se dimuain lína fíjna cormanóma se fiche cúig. Sean is rísta agus Cordon VP a chasa se rúin in Iarasha, chi John Frank Cassidy's horn.

Pipe, agus sin sin sin cion chola sé casta nó chola nó bhile sémas inne agus bhile sémas inne sé cion sin ó Frank Cassidy fideléir as tillin a gun dé hónaáil na d bhíh sé bailú ceúil anú go bhéile de éan hiar na ní de cechadaí ar in sean bailúcha agus an chun fipa chasans Morris i ní Frank Cassidy's Hornpipe ná tuim na farige in seo nó fuim na farige agus sin cion i dólam sé o James Burton Marsin, Shaha Morris Bradley on Taffet Allin, Oran Nahala, agus on Dahorn Vipa.

Sinna Walsa Jimmy Vidi Vicky a Cholomid in Chenno Warris Bradley Ervidil Agus Kieran Kelly or Henlakan Banatel and Maris Jimowin Lina Fijna Ed an Otto Log of Eltina Fiche a Fiche Kuig. Well, sin am an éisteach le óran ag a tráise ag an chláir se ha Jimmy O'Canavan as Rosmuc agus óran mór gaeilge máire ní wongan.

Pat Burks agus Frahar sa chualamid in chino ar inisbo feinia Vince O'Halloran bannach teile agus Reg Hall in a hant in chin eid an biano. Sean is Vince agus ag rohar des a rís agus stóigra cáil ní smú in éir a híl ar des go divan agus chuid óráin agus a bheach se a casa in éanach le Sharon Shannon agus go leor cultúr í éile ach sna seachtú dí a thug sé hain agus Vince amach an fad cearnín Men of the Island agus éistú mhaid le písin eile sin Stacabarley nó an Stacín Ornan agus Johnny Will You Marry Me?

0: Sina vin so halloran cholmid ar dús agus ar éirin ní nios in cehi cholmid bai ar dús agus písa gan chúlan in na ia in sin a farair an chudera gan vís sin ar íra agus in sin cholmid tis mórnialach ar garig nú the Sailor on the Rock agus the Maid I Never Forgot in the yeshin agus sin písa ele tala fáilir a bát chiornín the Men of the Island agus Vincent sin ar a muska keol Desert Vigil agus Reg Hall ed an piano agus Corum an lei niuf en tenu la deg a vi bealtina a vile agus a cair deg a wasa Vince O'Halloran banach deilis. Tuk mwyd yr eisig na hóran agus eisht mwyd le Jimmy O'Canawan yn chan eisig eisht agus nir eisig casa se casa on tuga.
1: Agus eisig eisig